時刻は9時1分です。この時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えします。はじめに、昨日午後1時ごろ、東京都奥多摩町日原の浅間峠の近くで警察官が上半身のない遺体を見つけました。遺体の性別や年齢は不明で、周囲には大型動物の糞や足跡があり、警察は山岳事故のほか熊に襲われた可能性もあるとみて身元の確認を進めています。発表によりますと、今月14日に休日中の警察官が現場付近で登山をした際、遺体の腐敗臭に気づいたということです。昨日朝から警察官や地元の猟友会のメンバーらがおよそ30人体制で捜索したところ、登山道からおよそ100メートルの崖下で遺体が見つかりました。今月17日には奥多摩町の林道で登山中の30歳代のロシア人男性が熊1頭に襲われ、顔や腕に重傷を負っていました。環境省によりますと、東京都内での熊による死者は少なくとも2008年度以降では確認されていません。次に、19日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価の終値は前の日に比べ322ドル24セント安い4万9363ドル88セントでした。値下がりは2営業日ぶりです。原油高に伴うインフレへの懸念から、アメリカの債券市場で長期金利が上昇し、相場の重荷となりました。IT 業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は 220.02 ポイント安い 25,870.71、 3営業日連続で下落しました。以上、この時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えしました。

変わってお天気です。現在世田谷区には警報や注意報は発表されていません。関東甲信地方、今日は曇りで、初め晴れるところもありますが、夜は次第に雨となるでしょう。明日は雨で雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。東京のお天気、今日は晴れのち曇り、夜遅く雨の予報です。この後の降水確率は正午までが 0%、 正午から午後6時までは 20%、 午後6時から深夜0時までは 50% の予報です。日中の最高気温は29度の見込みです。明日は1日雨の予報。明日の最低気温は19度、最高気温は22度の見込みです。関東南部、向こう1週間のお天気を見てみますと、明日からしばらくは曇りや雨の降る日が多いでしょう。週明け月曜日は一時的に日差しが届く見込みです。最高気温は変化が大きく、湿度が高いためジメジメムシムシとした体感の日が多くなりそうです。世田谷区も明日以降しばらく雨や曇りの日が続きます。そして明日からは一気に気温が下がります。明日21日は最高気温22度、明後日金曜日は最高気温15度と、かなり気温の変化は大きくなっているので、体調を崩さないようにご注意ください。以上、お天気でした。

0: それでは FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は25分。反対の首都高速3号渋谷線下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間は15分です。続きまして、首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は30分。首都高速4号新宿線下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまでの通過時間は15分です。中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は30分。中央環状線外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間は25分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。8時50分現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り羽田方面へ向かう内回り、杉並区今川1丁目付近 1.1 キロ渋滞、杉並区高井戸西3丁目付近は900メートル渋滞です。反対の練馬方面へ向かう外回り、世田谷区環八東名入り口付近 1.9 キロ渋滞、環七通り大井ふ頭方面へ向かう内回り、杉並区大久保通り入り口付近 2.9 キロ渋滞です。反対の板橋方面に向かう外回りは、世田谷区大原2丁目付近 1.2 キロ渋滞しています。国道20号線甲州街道上り、世田谷区上北沢5丁目付近は 1.6 キロ渋滞、渋谷区笹塚2丁目付近 1.7 キロ渋滞です。国道246号線玉川通りの上り、世田谷区上馬付近 1.6 キロ渋滞しています。駒沢通りの上り、世田谷区駒沢公園付近 1.7 キロ渋滞、目黒区高番3丁目付近800メートル渋滞です。目黒通りの上りは、目黒区柿の木坂陸橋付近900メートル渋滞しています。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに電車の運行情報です。バツ JR です。 JR 総武快速線は船橋駅での人身事故の影響で上下線で運転を見合わせています。 JR 総武快速線上下線で運転を見合わせています。運転再開は9時40分頃を見込んでいます。またこの影響で中央総武各駅停車も運転を見合わせています。そしてこの影響で横須賀線は総武線との直通運転を中止しています。ご利用の方はご注意ください。また京浜東北線は保守工事の影響で21日までの間、午前10時30分から午後3時50分まで快速の運転を中止します。また人身事故の影響で新松田から小田原駅間で運転を見合わせていた小田急線ですが、運転を再開しました。ただ現在もダイヤが乱れています。その他、東急電鉄各線、京王線、京王井の頭線はおおむね平常通り運行しています。以上、 FM 世田谷交通情報でした。
1: 認知症安心健やかライフ、この番組は世田谷区の提供でお送りします。国の推計では2040年には高齢者のおよそ 15% が認知症になると言われており、認知症は誰にとっても身近なものになってきています。この番組では認知症や認知症への備えに関する正しい知識を身につけ、安心して生活を送ることができるよう、認知症に関わるさまざまなことをご紹介しています。認知症安心健やかライフ、ご案内は小野寺真理子です。今回のゲストは、都立松沢病院で長年認知症治療に携わり、患者さんに寄り添ってこられた新里和弘さんです。新里先生、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 新里先生にはたびたびこの番組でお話を伺っておりますけれども、今回3年ぶりということになります。今日は昨今の認知症治療についてお聞きしていきます。まず2024年に施行された認知症基本法について、この認知症基本法はどのような考え方のもと施行された法律か教えていただけますか。
2: はい、まずこの認知症基本法の前にですね、認知症に関する従来の医療について少し説明をしますと、従来の認知症医療はどちらかといえばパターナリスティックな、つまり医療の側が患者さんの利益を名目として本人の行動や決定に介入するといったスタンスが取られてきました。本人の意思よりも行政的な措置や保護を優先する関わりが前面に出やすかったと言えると思います。その結果、認知症の人は支えられる存在であると同時に、時に社会から遠ざけられる存在として扱われてきた面がありました。ですが、2000年に介護保険制度が始まりました。ここで非常に大きな転換が生じ、福祉の仕組みは措置から契約へと大きく変わりました。ただ、認知症のある人が自分でサービスを選び、自分で契約を行ってきたかというと、現実的にはそのような機会は少なかったと思います。多くの場合、ケアに関する判断は家族が担ってきたからです。制度は変わっても本人の自己決定が十分になされるようになったとは言いにくい状態が続いてきたと思います。認知症の人自身が当事者として社会に向けて声を上げ始めた歴史はまだそれほど長くはありません。ここ10年くらいと捉えるのが自然だと思います。パーソンセンタードケアという考え方が広がる中で、認知症の人を一方的に守られるだけの存在ではなく、一人の生活者として見る視点が生まれてきました。こうした流れの中で、自分の経験を自分の言葉で語る当事者が少しずつ現れてきたわけです。そして2024年に認知症基本法が施行されました。この中には尊厳や希望、意思決定支援、社会参加などのキーワードが出てきますが、その中で新しい認知症観という言葉も広く共有されるようになりました。新しい認知症観の柱の一つに置かれているのがスティグマの解消です。
1: 今おっしゃったスティグマとはどのような考え方のことでしょうか。
2: はい、スティグマとはですね、ある特性を持つ人や集団に対して否定的な意味付けを与え、それが偏見や差別につながっていくことを指します。認知症のスティグマは必ずしも露骨な形で現れるわけではありません。むしろ、日常の言葉の中に、さらには善意に基づく支援の中にさえスティグマが含まれていることがあります。自分の中のネガティブイメージに影響されて、いざ自分が認知症になったとき、自分を小さく見積もらせたり、行動をためらわせたりする行動として現れることがあるのです。ここで大切なのは、医療者が良かれと思っていることが、その時のスティグマを強めてしまうということもある点です。この点が先ほど話した医療の認知症に対するパターナリスティックな側面とも重なる点で、認知症医療の難しさがあると思います。
1: はい、医療の認知症に対するパターナリスティックな側面というのは、先ほど、ね、医療の側が患者さんの利益を名目として本人の行動や決定に介入するといったスタンスということがありましたけれども、本当に良かれと思って行っていることがスティグマを強めてしまうということがあると難しいし悩ましいなというふうに感じました。
2: そうですね、近年差別といいますとヘイトスピーチのような激しく直接的なものを思い浮かべるかもしれません。しかし認知症をめぐるスティグマはそれとは少し異なります。強い言葉で傷つけるというより、配慮や保護の言葉をまといながら気づかないうちに本人の主体性を奪ってしまう、そこにこの問題の難しさがあろうと思います。人はおそらく差別や偏見から完全には自由になれません。それでも認知症には他の多くのスティグマとは異なる一つの特異性があると思います。それは認知症が決して他人事ではないということです。長く生きるということは誰にとっても認知症に近づく可能性を含んでいます。だからこそ認知症は自分事であるという視点はとても重要です。 その認識は認知症に対する偏見を軽減してスティグマを少しずつ解いていくための土台となります。認知症をめぐる偏見を私たちの社会がどこまで乗り越えられるのか、それはこれから先さまざまな分断やスティグマを我々がどう克服していくのか映し出す一つの鏡になるのではないかと思います。
1: はい、ありがとうございます。

0: ました。新里先生には次回もお話を伺っていきます。次回は最新の認知症医療についてなどを伺っていきます。新里先生、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

それではここで安心健やかセンターからのお知らせです。安心健やかセンターは高齢の方々が住み慣れた地域で生き生きと暮らせるように、さまざまな支援を行うための身近な相談窓口です。窓口では保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなどの専門職員がご相談に応じます。相談に関する秘密は厳守しますので、安心してご相談くださいね。認知症についても認知症専門相談員が中心となって、認知症に関するさまざまなご相談をお受けします。安心健やかセンターは区内28カ所に設置され、祝日を除く月曜から土曜日の午前8時30分から午後5時まで開設しています。詳しくは世田谷区のホームページをご覧いただくか、世田谷区高齢福祉部介護予防地域支援課認知症在宅生活サポート担当5432-2954までお問い合わせください。認知症安心健やかライフ、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

パフューム、コールドスリープでした。カバーのお時間です。時刻は9時23分、カバーのお時間です。このコーナーでは歌い継がれている名曲のカバーをお届けしています。今日紹介するのはイギリスの作曲家グスターヴ・ホルストの管弦楽のための組曲惑星第4曲木星です。

曲はホルストの代表的な管弦楽曲で、現在イギリスの愛国歌、またイングランド国教会の聖歌ともなっています。で、日本では平原綾香さんのジュピターとしてのねカバーでよく知られているかと思います。今日この曲のカバーで紹介するのは、南アフリカの男性コーラスグループレディースミスブラックマンバーズによるカバーです。この曲は1995年南アフリカ共和国で開催されたラグビーワールドカップのテーマ曲で、この曲のねカバーは多くありますが、その中でもひときわエキゾチックで心揺さぶられるカバーとなっています。それではお聴きください。レディースミスブラックマンバーズでワールドインユニオン。

0: セタハチ DJ セタハチ DJ。
1: ペレさんこれ何歌ってるんですか。
2: いやなんかさちょっとよう聞いててみ。
1: あ、はい、
0: DJ セタハチ、うん、DJ セタハチ DJ セタハチ DJ セタハチ。
1: いやどんどん補填さんになってる。
2: のレイディオレイディオレイディオ
1: 毎週水曜夜11時スタート。
2: ラジオ聞いてや。
3: 長井健二です。
4: 小林菜奈です。
3: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ
4: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
5: こんなに好きやのに釣れないな。

充電式電池の処分方法についてお知らせします。リチウムイオン電池などの充電式電池は不燃ごみの日にお出しください。充電式電池や充電式電池内蔵製品は強い衝撃や圧力が加わると発火する危険があります。正しく分別をせずにゴミに出してしまうと収集車両や処理施設の火災につながる危険性があります。充電式電池や充電式電池内蔵製品は電池を使い切り、端子部分にテープを貼って絶縁してから捨てましょう。他の不燃ごみとは分けて中身の

見える袋に入れて捨ててください。その際、充電式電池と表示をして不燃ごみの日に出してください。なお、膨張、変形した充電式電池などは集積所には出せません。端子部分にテープを貼って絶縁し、お近くの清掃事務所、エコプラザ洋画、リサイクル千歳台、清掃リサイクル推進課の窓口へお持ちください。充電

第47回世田谷ふるさと区民祭りのお知らせです。今年の世田谷ふるさと区民祭りは6月6日土曜日と7日日曜日の2日間、時間は両日とも午前11時から午後9時まで JRA 馬事公園欅広場で実施します。会場の馬事公園がアジア競技大会の馬術競技会場として使用されるため、今年は8月ではなく6月に開催します。世田谷ふるさと区民祭りは子どもから大人まで誰もが楽しめるお祭りです。今年もたくさんの出展や催しを予定しています。例えば全国の交流自治体が参加し、各地の特産品を販売するふるさと物産展や、子どもたちに人気の子どもコーナー、昔遊びコーナー、国際交流が体験できるコーナーなどが用意されています。またステージでは様々なジャンルのパフォーマンスや音楽の披露、キャラクターショーや著名なアーティストによるフィナーレコンサートも予定されています。さらに区内各地から集結するおみこしの行進もこのお祭りの見どころです。なお初夏の開催のため、当日の気象条件によっては熱中症への注意が必要です。ご来場の際は体調管理に十分気をつけてお出かけください。第47回世田谷ふるさと区民祭りについて詳しくはイベントのホームページをご覧いただくか、電話5432-3333 5432-3333番世田谷コールまでお問い合わせください。

セタエールのご案内です。セタエールは児童養護施設や里親らのもとを育つ若者など親を頼ることができない若者が安定した社会的自立を図れるよう一人一人の状況に応じて継続的にきめ細かな支援を行う事業です。セタエールでは気軽に立ち寄っておしゃべりをしたりゆっくりくつろいだりすることができる居場所づくりも行っています。また個別相談にも対応しています。ぜひご利用ください。今年度からは下北沢から共同に実施場所を移し月曜、火曜、水曜、金曜の午後4時から9時までと土曜の午前10時から午後3時まで週5日開所します。現在開設準備中です。オープン日は区のホームページをご覧いただくか電話 070-3613-4702 070-3613-4702 番セタエールまでお問い合わせください。

6月1日を調査期日として全国すべての事業所・企業を対象に経済センサス活動調査を実施します。4月上旬に国から事業所宛に調査用の緑色の封筒を郵送しました。まだ回答がない事業所や新たに確認された事業所には5月下旬に調査員が訪問し、新たに調査用の青色の封筒を配布します。調査書類がお手元に届きましたら回答へのご協力をお願いします。

回答締め切りは6月8日月曜日です。回答方法はインターネットまたは郵送でお願いします。調査員へ調査票を提出したい場合や、外国語の調査票、点字調査票、拡大文字の調査票を希望される場合は、政策研究、調査課、統計調査担当、電話 6450-9381 6450-9381 番までご連絡ください。調査全般に関するお問い合わせは、経済センサス活動調査コンタクトセンター、電話0120-138-102 0120-138-102 番までどうぞ。今日は充電式電池の処分方法について、世田谷ふるさと区民祭りのお知らせ、セタエールのご案内、令和8年度経済センサス活動調査のお知らせ、以上4つの項目についてお伝えしました。ここまで世田谷区からのお知らせでした。

0: 世田谷通信世田谷情報セレクト。ここからは世田谷の魅力、観光、歴史、文化です。お相手は山下静香です。今回は今月11日月曜日に行われた下北沢猫町散歩、作太郎の記述に街歩きをご紹介しましょう。当日、下北沢駅東口に15名ほどの参加者が集まり、詩人萩原作太郎ゆかりの下北沢や代田の旧宅などを巡るという企画です。北沢川文化遺産保存の会木村健さんのご案内で、各所で作品から見えてくる萩原作太郎の人物像、下北沢、世田谷代田に暮らしていた息遣いをご紹介いただきながら、たっぷり2時間半の街歩きとなりました。
1: 今日は萩原作太郎の亡くなった日なんですね。これから作太郎が歩いたであろう道を行くんですね。で、萩原作太郎自身はいい詩は匂いがするって言うんですよね。萩原作太郎が書いた詩の中で猫っていう詩があるんですね。真っ黒毛の猫が2匹、悩ましい夜の屋根の上でピントを立てた尻尾の先から糸のような三日月が霞んでいるっていうふうに書いて、あと続くんですよね。ちょっとこれ匂いがしますよね。何の匂いかったら夜の匂いです。非常に素晴らしいと。下北沢に萩原作太郎がなぜ来たか。昭和2年に小田原急行鉄道が走ったんですよ。萩原作太郎がここに来たのは昭和6年ですよね。下北沢猫町というふうに

0: に言ってると。昭和10年に萩原朔太郎が猫町っていう短編小説を書いたんです。世田谷代田のお宅から医者に勧められて散歩に来るんですね。といろんなところで、あ、これ絶対下北沢だなっていうことから、それがまあ一つの出発になって、下北沢は猫町だっていうふうになったんです。後で最終的には鉄塔のところ行きますけども、鉄塔っていうのは青白い光が出るでしょ、あれが青猫なんですね。今日のあらましといいますか、萩原朔太郎が下北沢に来たのが昭和6年、ここに住みました。その後に行きます。ちょこっとその近辺を回って世田谷代田終焉のうちに行こうと思っています。
1: 現在はマンションの建っている場所ですが、さまざまな資料から朔太郎の自宅間取り図などを見ながら当時へ思いを馳せます。
0: ここがですね、萩原朔太郎の下北沢のお家なんです。これですね、日本家屋があるでしょ、ここなんです。一旦は東北沢に妹の愛と来たんですよ。で結局一家でもって引っ越してくるから、下北沢に一家が住める家を探してここに来たんですね。彼の最終の詩集はいわゆる氷濤っていうんですね。で氷濤の中に新年っていう詩があるんですけども、それはあれですよね、ここにいた時のことを書いてんですよね。でそれでここで一家、つまり娘二人ですよね、奥さんはもうほら別れちゃってるから、であともう一人が朔太郎のお母さん。下北沢に来て朔太郎は2年ぐらいかな、井の頭線ができるんでこううるさくなるから転居したいと世田谷代田に引っ越すんです。
1: にぎやかな下北沢の町から少しずつ北に歩みを進め、住宅街に入っていきます。
0: 中村草田男ってご存知ですか？俳人として非常に有名な人です。万緑の中や阿古の葉、ハエソムルっていう句がありますね。ここで読まれた、まあ、娘さんが生まれて子供を連れてあやしながらここら辺を歩いている時に、木々の緑が娘の歯に生えて、親歯が生えたっていうのを知ったっていうことですよね。
1: 再び下北沢駅に戻り、続いては萩原朔太郎が最後を迎えた世田谷代田へ向かいます。代田の丘の61号鉄塔へ到着しました。
0: これ世田谷区地域風景資産になってるんです。これ私が推薦しました。鉄塔が風景資産になることはないだろうというふうな前評判だったんだけど、萩原朔太郎、萩原陽子ゆかりの鉄塔ということでプレゼンテーションしたんですね。萩原陽子は、イラクサの家という自伝小説を書いてるんですね。私は高い鉄塔に登って感電死するのが運命だったって書いてある。でその鉄塔がこれなんですよ。鉄塔には階段がちゃんとついてます。最後に黙祷を捧げておしまいにしましょう。
1: 今回どうしてご参加になったんですか？
2: 訃報だより見て初めて参加しました。
1: 訃報を見てピンときたのはどういったところだったんですか？
2: 猫町を歩くっていうんで、
1: 木村先生のお話伺いながら、
2: すごいもう皆様ね、よく知ってて素晴らしいと思います。
3: 私群馬出身で朔太郎が大好きなんですよ。だからそれをずっと読んでて、でたまたま世田谷新聞に出てたので、そういう方たちが集まったらお知り合いになれたら嬉しいなと思って、頭だけじゃなくて体、いにしえの体で感じてじゃない限り、ああいうね歌は出てこないわけじゃないですか。
1: 木村先生のお話で印象に残っているところはどんな？
3: 香りがするっていうね文章から、あ、それ私もそう思いますって、はい、共感できますか？
2: はい、
3: すごい。でそれに猫も好きなんですよね。だからすごく猫町楽しかったです。
1: でやはり参加されてる方々とのこう交流も楽しめた感じ。
3: そうなんです。またね違った感じの人とお知り合いになれたら嬉しいなっていうのが、はい、 もう2時間

0: 近く歩いてきましたがいかがですか。
1: あ、もうそろそろ疲れました。
2: でもいろいろお話もできてすごい楽しかったです、はい、
3: 北沢川文化遺産保存の会は2004年発足。暑さ厳しい8月以外ほぼ毎月何らかのテーマを決めて街歩きの企画を実施し、今回で217回目。工程もルートもほとんど木村さんがお決めになっていて、その時々のテーマでゲストを迎えることもあり、近年は萩原朔太郎の命日にその軌跡を巡っています。木村さんは街歩きの魅力を、歩くことで文化を発掘する楽しさ、知識を深め人との対話を楽しむことだとおっしゃっています。次回は6月20日日曜日に谷亀六郎さんを案内人に迎え、世田谷代田の古関裕二を歩くを予定しています。詳しいお問い合わせは北沢川文化遺産保存の会、電話3718-6498 3718-6498番までお願いします。世田谷の魅力、観光、歴史、文化。今日は今月11日月曜日に行われた下北沢猫町散歩、朔太郎の期日に街歩きについてお送りしました。お相手は山下静香でした。
4: 世田谷通信、世田谷情報セレクト、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

0: 83.4FM FM 世田谷 Be Share Be Update Be Up 世田谷。
1: 時刻は9時50分です。 FM 世田谷 Be Up 世田谷、水曜日、山口真奈がお送りしています。今日のメッセージテーマ、長い短いあれこれです。こちらはラジオネーム C5600 さん。毎日一日が長く感じちゃってます。でも1ヶ月1年って経つと短かったなって思っちゃうんですよね。そんな感じしませんかと。はい、もうこれは古来からみな不思議なことで、あと休みの一日って一瞬で終わっちゃって、休みの日ってなんか気づいたら夕方にもうなって、もう4時とかで、次気づいたら深夜2時なんですよね。もう寝なきゃみたいな、一瞬、あら今日私ちゃんと生きてたくらいの、このなんか生活してたくらいの、ベッドから動いてない、ずっとゴロゴロしてたんじゃないくらいの一瞬なんだけど、なんかほらバタバタしてたり、なんかこうちょっとなんかね、手続きしに行かなきゃとか、ちょっと気乗りしない用事とかがある日ってすごい一日長く感じたりありますね。本当、あと1年ももう一瞬ということが年々早くなってきてます。しかもだってもう5月でしょ、で来週再来週には6月に入ってる、再来週にはもう1年の半分終わってるっていうことでしょ。どひゃー、どういうこと。こうしてまた1年過ぎていく。

0: 政次郎さんは、うどんやそばは長いものをずるずるとすすりながら食べるのがお気に入りです。いつだったか法事で僧侶が長くもなく短くもなく終えて、あ、お話を、ちょうどいい時間で終えましたとおっしゃって笑いを誘ってました。あー素晴らしいですね。そうそう、説法というんですか、ありがたいお話とか、あとは校長先生の話とか、あと社長の挨拶とかもそうなんですけど、長く感じさせない、まあ、たとえ長くても、あとやっぱちょうどいい塩梅だなってこう思わせてくれる方って、すごいこの喋る技術すごいなと感じますね。私もそんなにたくさんお会いしたことがあるわけではないんですけど、なんかいろんな企業さんの、こう式典とかのパーティーとかの司会をさせていただくと、やっぱ大きい会社の社長さんってなんか皆さんお話が上手だなと、なんかそれだけまあこれね、人の上に立って引っ張っていくっていう力があるから、こう話す力もあるんだろうけど、ちゃんとユーモアを交え、二笑い三笑いぐらいはちゃんと取って、こう拍手で降りていかれるみたいな感じがかっこいいですね。長く思わせないっていうのは素敵ですね。あと政次郎さんは、渋滞や長蛇の列は大の苦手です。そうですね、大相撲はガキンチョの頃から見ているんで50年くらいになりましょうか。母方の祖父のそばで見ていたのがいい思い出です。あ、こういう長いもいいですね。何々歴、私の大相撲歴はもう50年。へー、すごい。ちょうどこの後お相撲のニュースも、十字台頭のニュースのところで入れようかなと、夏場所。じゃあ今ももう楽しいですね、ご覧になっているのかな、毎日。お相撲も生で見に行ってみたいと思いつつ、この間も相撲好きの方に聞いたら、やっぱり何、やっぱなんかこうファンクラブというか、こう組合員みたいなところに入ってて、そこでもいい席はやっぱ取り、まだ取りにくいし、もうそこからなんか、そこから4段階ぐらいチケットの取り方が、最終4つ目一般みたいなのがあるらしいんですけど、やっぱまだまだ一般は人気で、一般では取りづらいみたいなのも聞きましたが、今日のメッセージテーマ、長い短いあれこれです。この後10時台もメッセージたっぷりご紹介します。This month's
1: recommendation. FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構より、トゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: これがもしも夢ならば、
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？
2: モーニングコミュニティ、
3: ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか？あなたからのメッセージももちろん待ってます。
4: 83.4FM FM 世田谷、 Be Share Be Update Be Up 世田谷。Be Up Playlist。
5: 時刻は10時です。 FM 世田谷、 Be Up 世田谷、水曜日10時台最初は Be Up Playlist。 毎週パーソナリティが1曲をテーマに沿って1曲を選んでいます。今日のメッセージテーマは長い短いあれこれです。とすごく世界一どうでもいい話を今からするんですけど、私今ですね、髪の毛をちょっと伸ばしてみようかなと、ちょっと髪の毛長い短いの話です思っていまして、ちょっと前からずっと昔からもうここ数年ずっとちびまる子ちゃんくらいのおかっぱというかボブぐらいだったんですけど、最近ちょっと鎖骨の下ぐらいまで伸びまして、でもなんかしっくりこないなと、まあ、毎日思ってるんですね。で本当にこれは世界一どうでもいい平和な質問なんじゃが、髪短いのと長いのどっちがいいと思うっていうのを、この間の週末に母親といとこがちょっと東京の方に来てたんで、久々に会って、もう前置きしてちょっと今からもう世界一どうでもいい質問するんだけど、もう恥を忍んでよ、どうでもええがなって絶対言われるなだろうなと思って、で聞いたら、まず母親に今さ髪ちょっと伸ばしてんだけどさーの時点で、長い短い言う前にあま、キリッってもあんた背低いからバランス悪い、キリッみたいな、短い方が絶対ええと思うとか言って、でもなんかもうその時点で私はなんか最後まで質問聞いてくれよ、食い気味にあま、あかみたいな、なんかもう、どう

みたいな感じの関西人なんでね。でもなんかもうそこで私がちょっとムッとしたのをいとこが察知して、えでもまるちゃん顔小さいからこう髪伸ばしてもいいんちゃうみたいな言って、そしたら母親が顔小さいかみたいなとこでお母さん用じゃないの。でもうそこで私がブーンってしちゃって、もうお母さんには二度と聞きませんとか言って、そしたらお母さんもはい二度と聞かないでくださいとか言って言われて、もうあのいくつになってもこの親と、まあ、喧嘩じゃないけどなんていうの、このちょっと燃えるメラッとする感じっていうのがあって、でも結局母親で、まあ、アレンジしたかったりなんかあるんだって伸ばしてもいいんじゃないとかなんやかんや言ってたんですけど、そんなのを経て先ほども懲りずに、この FM 世田谷のスタッフさん女性2人にね、って聞いてみたのついさっき。そしたら1人のスタッフさんが、あでも美人はショートが似合うって言うんで、ショート出会った頃はショートのなんかイメージなんでみたいな、もうまず気を使わしている、はっはっ、でも見たことないからロングの感じも見てみたいですみたいな感じで言ってくれて、でも一人のスタッフさんはもう初志貫徹で、伸ばしたいと思ったら一回伸ばす、でいつでも切れるから切ったらいいんじゃないみたいな、この結局好きにしたらええやんの感じね何も生まれないこの平和な時間が流れ、もうちょっと伸ばしてみようかなと思いました。ということで今日この曲用意しました。ブライアン・ウィルソンBaby, let your hair grow long.

時刻は10時7分です。この時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えします。はじめに、中国上海市の警察当局によりますと、19日昼、市の東部にある浦東新区の商業ビルの3階にある飲食店で、果物ナイフを持った59歳の男が人を襲う事件が発生し、3人が病院に搬送されました。男は駆けつけた警察官にその場で拘束されました。現場は日本料理店で、周囲には日系企業のオフィスもある場所です。日本の外務省幹部によりますと、事件の被害者は日本人男性2人と中国人女性1人だということで、命に別状はないとしています。地元警察の発表では、男には精神疾患の治療歴があり、支離滅裂な話をしているということです。在上海日本総領事館は19日夜、中国政府に対して、真相解明と明確な説明、再発防止、法人の安全確保などを申し入れたと明らかにしました。次に、大相撲夏場所は10日目の取り組みが昨日東京の両国国技館で行われ、大関霧島は平幕正代に叩き込まれ、2敗に後退する波乱がありました。大関琴桜は平幕若元春を寄りで圧倒し3勝目です。2敗の平幕豪ノ山は関脇琴勝峰を引き落として勝ち越しました。琴勝峰は4敗です。小結び若隆景は関脇熱海富士を激しい相撲の末に寄り切って2敗で勝ち越しました。熱海富士は5敗です。平幕翔猿は平幕阿炎を突き落とし、4場所ぶりに勝ち越しました。平幕琴栄峰は平幕竜電を一気に寄り切り、2敗で勝ち越しました。平幕藤龍我も平幕時颯を押し出し、幕内で初めて勝ち越しました。以上、この時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えしました。

変わってお天気です。現在世田谷区には警報や注意報は発表されていません。関東甲信地方、今日は曇りで初め晴れるところもありますが、夜は次第に雨となるでしょう。明日は雨で雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。関東地方と伊豆諸島の海上では今日は波がやや高く、明日は波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。東京のお天気、今日は晴れのち曇り、夜遅く雨の予報です。この後の降水確率は正午までが 0%、 正午から午後6時までは 20%、 午後6時から深夜0時までは 50% の予報です。日中の最高気温は昨日と同じくらい、29度の見込みです。明日は雨、明日の最低気温は19度、最高気温は22度の見込みです。関東南部、向こう1週間のお天気を見てみますと、明日からしばらくは曇りや雨の降るところが多いでしょう。週明けの月曜日は一時的に日差しが届く見込みです。最高気温は変化が大きく、湿度が高いためジメジメムシムシとした体感の日が多くなりそうです。世田谷区は明日以降雨や曇りの日が続きます。また気温も、明日は最高気温22度、明後日金曜日は最高気温15度と、ここ数日と比べるとぐっと下がるので、体調管理もしっかりと行っていきましょう。以上、お天気でした。

速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は30分、反対の首都高速3号渋谷線下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間は15分です。続きまして、首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は35分、首都高速4号新宿線下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまでの通過時間は15分です。中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は30分、中央環状線外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間は25分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。9時50分現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り羽田方面へ向かう内回り、杉並区今川1丁目付近 1.1 キロ渋滞、環八中野橋付近は900メートル渋滞です。神奈良通り大井埠頭方面へ向かう内回り、世田谷区大原2丁目付近 1.7 キロ渋滞、反対の板橋方面へ向かう外回り、世田谷区大原2丁目付近 1.8 キロ渋滞です。国道246号線玉川通りの上り、世田谷区世田谷警察署前付近 2.1 キロ渋滞、世田谷通りの上りは世田谷区三軒茶屋付近 1.5 キロ渋滞です。反対下りは世田谷区木ぬた中学校入り口付近800メートル渋滞しています。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに電車の運行情報です。小田急小田原線は人身事故の影響で一部区間運転を見合わせていましたが、運転は再開しました。ただ現在もダイヤが乱れています。またこの影響で JR 常磐線、東京メトロ千代田線も一部列車に遅れが出ています。そして JR 総武快速線は船橋駅での人身事故の影響で上下線で運転を見合わせています。この影響で中央総武線各駅停車も運転を見合わせています。また東京メトロ東西線は一部列車に遅れが出ています。そして JR 京浜東北線は保守工事の影響で21日までの間、午前10時30分から午後3時50分まで快速の運転を中止しています。ご利用の方はご注意ください。その他、東急電鉄各線、京王線、京王井の頭線はおおむねダイヤ通り運行しています。以上、 FM 世田谷交通情報でした。

時刻は間もなく10時19分です。ここで電車の情報です。総武快速線 JR 総武快速線中央総武各駅停車は人身事故の影響で上下線で運転を見合わせていましたが運転を再開しました。ただ一部列車に遅れと運休が出ています。引き続きご利用の方はご注意ください。今日のメッセージテーマ、長い短いあれこれ、下北沢の涼さんからです。長いって言えばみんな首が折れるほど同意するでしょう。エレベーターの待ち時間、ものすごくうなずいております。1階で待っていて表示を見ていると3階、2階と降りてくる。1つの階で止まってずっと変わらない。何人もゆっくり降りてゆっくり乗って閉めてもそんなに時間かかえないやろというくらい止まってますよねと。あ、そういうことね。普通にまあゆっくり乗り降りしたとしてもそんな時間かからんやろというぐらい止まってますよねと。あれは何なんでしょう。引っ越しの荷物でも積み下ろししとるんかいってくらいそのままそうですね、不思議なこともありますね。あとは自分一人で降りて空になったら大抵閉まるボタンを押して行かせてあげてますよと。あー、はいはい、もう自分が最後 の降りる人で誰ももう乗ってないけどもう先にパッと閉めて次に動かしてあげると早めに。あとそういえばエレベーターがどこにいるのか表示がないタイプは意外に長く感じないんですよね。エレベーターがどこにいるか表示がないタイプも、あ、でもすごい高いビルとかだったらないか。はいはい、このエレベーターは20階から35階までですみたいなのとか、確かに1階2階3階ってこう数字に明かりがピョンピョンピョンって移動していくあれはないですね。でもそれは本当に早いのかも、ああいう高速なのかも、耳がキーンってなるくらいのエレベーターなのかも、スピードが。あとエレベーターで一人でこう乗って、まあ、結構エレベーター混んでる時にこうみんな乗ってる側もこうねチャンチャンってこう上がっていくあの数字を結構みんな見てたり、あと何て言うんですか、防犯カメラというあのカメラで全員の後頭部とかが映ってるようなあれをなんとなくこう見てたり、あの時間も長いですね。なんかこう一個上がるのがなんか非常に長く感じる、特にシーンとしたエレベーターの場合で、その時に限って喉がキュルキュルとかなっちゃったりして、あ、今のはお腹が鳴ったんじゃなくて喉なんですけど、喉の場合もちょっと恥ずかしいみたいなのとか、誰かの LINE

みたいなラインがすごい爆音のラインが鳴り響いたりとかして、結構エレベーターはいろんななんか物語があの短時間でひっそりとそれぞれの心の中に生まれている気がする。短時間だけど長いんですよね、不思議。りょうさんありがとうございます。そしてこちらは、ゆうじさん、長い短い、今日の神戸も26度、午後からお天気が崩れるみたいですが、5月でこの暑さじゃ今年の夏もまた長くなりそうです。あ、神戸も同じく午後からお天気崩れですか。じゃあ日本全体的にそうなのかな、東西問わず。いや今年の夏も長くなるでしょう。だってもう今5月で、5月後半で30度本当に東京で超えた日はまだないのかな。いや、え、ありましたね、ありました、ありました。でしょう。で9月10月頭くらいまでちょっと暑かったりしますか。あの冬の間もう夏ってどんなんだっけって一瞬忘れてるけど、こうなんかじりじり近づいてくると半袖をこう着出したりすると、そうだったそうだったって皮膚が思い出しますよね。あの紫外線対策とか暑さ対策グッズとかもまた何やらかにやら揃えないとなと思ってますが、もうみんなで極力無事に今年の夏もね乗り越えられますように、ちょっとずつあのエアコンの試運転もそうですけども、あの体を暑さに慣らしていくっていうのもね大切ですもんね。なんかお風呂使って汗かく練習といいますか、体を慣らしたり、まあ、サウナ好きな方はねサウナ行って汗かいてこう体を慣らしていくみたいなのも大切らしいです。気をつけていきましょうね。そしてこちらはこたつみかんさんからです。長い短いあれこれ、このメッセージテーマを聞いて賞味期限が思い浮かびました。はいはい、先日家の近くで防災イベントがあり防災グッズをもらいました。これを機に非常用持ち出し袋を見たら乾パンや保存食の期限、賞味期限が切れていました。定期的に見直さなきゃダメですね、反省です。わかります。缶詰系とかなんかあの買った時はうわ何年も持つと思ってるから一生持つぐらいの感覚になっちゃって切れてたりありますよね。そうそうそう、あのあとレトルト系もね、わかります。ローリングストックがこうどんどん食べて足してがいいんでしょうけど、でも非常用持ち出し袋となるとやっぱりね日持ちするものを入れておきたいし、一昨日くらいに大きいプリンを買って帰りまして、なんかスーパーで 30% オフになってたので、あんまり普段家でそういうプリンとかそういうデザート系をあんまり食べないんですけども、なんか無性に食べたいと思って、でそのプリンの上に生クリームがボーンって乗ってるやつで買って帰ったんですけど、なんかやっぱその買った時がピークで、やっぱ晩ご飯食べようと忘れてるんですね。で食べるのそう忘れて、そうそう買ったこと忘れて、で次の日の朝冷蔵庫開けて、あープリンと思って今日の夜絶対食べるぞと思って、その日の夜も忘れましてね、結局3日ぐらい賞味期限が切れてて、プリンだけならまだしも生クリームドーンと乗って、乳製品の賞味期限怖いなと思いつつ、でももったいない気持ちがやっぱ勝っちゃって食べましたけど、今んとこなんともございません。やっぱ私の胃袋強いんだなと。やっぱあとはまあ賞味期限だからね。で確かに3日間も過ぎてしまったらば美味しいかと問われるとなんかカチコチ、水分飛んでカチコチになってたんですけど、賞味だもんね、消費じゃないからね。だからまあ乾パンとか保存食も賞味期限になったらまだ食べられますしね。あの水、お水も結構長期保存のお水とか、もともとお水のペットボトルとかって保存効くけど、やっぱ要注意なのは長く保存しててちょっと空気が抜けてきたりとか、ちょっとペットボトルが変形してきたりみたいなしてたら急いだ方がいいらしいですね。買い替えて急いで消費して体にどうのこうのはないということですけども、こたつみかんさんもありがとうございます。

時刻は10時27分を回りました。それではこちらのコーナー参りましょう。クイズ、これなんじゃらほい。やってまいりました、クイズこれなんじゃらほいのコーナーです。このコーナーでは私が、今日はですね、私が、今からあることをします。で、それをなんじゃらほいという感じのクイズでございます。ちょっと今日はいつもと違うパターンですので、説明オーバー。皆様、今日のメッセージテーマ、長い短いあれこれということで、これに関連した今日は実演クイズなんですけども、リップロールってご存知でしょうか。あの唇をプルルルルってこう震われするるる震われするるるやつ、震わせるやつ、プルルルって、あの舌じゃなくてルルルルじゃなくてプルルルルって唇を震わせるやつなんですけど、ご存知の方多いでしょうけれども、あのボイストレーニングの練習の中でこのプルルルってリップロールっていうのはもうほぼ必ず出てくる。あの歌手の方とかもあのプルルってこのリップロールあのトレーニングとか、あともう日常に溶け込んでるくらいあのやってらっしゃるというのをよく聞いて、でこの話す仕事の人たちもプルルってリップロールいいよって言って、私もなんかまずどんな効果があるかと言いますと、口周りのこの顔の緊張をほぐしてくれる、プルルってやることで、あの口に力入れてるとプルルって震えませんので唇が。であとはなんかいろんな効果あるんですけど、腹式、ちゃんとお腹から空気が出せてるか、吸って出してできてるかっていうのの確認もできるし、あとは私今回初めてこれは知ったんですけど、声帯の上下の空気圧のバランスが最適な状態になる。声帯ってこう扉みたいに開いて閉じてしてるんですけど、なんかその上下の空気圧、肺から声帯までと声帯から口までのこの空気圧が最適な状態になるんだそうです。まあ、とにかくいいこと尽くしっていうことで、あとはプルルルとか音程を変えたりするのも効果的とか、だから結構ね、そういうお仕事じゃない方でもこうなんか大切な商談の前はとか、なんか電話対応しないといけない時とか、あとカラオケ行く前とか、ちょっとやったり日々続けているといいことがあるんじゃないかなと私は思ってるんですが、でこのリップロールはプルルルルって長く続けば続くほどいいと言われています。ということで、私この仕事について十数年、この後正解発表の10時40分45分ぐらいかな、45分ぐらいの時にリップロールが何秒間続くかという実演をいたします。で果たして何秒続くでしょうか、当ててくださいという、これまた非常に何も生まれないクイズでございますが、今日もぜひ皆さん当ててみてください。ちょっと良ければ、皆さんも今もしリスナーさんもできる環境であれば、ちょっとプルルってやってみて、意外とね、やったことない方だったら、あれ難しいのかしらとかあるかもしれないので、やってみて、もし、できたら、私は何秒いけましたとかも、回答とともに送っていただけたら嬉しいです。で、基本ね、基本は、そのトレーニングの時は、まず10秒、続くように頑張りましょうと。で、そっから、プロの歌手の方とかだと30秒くらい続く。セリーヌ・ディオンさんとかもやってらっしゃるんですって。セリーヌ・ディオンさんなんて40秒50秒いってんじゃないかって勝手にまあそんだけ息続くかどうかもあるんですけども、まあそんな感じらしいです。最初は10秒も難しいかな、どうかなと。はい、結構これ続けてるとなんか全身に汗かくくらいこのなんか深い呼吸ができて気持ちいいので、ちょっとみんなもやってみてくださいませ。でね、昨日ちょっと夜明日皆さんの前でやるからと思って夜練習してたんですけど、なんかさ、やっぱり意識すると人間唇に力が入るもんで、あとなんか私何やってんだろう

面白くなってきて必死にふーとかって息吐いてから息思いっきり吸ってブーとかってやってストップ落ちをしてとか、なんか何やってんだろうと思って、ちょっとでも笑っちゃったりしたらもうあのプルルが続かなくなりますので、まあ普段通りのこの

fmsetagaya.com で、 X の方はハッシュタグカタカナで BeUp とつけて参加してみてください。だいたい10時45分くらいまでにお待ちしています。では一曲参りましょう。椎名林檎、長く短い祭り。

0: 83.4FM FM 世田谷 Be Share Be Update Be Up 世田谷。
1: 昔昔あるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
2: 田中さん、田中さんはどこじゃ。
1: なんじゃなんじゃ。

0: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてね。
1: 映画監督の柿崎雄二です。
2: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
1: この2人でお送りする柿崎雄二と
2: 宇都隆のサムライトーク。
1: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
2: 月曜夜10時半、お耳にかかりましょう。

時刻は10時38分です。ここからのコーナーは Be Up Live。 水曜日は世田谷区保健センターからの情報をお届けしています。今日は13期世田谷元気体操リーダー養成講座のご案内です。令和8年度第13期世田谷元気体操リーダー養成講座を開催します。世田谷元気体操リーダーとは、地域で健康づくり活動をしている高齢者グループや自主体操クラブなどで運動指導をするための知識とプログラムを学んだボランティアメンバーです。地域の体操グループと一緒に楽しく気持ちよく無理のないをモットーに活躍しています。保健センターでは世田谷区内の健康体操グループで体操リーダーとして活動したい方を対象とした養成講座を開催します。講座そして実習を経て NPO 健康フォーラムけやき21へ登録し、翌年の春から派遣指導を目指します。説明会を保健センターでは8月の6日で、多摩川区民会館の第4集会室では8月の7日行います。説明会では養成講座から世田谷元気体操リーダーになるまでの講座内容、指導見学などの流れを説明します。説明会に参加して体操リーダーとして活動したい方の中から選考をさせていただきます。一次選考では自己 PR、 二次選考では簡単な体操や面接を行います。養成講座参加の募集人数は10名です。養成講座の開始は10月からです。日程は10月5日、16日、19日、30日の4日間です。保健センターの運動指導員をはじめ外部の専門講師を招いて講座を開催します。また運動方法論や高齢者の健康に関する講座、現場の見学や指導実習を経て体操リーダーとして活動するための技術を磨きます。講座終了後も研修交流会などのフォローアップ体制があり、技術の向上をサポートします。地域活動グループの体操リーダーとなって、参加者が笑顔で無理なく楽しく運動を続けられるためのお手伝いを一緒にしませんか。お問い合わせは世田谷区保健センター 6265-7513、 6265-7513 番に、もしくは世田谷区保健センターのホームページ地域の健康づくり支援から世田谷元気体操リーダーのページをご覧ください。以上 Be Up Life のコーナーでした。

時刻は10時46分に間もなくなります。 FM 世田谷 B アップ世田谷、水曜日山口真奈がお送りしています。今日のメッセージテーマ、長い短いあれこれ、 X もご紹介しましょう。へのへのさん、座ると同じ、立ち上がると差が出る、友と私の身長差であります。明らかに私の身長が低いのに。それにしても遺伝はすごいです。しっかり父の DNA を受け継いで育ちましたね。ああ、もう脈々と受け継がれる DNA。 歩き方とかも、骨格が似てると歩き方とかも似てたりしますもんね。わかる。たまに電車でなんかこうすごい、背高そうな男性だけど、なんかあの、なんというの、浅く座るっていうんですか、あの、あ、どっち、電車でちょっとこうだらしなく座るとね、座高低く見えるじゃない。でこう膝が前にビョーンって出てたりなんかして、あらーと思って、よくよく見ると普通に座ってるけど、その感じみたいなね。あの外国の方とか、足が長くて、足が長いからこう勝手にこう前に出ちゃってるだけでみたいなのあったり、羨ましいなと思いますね。ミドルエクスプレスさん、長い短いあれこれ、自分はとにかく行列や渋滞が苦手です。テーマパークで何時間待ちとか、休日の交通情報で渋滞何キロとか聞くと、それだけで行く気がしなくなりますね。交通情報でもなんだ。そうですね、渋滞、うーん、私もテーマパークはそれでもう何年どころじゃないくらい行ってないですね。

なんかほらパスなんちゃらパスとかいろいろ最近はあるんでしょうと聞くんですが、なかなかそれも活用できないし、なんかなと思っちゃって。わかるわかる。で、回転寿司とか行って30分待ちですとか言って出てて、いやこれはきっと大丈夫とか思って、特にカウンター席とか選んでたら一か八かでちょっと待ってたら10分ぐらいで意外とね案内してもらえたり、あーこんな短くなるんだっていうラッキーもありますけれども。そしてハマトラシブゾウさん、長い短いあれこれ、 JR 山手線隣の駅へ行くのにあえて反対側からおよそ1時間かけても問題なし。問題なしというのはハマトラさんのタマトラさん的になのかな、それとも山手線は山手線ぐるぐるしてると、で大阪環状線を山手線感覚で利用したらさあ大変どこにたどり着くのほどの感じと、はいはいはいはいはいはい、そっちのあれかな、そうそう環状線はぐるっと戻ってこれないとかなんかあれがあるから、たまに仕事終わって次の仕事まですごい時間あるなっていう時、私これやったりします。山手線に座れた場合で、まあ、そう二駅横に行きたいんだけど反対側からぐるっと回ってみようとか、違う景色がもう電車がすごい空いてる時ね、混んできたら申し訳ないと思いますけども、わかる。あと電車ってよく眠れません？大江戸線とかも田園都市線もだけど、ちゃんと折り返してなんか果てしないとこまで行かないやつ、いいですね。押上まで行ってとか光が丘まで行ってとか、時間すっごい あってなんかゆったりできる時とかやっちゃったりする。でもそれも日本が平和だからですよね。スマホとかカバンをポンって膝に置いたまんま眠れちゃうんだもんね。そして、時刻は10時50分。じゃあ今日の、クイズ正解発表に参りましょう。私が今日はこのボイストレーニングとかでやるプルルルっていうリップロール、プルルル、まあ、声出さないプルルルのパターンもあるけど、私はいつも声を出します。このリップロールが何秒できるでしょうか、当ててくださいというクイズでございます。ちょっと待ってね、たくさんいただいています。ちょっとなんかね覚えてる楽しい回答もあって、あー結構でもふむふむふむ、ちょっと短い長いでいきましょうね。じゃあ短い予想から発表していこうかな。リスナーさん回答ありがとうございます。まずは、ヨシテルさん、本日のクイズ私は 1.5 秒でした。そう皆さんにももしできたらやってみてください。息が続きませんね。レッスンではまずは10秒ということですが、そんなに長くとしか思えません。声のお仕事をされているマナさんですから5秒はいけるかなと当て感です。で、こちらは青椿二号さんとマイマイさんは13秒、ミドリエクスプレスさんは12秒で、コニャの大ファンのマルちゃんさん15秒で、アクアマリンさんとカンプキンパンプキンさんは20秒、ヘノヘノさんは24秒、グデスガさんも20秒で、ヘノヘノさん24秒、こたつみかんさんは25秒で、ユージさんが30秒と、5秒から30秒まで幅広く回答いただきました。以上ですね。大丈夫ですね。ありがとうございます。緊張するな。さあでは、これより私のリップロール、それでは参ります。山口真奈リップロールチャレンジスタートです。

ありがとうございます。発表します。正解は27秒46。こたつみかんさん推し、え、ぴったりの方いらっしゃる？27秒46。なので、まあ、27秒としまして、え、四捨五入で28にさせていただくとしても、こたつみかんさん25秒でしょ、でゆうじさんが30秒、正解者の方はおらずということでした。いや、あのね、昨日家でやって、あとさっきもちょっとスタジオ来てから一回どんぐらいかなってやってみたんですけど、私の最長が昨日今日どっちも22秒だったんですよ。まあ22か3。本番に強いということが別にどこにも披露、今日人生初で今後もないであろうリップロール披露でしたけれども、皆さんありがとうございます。ぜひあのね、あのお仕事でちょっと喋んなきゃいけないとか、あとカラオケのね好きとかいう方とかいらっしゃればいいかと思いますので、ぜひ活用なさってみてください。以上、クイズこれなんじゃらほいのコーナーでした。

エンディングのお時間です、なんとこちらアクアマリンさんから、なんとタイムリーリップロール、昨日体験してきたばかりです。昨日はウィーン少年合唱団のコンサートに行ってきました。コンサート前に指揮をされるマエストロがアンコール曲のヨーデルを皆さんと歌いたいと、合唱団が毎日しているウォーミングアップを一からご指導、体をほぐした後リップロールのコツご指導いただきました。ウィーン少年合唱団も毎日やってるそうです。リップロール少年合唱団の皆さん何秒ぐらい続くのか聞きたいですね。それはそれは続くでしょう。そう、あのウォーミングアップで体をほぐして、特にこう背中とかをこう伸ばすと背中にも空気が入るから、よりそもそもリップロールもこの空気をね、あのちゃんとしたあのたっぷり吸ってちゃんとしたこう流れで吐けるようにという特訓をする方法なので、こうウォーミングアップで体ちょっとストレッチとかしたら背中に空気入って、よりあのたっぷり息が吸えていいというのもありますけれども、おいおいおいおいおい、私はウィーンと同じことをしていただなんてすぐ調子乗ってる。さて、明日の担当は藤崎あかねさんです。明日のメッセージテーマはすごと思ったこと、もの。すごと思ったこと、もの。いや、今日新聞の朝刊チェックのコーナーでご紹介したあの AI のメガネ、 AI 搭載メガネもすごだし、やっぱ最近の技術の進化すご。あとこの時期は街歩いてて絶対ほったらかしなんだろうな毎年っていう、あの民家からこうはみ出るぐらいに伸びたバラの花とかが今年も見事に咲いてるとか思うとすごっとなったりしますね。明日も皆さんぜひお聞きください。そしてアクアマリンさんからもう一つ、マーナちゃん髪伸ばしてたんですね。ロングのマーナちゃん、そういえば見たことないかも。伸ばすきっかけは恋ですか？ロングヘアのマーナちゃんも見てみたいので、この夏の暑さを乗り切ってくださいね。マーナちゃんは美人顔だからどちらも似合いそう。お気遣いありがとうございます。リスナーさんにまで気遣わしてもて。アクアマリンさんはバレエの発表会のため伸ばしている途中ですが、すでにめげそうです。わかります、暑いですし髪乾かすのも暑いですよね。私も今鎖骨過ぎたぐらいでもう暑くて暑くて心折れそうですが、あの恋だったらよかったんですけど、ただただあのボブに飽きちゃって、でなんかカラーもそんなね、カラーもいろいろやったんですけど飽きちゃって、じゃあ一

を伸ばすかって。であと今カラーしてなくて黒髪なので、まあ、パサパサも極力ダメージも少なく伸ばせるかなってことでやっただけで、アクアマリンさんが、そう、行きつけの美容院の店長さんの言うことには、ロングかショートどちらが素敵かより髪はツヤが命だそうです。あら、ありがとうございます。頑張ってツヤツヤさせていきましょう、お互い。今日もメッセージたくさんありがとうございました。ご紹介しきれなかった方もいらっしゃいますが、メッセージ X の皆さんもありがとうございます。ということで、今日もこの後ちょっと夜以降雨の予報となっていますが、お出かけの方はご注意ください。お付き合いありがとうございました。この後も良い一日を。 Be Up 世田谷、水曜日のお相手は山口真奈でした。

0: 人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターの様々な情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。
1: まもなく11時になります。

0: This program is International Music, 70s and 80s.
1: Classic hits, songs from my past.
2: だからこの道には
3: 普天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすいやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。4月と5月のテーマはとても感動しました。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織ののちぐすいやっさは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。
4: 小林奈々です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、今日は新しい防災拠点として注目されている道の駅の話をしたいと思います。
0: はい、道の駅ですか。車で旅行するときに立ち寄る休憩場所っていうイメージですけどね。
1: そうですね、道の駅の基本は誰もが利用できる休憩場所というところなんですけども、
0: はい、
1: これが防災で注目されているのは、道の駅がすでに全国で1000カ所を超えて整備されていて、
0: ほう、
1: しかも交通上便利なところにあるためなんですね。
0: それは防災の拠点となるということですか。
1: そうなんですね、アクセスしやすいところにあるっていうのも道の駅の大きなポイントなんですね。もともとは地域の物産品を扱う商業施設や休憩施設、そして地域情報を発信する情報施設でもあるわけですから、災害の時に地域固有の情報を提供できれば、旅行者などの地域外の人にとっても有益だと思うんですね。
0: 避難施設にもなるんですか。
1: 場所によっては一時的に避難するのにも使えるとは思います、
0: はい、
1: ただいわゆる避難所ではありませんので、長期間は無理だと思いますね。むしろ災害直後で何が起きているのかわからない、情報が欲しいという方には道の駅が頼りになると思いますね、
0: はい、
1: でもまだまだ解決しないといけない課題もあるんですね。
0: それはどんなものなんですか。
1: まず災害に対する体力、例えば施設の耐震性ですね、
0: はい、
1: 防災の拠点とするならそれなりに頑丈に作る必要がありますね。
0: なるほど、確かにそうですよね。地震で潰れちゃったら何にもなりませんからね。
1: はい、そしてこれも当然ですが、大雨でも土砂崩れが起きないような安全な場所である必要がありますよね。
0: はい、本当にそうですよね。
1: 大事なのは道の駅に情報を求めてやってくる人たちに正しい情報を提供できるようにするってことですね、
0: はい、
1: そのためには何といっても停電してはいけません。ですので、自家発電はもちろん、できればソーラーパネルなども導入して無停電の環境っていうのを整備するのが望ましいですね。
0: なかなか大変ですね。
1: そうなんですね、そういうわけで今国土交通省が道の駅の防災拠点化に力を入れています、
0: はい、
1: 道の駅は地方自治体にとっても重要な主体ですので、上手に連携して地域の防災力が高まるといいですね。
0: 観光の面から考えると、外国の方にも適切な情報発信が必要となってきますね。
1: そうですね、その意味では提供する情報の多言語化っていうのも欠かせませんよね。これ結構ハードルが高いんですよね、最近はインバウンドとか言いますが、
0: はい、
1: 来日外国人の方にできるだけお金を使ってもらわないと、いけませんから
0: 、はい、
1: 何度も来ていただける戦略を進めるためにも防災拠点っていうのはポイント高そうですよね。
0: そうですね、私たちは地震が起きてもあまり慌てませんが、海外の方はもう相当びっくりしますからね、
1: そうですね、日本の防災力の高さっていうのを観光面でもアピールしてもらいたいですね。
0: はい、今日は防災道の駅のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: FM 世田谷ウィークデーの朝8時から生放送でお送りしているモーニングプログラム B アップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報をたっぷりと洋画のスタジオからお届けしています。木曜日は世田谷区内の知って得する育児情報を10時台に。家事を頑張っているあなた、子育て中のあなた、お仕事中のあなたを応援します。 B アップ世田谷、月曜日から金曜日朝8時から11時までオンエア中です。ぜひ聞いてください。
1: まもなく12時になります。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリ

0: スにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引、お見積もりはもちろん無料。0120-860-989
2: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災というものがあるそうですね。どういった防災なんですか？
3: はい、エブリデイ防災はお金をかけずに身近なものを災害時も役立てる知恵や工夫を普段の生活から身につけましょうという考え方なんです。
2: お金をかけず身近なものを活用するというのは誰でもすぐに始められていいですね。
3: はい、
2: フェーズフリーとは違うんですか？
3: フェーズフリーは普段使いのものやサービスが災害時も使えるよう設計されているものを指すんですけども、エブリデイ防災は普段使っているものを災害時も有効活用しようとする、まあ、転用やアイデア工夫というような知恵や考え方なんです。
2: なるほど。具体的にはどういったものがありますか？
3: 例えば身近なところでは食品用のラップがありますけども、まあ、水が足りないとき、まあ、食器にラップをかぶせれば洗い物も減らせますし、また怪我をしたときラップを傷口にかぶせれば応急処置に使えます。また、骨折したときに添え木を固定する包帯代わりにもなるんです。さらにはラップをねじれば簡易的な紐にもなるんですね。
2: 工夫次第で様々な使い道があるんですね。ということは、例えば新聞紙で折り紙のようにお皿やコップ、スリッパを作る知恵もエブリデイ防災と言えますよね。
3: そうですね。それ以外に新聞紙は火起こしをする際の着火剤にもなりますし、丸めて筒状にすれば火に吹きかける棒にもなります。またギュッと丸めれば骨折時の添え木代わりにも使えます。まあ、新聞紙も工夫次第で災害時も使えるんですね。
2: そうやってさまざまな使い道を知ることで災害時はもちろんキャンプみたいな場面にも使えますよね。
3: そうなんです。防災に限らずアイデア次第で普段の生活からさまざまな用途が見えてくる。これがエブリデイ防災の面白いところなんです。
2: 松島さんがおすすめのエブリデイ防災はありますか？
3: 僕のおすすめはロープワークなんです。あのカマス結びと呼ばれている、まあ、新聞紙などを束ねて固定できるもの、またもやい結びと呼ばれているものは結ぶとほどけにくいんですけども、ほどきたいときはスルッとほどくことができるんです。防災だけでなく毎日の生活でも役立つ点がエブリデイ防災と呼ばれるゆえんなんです。
2: 普段の生活で防災知識が身につくからエブリデイ防災なんですね。
3: はい、
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: ただの建設会社だったら100年企業には慣れていなかったかもしれません。どこにもない、これ以上ない一棟にこだわる。私たちは提案力と技術力の高松建設です。
1: ウィークデーの朝8時からはビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラム、ビーアップライフ。月曜は車に関する話題を僕ハリーがご紹介します。ビーアップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。

0: 皆さんこんにちは。今日も生放送でお送りするアフタヌーンパラダイス、水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: さあ今日のお天気、
1: 晴れておりますよ英子さん。
0: 暑い
1: ね、
0: 気温がもうちょっと本当に今何月ですかっていう、
1: 体完全についていけてないです、
0: はい、みんなついていってないと思いますけど、
1: ね、皆さんねついていけてないと思いますけど、
0: 本当に
1: かなりきついですよね。
0: 結構きついんで皆さんちょっとね水分しっかりとって、
1: そうそうそう、もう熱中症対策ね、はい、しっかり行ってください。
0: 気をつけていただきたい。でこんなに晴れてるのに、はい、全然富士山見えないんですよ。
1: そうなの英子さん、久しぶりに今日こんな快晴じゃないですか。だから家出る時に、はい、うん、今日は絶対久々に富士山これいけるなと思ったんですけど、まあ見事に隠れてますね
0: なんで
1: なんで
0: なんで見せてくれないですかね、毎週水曜日。
1: 本当に
0: 悔しいな。今日はちょっと時間をかけてでもどこかのタイミングで
1: ちょっとでもね拝みたいですよ ね、たまにはね
0: 晴らせたいなという気はしておりますけれども、ケタさん昨日ね出張からお帰りになって
1: ありがとうございます。
0: お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。初のですね、うん、弾丸出張で広島まで、
0: はい、日帰り広島、
1: 日帰り広島ってのは本当に 初めての体験になったんですけど、まあ意外とヘビーですね。
0: いや距離がね結構あるし、なんか長距離、まあ運転とかもそうですけど、なんか慣れてないと本当に長く感じるじゃないですか。
1: そうですね、まあ、遠方まで行くこともねあったりするんですけども、さすがに広島は初めてだったので
0: いやでも帰りなんかお弁当とビール美味しそうでしたよ。
1: 生きがいですね。もう新幹線居酒屋だけが生きがいですんで ね旅の途中はね、
0: もうだから、もう本当に飲んで帰るっていうのはもう楽しみですよね、きっと。
1: もうそこを目指して昨日は頑張りましたいわゆる
0: だから割と新幹線通勤の方とかね、長めに通ってらっしゃる方はもうなんかセットみたいなのね、自分のこう部屋みたいな感じになるじゃないですか。
1: で割とこう点々とね行きと違って皆さん座られてるんですけど、うん、はいはい、あちこちからプシュップシュッ聞こえてきてあみんな同じことやってるんだと思って、
0: やっぱ終電間際は皆様ね、
1: そうそうそう、
0: 本当にお疲れコールがもうあちこちでね、
1: そうそう、心の中で乾杯みたいな知らない人とね、してましたけど、
0: なんでしょうね、その映像とか写真を SNS で見るだけでなんかすごいお疲れっていう、こうなんか、
1: 分かります分かります、
0: 一緒に乾杯してる気分になりますから ね
1: 私もいろんな方の見て、うん、もう本当に乾杯と思ってたんで今度は逆サイドでちょっとやろうと思ってたんで
0: これかと、
1: これだ、ね、たまらんと思いましたね。
0: いやいや、もみじまんじゅうもありがとうございます。
1: いやいやいや、召し上がってください。
0: 後ほどいただきますが、はい、さあ先週はですね、私は、女子ソフトボール、ホンダリベルタのホーム戦でですね、はい、始球式、それから、そのリベルタの応援ソングの初披露ということで、
1: お疲れ様でした。
0: 歌ってきましたよ。
1: いかがでしたか英子さん。
0: いやちょっともうね、うん、歌に緊張するかと思いきや、うん、もう始球式のことで頭がいっぱいでぶっちゃけ歌どころではないという、
1: 歌どころではない、
0: そうなんですよ。
1: 投げてからの歌だったんですか、あれ。
0: 歌ってからの投げです。
1: 歌ってからの投げ、じゃあもう歌の最中の気が気じゃない
0: もうね、うん、どうしようみたいになりながら、うんうん、でも新曲だから、はい、新曲の初披露だからそっちもそっちで緊張するわけですよ。いや、かなり
1: ね、そうですよね。
0: だからもうね、これまでにないダブルの緊張を背負いながら、うん、でお客様もたくさんね、入られてたんで、その方々と一緒に選手の皆さんもバーって整列してる状態で、
1: いやこれはまたね緊張のレベルが上がりますね。
0: めっちゃドキドキしましたけど、うんうん、でもすごいロックチューンだったので、はい、皆さん初めての曲でも結構盛り上がってくださって、うん、で無事に歌を終えて
1: 終えて
0: そっからですよ
1: もうここだって英子さん本気で投げるの何年ぶりですか。
0: あでも意外と、うん、3年に1回ぐらいは投げてるんですよ。
1: 3年に1回ぐらいやってるんだ、うん、とはいえでも3年に1回レベル今回もじゃあ3年ぶりぐらい
0: 今回は、うん、いや、今回でも去年とか投げたかな。たまにラウンド1とかでちょっと子供と一緒にキャッチボールするんですよ、だから多分でも 1,2 年は経ってるかな。
1: あでも投げてはいるんだけど、やっぱり始球式とかはそんなに、
0: いやだって1球ですよ始球式。
1: ないですもんね。
0: ないですよ、
1: うん、これはやっぱりね、
0: もうだってただでさえ自分が中高現役の時も、うん、その第1球、うん、要はこうウォーミングアップで最初何球か投げられるんですよね、はい、そのマウンドで、はい、それさえ1球外してましたからね。1球目
1: 緊張しますよね、うん、何でもこの1回目って緊張するじゃないですか。
0: そう、しかも本当にワンチャンスしかないじゃないですか。
1: そうですよね。
0: だからもう とにかく、うん、あのブルペンでちょっと投げさせていただいてたんですよ、うん、最初練習で、はいはい、でその時もなかなかこううまいところにストライク入るまで30分ぐらいかかって、うん、
1: あやっぱり緊張で体がこわばって
0: でそれでまたそこでまた筋肉痛になるじゃないですか、うん、早速の筋肉痛みたいな、
1: まあね、何球も投げてたらなりますよね
0: うわーってなって、うん、でももうそこ一球に全てをかけてちょっとですね、うん、あのワンバウンドだけは絶対に嫌だったので、うんとにかくノーバウンドで届かせたいって思ったその思いが強すぎて、うん、上にホップしちゃったんですよね
1: あーなるほどちょっとい
0: やもう
1: 力入っちゃったからといういや力
0: もう本当に悔しくて、うん、いやそこ悔しいっていうのもどうかと思うんですけど、うん、でもねあのただすごいいい記念になったので
1: いやいやいやすごい、はい、新曲披露になりましたねいろんな意味でね
0: そうですね、うん、あのまモーメントというですね、はい新しい曲その本田リベルタの皆さんに向けて書いたですね応援ソングが、リリースになりました本当、はい、ギリギリ間に合って5月の15日配信スタートしておりますので
1: おめでとうございます
0: ぜひぜひ皆さん聴いていただけたら嬉しいなと思います
1: この新曲本日もどっかでかかるということでよろしいですか
0: 本日かかると思います
1: 楽しみにしておりますよ、
0: はいさあ本日ですけれども16時からシンガーソングライター中澤飛鳥さんゲストにいらっしゃいますので、はい、そちらもぜひお楽しみに、そして今日もたくさんのメッセージお待ちしております
1: はいでは英子さん今日のテーマの発表をお願いします
0: はい本日5月20日世界計量記念日ということで今日のテーマ〇〇測ってみましたでお届けしたいと思います
1: 世界計量の日僕初めて聞いたんですけど、ねいわゆるこの計量を測る
0: 測る
1: 計量ですよね
0: そうです計量の日、はい、記念日ということで、うんうん、1875年5月20日にメートル条約というのが締結されたということで世界計量記念日ということだそうです
1: あの1メートル2メートルのメートルですね、
0: うん、メートルということなので、はい、まあそういう本当に長さとか、ね、重さの測るでもいいですし、はいまあ、愛情を測ったりとか、まあ、
1: こうそうですよね目に見えないものをちょっとこう換算して、う
0: ん、測ってみるとか測ってみたとか ね,、
1: う
0: ん、
1: というねものも大関係ですよね、
0: うんうんうんいろいろなエピソードあると思いますので数字にまつわるあれこれお待ちしております、
1: はい、ということで今日のテーマ〇〇測ってみましたでお送りしてまいります、はい、メッセージの宛先です E メールの方メールアットマークアフパラドット JP MAIL アットマーク AFPARA ドット JP X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています今日のテーマ以外のメッセージ普通とも大歓迎ですお待ちしています
0: お待ちしてますさて、1曲目なんですけれども、はい、新曲ではなく
1: ではなく
0: 、タイトルに、まあ、高さですね、が現れているそんな曲をセレクトしてみました松本英子で Singing the High Notes

0: 本日のオープニングナンバー松本英子さん Singing the High Notes お送りしました。
1: はい、 Singing the High Notes ということでね、はい、まあ高い音でございますよ、
0: うん、
1: それこそね測るというと、うん、こうキー、
0: あ
1: ーそう、歌のねキーとかも下が どこから出てどこまで出るみたいなので、うんうん、キーをやっぱり測ってきてくださいって言われることも何度かあるんですよね。
0: どうやって測るんですか？
1: もう本当に自分の地声、
0: うん、
1: 地声からまた裏声に切り替わるキーが一体どこの音なのかっていうのを、うん、測って、で例えばその作曲家の方、
0: うん、
1: 提供していただく場合は松本さんどこまで出ますかっていうのを測ってくださいって言われて、
0: そういうのがあるんですね、うん、
1: だから下は、まあ、最低ここからぐらい、
0: うん、
1: からスタートしてトップはここです、地声のトップはここで裏声のトップはここまで出ます、だから2オクターブとか3オクターブとか言うじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: なんかそう1オクターブまでしか使いませんとか、なんかそういう測り方を、
0: なるほど、うん、そういうのを提出した上で作曲家の方はその範囲内で、う
1: ん、範囲内で
0: 作るというのも前提なんですね。
1: 割とそれが基本 でしかもその人の美味しいキーっていうか、
0: あ、なるほど、
1: 高さを上手にこう合わせて作るのがやっぱり作家さんたちすごいんですよね、
0: う
1: ん、
0: それはやっぱりそのシンガーの声を聞いて、うん、歌を聞いて、はい、この辺が一番美味しいなっていうのをつまむんですか？
1: そうなんですよ。 でそこをサビに持ってきたりとか、
0: あ、なるほどなるほど、は
1: い、ここに行くためにこの辺で作ろうっていうのを考えながら皆さんやられてると思うんで、
0: すごいですね、そう考えるとね、
1: すごいね、いつも本当に思います、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: うまいことやるなと思って、うんうん、メロディーラインも考えながらちゃんとそのキーの範囲、
0: うん、
1: もう私自分で作るんですけど自分のキーが分かんなくなっちゃって、
0: うん、
1: なんかどこまでも高いところに行って自分で苦しむっていうなんでこんなものを作ってしまったんだみたいな、

0: ことに、うん、まあ割とボーカリストなりがちだと思うんですけど、はいはい、なんとなく出るだろう感で、
1: はいはい、感覚で
0: 作って後で後悔みたいな。
1: いやまあそうですよね、うん、もう素人からするとだってその、うん、まあ数値化というか、はい、そのキーをある種こう、うん、見える化というか、うん、そんなイメージですよね。
0: そうですそうです、
1: 全く見当もつかないんですけど、はい、僕もだってこの前のそれこそねイベントで、
0: そうです、夜パラ、
1: ね、歌えるだろう、歌えるだろう案件ですよ。もう、
0: そうだから
1: キー分かんないから自分で
0: 最初だから川久保さんから言われてたんですよね、うんうん、キーなんかどうするみたいな。
1: いや分かんないです
0: 分かんない、分かんないからのスタートでしたもんね。
1: そうで、うん、実際歌ってみたら全然声出ねえじゃんみたいな
0: そんなことない、
1: ね、大変でしたもん ね、 だからああいうことですよね、まさにね。
0: そうですそうです。だから、まあ、特にね自分のオリジナルがたくさんあったりとか、うん、もうすでに歌ってきてる人っていうのは、うん、自分のジャストみたいなのがもう大体あるので。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: だからまあ期待をによっちゃそれが伸びたり、ねうん、こう幅が広がったりとかすると思うんですけど、はいはい、大体でもねその人の高さってね決まってると思うんで、うん、ケイトさんでもナイスボイスでしたから。
1: いやいやいや、もうカスカスだったと思うんですけど。
0: いやいやもう素晴らしかったですよ
1: 多分ね、このリミットを超えてる感じだったと思うんですけど。
0: いやいや、
1: ね、
0: でまだあと2日見られますから。
1: そうなんですよ、すっかり忘れてましたけど、アーカイブまだ22日までね。
0: そうなんです、
1: ご覧いただけますんで。
0: 夜からねベスト10のね、はい、ライブ映像も本当になかなかレアですから。
1: はい、まだ2日以内であれば見放題でございますんで
0: 見放題です。
1: ぜひ、ね、チェックしていただければと思います。
0: はい、お願いします。はい、まあ、はかり、ね、今日持ってきてくださったんですよ。そうそう、ケイトさんが。
1: あとね、エコさんこれ、あのいわゆるよくある、まあ、タニタの、
0: うん、
1: あの
0: 計量器、
1: この計量器ね、本当にあの 0.0 何グラムとか測れるやつ、はい、で僕はあの、まあ、自炊を始めて、最近はおかげさまで、うん、もう感覚で大体分かるようになってきたんで、使う回数だいぶ減ってきたんですけど、ね、はい、まあ、最初の頃ってちゃんとレシピを見て、
0: 何グラムとか
1: 測ってやってたんですよ。
0: えらい。
1: だからこの子結構ちゃんとした相棒で、今日何か測るきっかけあるかなと思って一応持ってきたんですけど、うん、なんか後で測ってみます。例えばその辺にあるお菓子とか、
0: お菓子とかね、スマホとか、もみじまんじゅうとかね、
1: もみじまんじゅうとか測ってみます。
0: 確かにね、
1: ね、
0: 軽量ね。
1: そうそうそうそう、ザ軽量といえばこれだなということで。
0: 本当そうですよね、
1: ひねりもなくて申し訳ないんですが。いや
0: 全然ですよ、
1: タニタのね軽量器持ってきましたよ。
0: いやだから私軽量器はお菓子を作る時以外、
1: うん、あ、そう、お菓子は絶対必須ですよね、うん、それこそね、
0: お菓子の時ぐらいですね、うん、活躍するとか年に1回とかぐらいしか使ってないんですけど、
1: うんうん、
0: すごい。でも本当にこれめっちゃ便利ですよね。
1: そう、めっちゃ便利ですね。
0: 私本当に知らなかったのが、それ使うまでって基本目分量だったんで、うん、あれですけど、あの器を置いてまたゼロ設定できるじゃないですか。
1: あ、そうそうそうそうそう、
0: 私それ知らなくて最初。
1: あ、本当ですか。
0: 何引く何みたいなしてやってた。
1: 全体のところから
0: 総量からこの器を引いてたんですよ一回。それである時これ
1: すごい面倒な。
0: そうなんですよ、これゼロ設定できるよってことをなんか、うん、知って、うん、なんで早く言ってよと思って、
1: うん、
0: めっちゃ毎回引き算してた。
1: それは結構ね面倒くさい作業でしたね。
0: まあまあ難儀でしたよ、
1: うん、
0: 本当に。と思って、覚えてみたいな。
1: それをね、だから僕知って結構使い始めたんで、うん、いやなんてこの子優秀なんだろうと思って。
0: そう、ありが
1: たい。ただ知らないと結構
0: 残念
1: なマシンですよね
0: あるある。
1: なんならこの子めんどくさいんだけどみたいなね。
0: そうなんですよ、本当。だから郵便とかもそれで測ってます。
1: あ、そっかそっかそっか、うん、あ、そうですよね。
0: もうもはや
1: 確かにね、
0: もう何でも
1: 意外とだから使えますよね。
0: めちゃくちゃ便利ですからね、はかりって。
1: そうそうそうそうそう、
0: 時々しか登場しないけど、うん、使うっていうね。
1: そう
0: ありますよ、料理の計量は ね、
1: ね。
0: あとなんかそのカップも、
1: うんうんうん、
0: あのなんか何ミリとか、
1: はいはいはい、
0: 1カップってそして何ミリなのみたいな
1: よく分かんなくなって、僕はあの Google 先生に聞いてます。
0: あ、ですよね、
1: うんうん、
0: でも今時は聞くものがあるからあれですけど、そうそうそう、昔はなんか料理本の時は本当に分かんなくて、
1: うん、なんか独特のほらなんかあるじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: グラムで書いてあったり、
1: うん、何 cc だ
0: ったり、 cc で書いてあったり、そうカップで書いてあったり、
1: よく分かんないのが適量とか一つまみですよねもはやあれって何グラムなの一体っていう
0: 確かに
1: 感覚じゃんっていうね、
0: 人の、いやの指次第みたいな。
1: そうそうそうそうだから結構ね最初難儀しましたよね。
0: いや いやそこがでもだんだんね、うん、こう自分でこうさじ加減みたいなのが分かってくるんでしょうけど、
1: そうようやくそれで楽しくなってきましたけどね、うん、だいたいこれ全部なくても大丈夫だしみたいなね、
0: で
1: も最初ってほら分かんないから、
0: う
1: ん、全部この通りにやんないと美味しくないものができるのかなってほら素人だから思うじゃないですか、
0: ビビっちゃいますよね、そう、そこでね、
1: だからもういちいち全部測ってすごい時間かけてやってたんですけど、うん、今思うと本当にね無駄に時間かけてましたよね
0: それも勉強、
1: まあね、通り道必要な、ね、時間だったと思うんですけど、
0: そうですよ、もう勉強でございます。さあ糸丸さんは研修の昼休み終わっちゃうということで、
1: お疲れ様です。
0: もう終わっちゃったかな、
1: 研修なんですね、
0: うん、研修中みたいです、うんうんうんうん、皆さんね、いろいろお仕事をしながらこそこそ聞いてくださってるかもしれませんけれどもこそこそしつつ、はい、ぜひね、合間があったら丸々測ってみました、
1: はい、
0: はい、メッセージお待ちしております。
1: お待ちしております。メッセージの宛先です。E メールの方、メールアットマークアフパラドット JP、 mail アットマーク afpara.jp、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。そしてこの番組はインターネットやスマートフォンでも配信されています。 FM 世田谷のホームページまたはリスラジでお楽しみください。それでは続いてニュース天気交通情報です。

この時間はこれまでに入っている読売新聞ニュースをお伝えします。まずはじめに、今日午前11時46分ごろ、沖縄本島の近海を震源とする地震があり、鹿児島県与論町で震度5強を観測しました。気象庁によりますと、この地震による津波の心配はありません。震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されます。次です。熊による人身被害が増える中、環境省は昨日、全国統一的に実施する熊の個体数調査について、東北地方を中心に来月下旬に着手すると明らかにしました。実態により近い個体数を把握する狙いがあり、今年度中に県や生息地ごとの推計個体数をまとめます。調査は3年から4年をかけて全国の生息地に広げていきます。熊の個体群について、これまでは都道府県が調査してきましたが、手法や頻度が異なり、実態を反映していないとの指摘などがありました。このため政府は去年秋に定めた熊被害対策パッケージなどで統一された手法で調査を行う方針を示していました。統一調査では、ツキノワグマの生息地域を10キロメートル四方に分け、基準となる地域に個体識別用の動画撮影カメラ25台と静止画を撮影するカメラ8台を設置します。餌でクマを呼び寄せ、動画撮影用カメラで胸にあるツキノワ模様をもとに個体を識別し、生息する個体数を導き出します。静止画用のカメラで通過するクマを撮影し、その頻度を算出します。それ以外の地域では静止画カメラのみを設置し、通過頻度を基準地域と比較して生息個体数を推計します。今年度は東北6県と新潟県の範囲にある6つの個体群を調査します。生息が確認されていない九州などを除き、来年度以降全国へ拡大します。ヒグマが生息する北海道では体毛を採取する方法を採用する方針です。おしまいに、中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領は今日、北京の人民大会堂で会談します。ロシア大統領府によりますと、中国とロシアは首脳会談の後、原子力や交通インフラ、建設などの分野に関するおよそ40の協力文書に署名する見通しです。プーチン大統領は昨日深夜、北京の空港に到着し、王毅外相らが出迎えました。習主席とプーチン大統領の会談は去年9月に北京で行われて以来となります。両国の連携強化を確認し、イランやウクライナ情勢についても協議するとみられます。以上、この時間はこれまでに入っている読売新聞ニュースをお伝えしました。

続いてお天気の情報です。三軒茶屋キャロットタワー26階から見える現在の空模様、空全体に薄い雲がかかっていますが、ところどころ青い空も顔を覗かせています。現在東京都内全域警報注意報の発表はありません。続いて関東甲信地方天気概況です。関東甲信地方は晴れや曇りとなっており、伊豆諸島では雨の降っているところがあります。今日は初め高気圧に緩やかに覆われますが、前線が日本の南を北上し、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで初め晴れるところもありますが、夜は次第に雨となるでしょう。伊豆諸島では曇りや雨で、夕方から雷を伴うところがある見込みです。明日は前線が関東甲信地方に停滞し、夜には関東の東に低気圧が発生する見込みです。このため雨となり、雷を伴い激しく降るところもあるでしょう。続いて今日の東京の天気です。南の風、23区西部では南の風やや強く、晴れのち曇り、夜遅くにかけ雨の見込みです。今日の東京の降水確率、12時から18時 20%、 以降18時から24時 50%、 日中の最高気温30度の見込みとなっています。続いて明日の東京の天気です。北東の風のち北の風、雨。明日の東京の降水確率、0時から6時 60%、 6時から12時 70%、 12時から18時 80%、 18時から24時 50% の見込みです。そして東京の明日の最低気温19度、日中の 最高気温22度の見込みとなっています。おしまいに関東地方向こう1週間の天気です。あさって金曜日は雨が降るでしょう。土曜日から日曜日までは晴れ間もありますが、雲が出やすくなるでしょう。その後月曜日は広い範囲で晴れそうです。最高気温は日ごとの変化が大きくなる見込みですが、最低気温は平年並みか高い日が多くなる見込みとなっています。今日まで、30度近くの気温が続いておりましたが、明日以降ぐっと気温が下がる見込みとなっています。皆様、服装選び、そして体調管理、くれぐれもご注意ください。以上、お天気の情報をお伝えしました。

時刻は午後1時28分を回っています。それでは FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は30分、谷町ジャンクション付近で3キロ渋滞しています。反対の首都高速3号渋谷線下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間は15分、三軒茶屋付近で1キロ渋滞しています。続いて首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は15分です。首都高速4号新宿線下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまでの通過時間は20分です。中央環状線内回り、井田橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は30分、中野長者橋付近で4キロ渋滞しています。中央環状線外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間は25分、谷町ジャンクション付近で1キロ渋滞しています。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。午後1時20分現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り羽田方面へ向かう内回り、杉並区千歳台付近400メートルの渋滞、世田谷区瀬田付近500メートルの渋滞、世田谷区上野毛付近400メートルの渋滞です。環八通り練馬方面へ向かう外回り、世田谷区多摩美大前付近400メートルの渋滞です。続いて環七通り大井ふ頭方面へ向かう内回り、世田谷区大原2丁目付近400メートルの渋滞、世田谷区若林立橋付近400メートルの渋滞です。環七通り板橋方面へ向かう外回り、世田谷区大原2丁目付近400メートルの渋滞です。続いて国道20号線甲州街道上り、世田谷区南烏山4丁目付近400メートルの渋滞です。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに電車の運行状況です。まずはじめに JR の情報です。 JR 中央総武各駅停車は人身事故の影響で、現在中野から三鷹駅間の上下線で一部列車が運休となっている模様です。まだその影響で東京メトロ東西線はダイヤが乱れている模様です。各線ご利用予定の方、今後の情報にご注意ください。その他、世田谷区内を走る東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線はおおむね平常通り運行しています。ドライバーの皆様、引き続き速度は控えめに安全運転をお願いします。次の交通情報は午後3時26分にお伝えいたします。以上、 FM 世田谷ニュース天気交通情報をお伝えしました。

0: 今日おすすめする商品はなんと、
1: なんでしょう
0: 田中さんラジオです。これがですね、今セール中でなんと特別価格無料なんですと。毎週火曜日夜10時半から田中さんラジオ聞いてね。
2: テレクサだと島山信義があんな事件やこんな事故、ニュースから都市伝説、笑いをたくさん提供し、時には涙もあるけれど、世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。テレクサだのレイディオレイディオレイディオ、毎週水曜夜11時スタート。リスントゥーレイディオレイディオレイディオ。
3: 小林奈々恵です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。
4: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
5: 青山啓太がお送りする
4: アフタヌーンパラダイス水曜日、水曜日のお相手は松本英子と
5: 青山啓太です。今日のテーマ、丸々測ってみましたでお送りしています。
4: はい、メッセージいただいております。
5: ありがとうございます。
4: 服部さんからいただきました。
5: はい、
4: ありがとうございます。毎年の健康診断で最初に測定するものといえば身長ですよね。この身長測定、なかなかにくせもので、医院によってはまだ私が20代の時に去年と同じでいいですかと言われたこともありました。
5: 測らないってことですか？
4: 測らなくていいですかっていうことも。でも私も1回ぐらいありますね。そう、
5: でも今となってはありがたいかもな、
4: うん、
5: あの身長って年々減るじゃないですか。
4: そうな、そ
5: こ、ね、大きな声でちょっとね言いたくないんだけど、ね、
4: じゃあ去年と一緒でみたいなね場合もありますが、
5: ね、
4: 服部さんの場合は、
5: う
4: ん、いえ去年とは変わってますから測ってくださいと答えてました。
5: なるほど、
4: えらい、
5: えらい、素晴らしい。
4: 真面目です。実際何年も同じ院で受診している場合でも、うん、午前か午後かその時の体調、機械の性能や立ち方などでも大きく変わってきますよね、はい、
5: 確かに、
4: うん、それと40代50代以上になってくるとどうしても20代の頃より多少低くなってきて悲しいという人もそうですね、多いですね。ということで、
5: おっしゃる通り、
4: 私もこの 2,30 年で1センチ余り低くなった気がします。それでも記録上極力高い数字を出したい。

0: ぐらいじっとしているということです。この技が
1: 背骨を伸ばす
0: ってことなのかな、
1: ってことなのかな、
0: ね、きっとこう、うーっての、うんうんうん、ちょっとでもね、
1: はいはい、
0: の伸ばすってことなんでしょうね、はいはい、こんな技が有効ですと。実際にこの方法で前年より7ミリ高い記録を出したこともありました。
1: 7ミリはすごいですね。
0: 結構じゃないですか。
1: 身長で7ミリって結構 でかいですよね。
0: 大きい大きい、
1: うん、
0: もっともこの時は自営業で地元の医院での健康診断だったからできたんですが、うん、会社員で勤務中に受診するという人はちょっと難しいかもしれませんね。いやでもいやどうにか
1: どうにか
0: どうにか会社で
1: こっそり転がって
0: こっそり転がれないよね難しいかもしれないですけどね、
1: うん、
0: ちなみに20代の頃は176センチ前後、うん、今は裏技なしで約 174.5 センチですということで、
1: うん、
0: まあ 1.5 ぐらい
1: やっぱり ね縮むんですよね。
0: いや縮む問題ありますよね。
1: これ本当にやめてほしいんですよ ね。
0: やめてほしい。
1: もう本当に
0: そうね。これは
1: 1ミリたりとも無駄にはできないぐらい身長が低いので。
0: いやそんなことないですよ。
1: いやいやいや、もう本当低身長ずっと悩んでるんで。
0: これはだからこれ毎日これじゃないですか。この
1: 毎日この腰に当てれば伸びますかね。
0: 分かん
1: ない。あとエコさん、昔雑誌の裏に怪しげなマシンありましたよね
0: ありましたね、身長伸ばす。あとあのぶら下がり健康器みたいなやつでもなんか伸びるみたいな話もありましたよね。
1: あれって実際どうなんですかね。
0: 分かんない。でもそれで言うと、うん、最近普通にインスタとかで、
1: はい、
0: あの身長、
1: うん、
0: あの結構子供の身長伸ばしたいお母さんにこんなサプリみたいなのとか。
1: サプリ系ね。
0: 割と私一時期流れてましたけど、うんうん、それってどうなのかなとか、
1: うん、
0: なんかわかんないじゃないですか実際。
1: 確かにサプリっていうのはまたねこう目に見えづらいですからね。
0: わかんないし、なんか牛乳飲んでたから伸びたとか、
1: うん、
0: それ人によるんじゃないかなみたいな、
1: うん、まあ最終的に遺伝なんじゃないかって話もありますしね。
0: めっちゃ飲んでたけどみたいなね。
1: そうそう、
0: パターンもあるし、この身長問題は難しいですね。
1: うん、よくわかるわ。でも
0: 本当に私もなんか前回言ったと思いますけど、
1: うん、
0: あのプロフィールの身長問題、
1: はい、
0: そうちょっと1センチほどごまかしてるんですけど、
1: 私もね、あの多分厳密には多分今縮んでるんで。あの
0: プロフィールに載せてます。
1: あ、載せてないですけど、多分あの、
0: うん、
1: 事務所がどっかで提出するようなプロフィールに多分載ってると思うんですけど、
0: なんかね、衣装とかね、
1: おそらく現状は合ってないかなという気がしますけど、気づかないふりをしています。
0: 気づかないなんかこう、こういう仕事をしてると、
1: うん、
0: あの全部出さなきゃいけないんですよね。
1: そうそうそう、
0: 衣装の時に
1: 衣装問題がね、
0: そうなんかスタイリストさんが、
1: うんうん、
0: あの必要なんでって言って出す時に、
1: うん、
0: ちょっとマイナスで出しちゃうと、
1: うん、
0: あれおかしいですねみたいな、フィッティングの時に、
1: そう、そうなんですよ、
0: あれウエスト入りませんねみたいな、
1: 結局自分が苦しむっていうね。
0: そうなのでもなんか
1: このジレンマ、
0: あのスタイリストさんもそれを見越して、うん、
1: はい、
0: あの嘘つく人多いのかな、なんかなんか分かんないけど、ちゃんと余力持っても一応持ってきてはくれるんですよね。
1: さすがですね、さすがプロの仕事。
0: 多分、うん、これは数字上ちょっとおかしいぞとか、
1: 写真見てね、
0: そうそう、最近の写真とか見て、うん、これおかしいぞ
1: おやおやって感覚で分かるのかも、
0: 肌感であるのかなと思うと、
1: うん、
0: 恥ずかしくないですか、なんかこいつ嘘ついてるみたいな。
1: 最終的に一番自分がね
0: そう、うん、
1: 恥ずかしいですよね。
0: いや昨日まではみたいな昨日まではもうちょっと痩せてたんですけど、
1: 今日ちょっと体調が悪くてとかね、なんかね、
0: なんかいろいろ理由を、昨日ちょっと焼肉食べちゃってなんて言って、
1: うんうんうん、
0: もうどうにかごまかして入んないですね、いやでもちょっと本番には入ると思うんですよなんて言ってもうそっから必死ですよね。
1: 必死ですよね、もうね、死ぬ気でトレーニングみたいな、
0: 本当に具合悪くなるぐらいまで痩せて本当ね。
1: いや分かりますよね。でもね、
0: なんかこれはちょっと、まあ、みんなね、
1: うん、
0: あのどこかであるかもしれませんよ。その身体測定の前はなんかすごい減量してみるとか、
1: うん、そう、それはもう皆さんやってると思う、
0: ね、
1: うん、
0: もうお酒控えたりとか。
1: 僕もやっぱやりますもんね。往生際悪いなと思うんだけど、いろんな数値やっぱ気にしちゃって、ね、
0: そうなの。
1: もう日頃からずっとやんなきゃダメなんだけど。
0: いや一夜漬けはないって。
1: そう、ないの、体のね
0: 数
1: 値はね、ただもうなんかちょっとでも良くなるからと思って、
0: ね、
1: 急にやりだすんですよね人ってね。
0: でも結構、でもやっぱり食べ物って数字にすぐ現れるから、
1: うん、まあ、出るは、
0: ね、出るは出る、
1: 出ますよね、うん、確かにね。だから
0: それはまあ直前でもだろうが、
1: うん、
0: 控えるのはまあいいんでしょうけどね。
1: そう、やらないよりはいいのかなとは思うんですけど、うん、
0: でも抗い感がすごいですよね。
1: そうですね、
0: 本当に、
1: うん、
0: 身長もですけど体重も、
1: うん、
0: ね、
1: 体重なんかね、本当さっきの測りの話じゃないですけど、はい、見たくないですもんね。
0: 測ってます？
1: 測ってないです。だっても
0: う
1: 見たくないから、そこはあえて
0: 測ってない。え、体重計はある？
1: あるけど測ってない、
0: も
1: うしまってます。
0: どんぐらい測って

0: ですか。
1: 久しく測ってないですよ。
2: お
1: それこそその健康診断的なものを言った時ぐらい、
2: はいはい、
1: お昔はちょこちょこ乗ってたんですよ気にして、
2: うん、
1: でももうこれはちょっとね、うん、もう戻らないぞってなった時にはもうねあの見るたびに辛いからいもう見ることをやめようと思って精神衛生上良くないから。エコさん乗ってます？だって
2: 私ね乗るタイプなんですよ。あ乗るタイプ？なんか、
1: うん、
2: あのやっぱね乗ってないと太る。
1: あ逆に、
2: うん、
1: そっかそうなんだ。
2: いやでも苦しくても辛くても、
1: うん、
2: もうやっぱりあって思いながら
1: 目を背けちゃダメ。そこは
2: 目背けちゃダメですよね。いやそうでしょうってあの語りかけてる体重計に。
1: なるほどな。
2: いやそうだと思った。いやでももしかしたらこのバレッタがこの今私のこの濡れた髪を止めたバレッタがそうさせてるかもしれないからってバレッタを取ります。
1: 濡れた髪の水分なんじゃないか
2: な。そうなので乾かします、うん、でもな悔しいから、
1: うん
2: うんうん、ちょっとでもちょっとでもね削りたいっていう思いで。
1: コンマいくつでも削りたいですもんね。
2: だからもうそれでやるけど、うんうん、だからあの温泉とか銭湯とか行った時に体重計乗ってる人いるじゃないですか、
1: ね、
2: すごいなと思う。
1: なんか楽しそうに乗ってる人いますもんね。
2: いやすごくないですか。
1: タオル巻いてね。すごいですよね。
2: タオルの分と思っちゃう。
1: そう、それこそそのねゼロ表紙にした方がいいんじゃないのみたいな。
2: 人のなんだかなって話なんですけど。
1: そうちょっとほらプラスになってますよってね。
2: ちょっとどうなんですかって言いたくなっちゃいますけど、
1: ね、
2: ほんとね。でも乗った方がいいと私も苦しいけど、
1: うん、
2: 乗ってますよ。
1: いやでも全裸でやっぱ今日乗るじゃないですか、うんはい、で全裸で乗ってこうげんなりしてる自分をちょっと前の鏡で見た時になんかすごい辛くなりますよね
2: 切なくなるよね。
1: そう
2: 切なくなる。
1: いろんな意味で辛いなって思いますよね。
2: 大丈夫です。もうそこはもう向き合って向き合って。
1: あ分かりました。じゃあちょっと僕も
2: 1ミリでも
1: うん、ちょっともう一度やってみようかな。
2: 絶対いいと思いますよ、
1: うん、
2: 励みになるはず。
1: 相当増えてると思いますから ね。
2: うわー、ドキドキ。報告お願いします。
1: はい、後日ご報告いたします
2: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございました。
2: さあここであのちゃんですね。あの、あいぱんさん

0: お送りしたのはあの愛晩さんでした。
1: 身長のことでね、ロケッツさんからも X で来てましたね、
0: はい、
1: 去年健康診断で身長測ったら身長が183センチから182センチと縮んでました、うんうん、老化を痛感しましたということで、やっぱりちょっと1センチぐらい皆さん、
0: いや
1: 若干
0: やっぱそうなんです ね、 ね
1: 縮んでるのかな、うん、みたいなね、うん、ありますけれども、
0: 1センチか、すごいショックだな。1センチも縮んだら
1: 1センチってね結構大きいですもんね、
0: う
1: ん、
0: 身長高い人の1センチだったらまあ一家で済むと思うんですけど、いや僕にとって1センチは相当ショック大きいですね。
1: そう、1センチの大きさね。ヘブンズドアさんからです、
0: はい、
1: 本日のテーマ測ってみましたですが、先日いつもの地元プールで久々に 50m クロール計測してもらいました。結果は30秒少々、自分としてはまずまずでしたが、どうせならマスターズ大会、60から64歳区分日本記録25から27秒目標に頑張ることにしました。
0: すごっ。ちょっと50メートルですよね。
1: 50メートルを30秒、
0: すご
1: い。やば、私ちょっと走るのもおぼつかないのに、私泳ぐとか絶対無理です。
0: そう、私も走るのも無理だし、うん、ぜいぜい行っちゃうと思うし、そもそも50メートル泳ぎ切れるというのがまずすごい。
1: 確かに25も厳しい。
0: 私もですね、以前ちょっとお話ししたか分かんないですけど、本当、はい、僕実は水泳ダメで。
1: あ、そうなんですね。
0: 25メートルを生涯で一度も泳ぎ切ったことがないんです、うん、足をつかずに。
1: マックスは、マックス
0: マックス行って20弱ぐらいじゃないですかね。
1: あ、じゃあもうこの届かないっていうね、その最後の25の。
0: 届いた試しがないですね。
1: そうか、
0: 本当苦手なんですよ私。
1: じゃあ 50m なかなか大変ですね。
0: 夢のまた夢、生まれ変わっても無理かもしれない。
1: いやでも分かんないですよ、これから練習すれば、すごい。ヘブンズドアさんすごいです。
0: すごいですね。
1: 水泳を何年も続けてきたおかげで、うん、最近は勤務先の7階まで一気に階段を駆け上がっても息が乱れません。
0: すごい。
1: え、家の階段でもすごい息切れしてんのに、
0: うん、
1: すごくないですか、7階
0: すご
1: い。夏も近づき、泳ぐのに気持ちいい季節です。お二人も泳ぎに行かれてはいかがですか、ですって。
0: 確かに水泳ってほらもういいことづくめじゃないですか、全身運動だし。
1: いや、やっぱね、
0: 肺も鍛えられるし、
1: 本当にこうお年を召されても、うん、すっごい元気で、うん、もう顔もキレッとしてる方ってみんな水泳やってます、
0: 聞くとね。皆さんやってるんですよね。
1: やってるんですよ。
0: そう、ただもうね、いいのは分かってるんだけど、うん、水泳自体に苦手意識があって。
1: いや分かる、私もあんまり泳げないんだな。
0: そう、違うストレスが溜まっちゃいそうだから。
1: 分かる、なんか、すごいジタバタしてるのを見られるのが辛い。
0: それが一番辛い
1: この人大丈夫かなみたいな、ダ
0: サっていう本当に溺れてる人みたいな、僕息継ぎなんですよ。
1: わ
0: かります。
1: 息継ぎしなければいいのにみたいなやつでしょ。
0: そういうことやめちゃえばいいのにっていうやつ。
1: もう半分溺れてるみたいな感じでしょ。
0: そうそうそう、息継ぎできてないしっていう。
1: わかる、私もそのタイプなんで。
0: そっち系なんですよ。あ、よかった、エコさんも。
1: そうそう、大丈夫、もうなんかなんか右左で息継ぎしたいのに、もうなんか どちらか分からなくなっちゃって、
0: うん、よく分かる。そうそうそうそう、もはや
1: あーみたいな。
0: そう、水飲むだけみたいなね。
1: そうそう、だからもう私はもう息継ぎなしでいきますから25息継ぎなしで。
0: あ、すごい。
1: そうですよ、
0: いけるんですか。
1: それはだってもう苦しいからもう苦しいなと思っていきますよ。
0: そこは気合で、
1: 気合でいきます。
0: いけちゃうんすね。
1: そうです。
0: あ、すごい。
1: ただもう 50m になったらもう終わりですけど ね、
0: ね、はい、もう大変。まあ、せいぜい25ですよね。
1: そうですね。でも今泳げるかって言ったら分かんないけど、でもいつ、まあ、ウォーキングとかね、こう、
0: あ、水中歩くだけでもね、
1: そうそうそう、いいって言いますよね。だから
0: 水圧でこうね、荷重をかけて、
1: それでも結構体力つくと思うんで、
0: ね、いやすごいな、ね、7階とか無理ですね。
1: いやすごいと思う。
0: 普通に僕の自宅のマンション、たまにはエレベーター使わずに歩きですよ、たまに歩いて登ろうかなと思いますけども、歩きで登るだけでもぜいぜいですよ。もうい
1: やそりゃそうです
0: よ、もう無理みたいな。もうしばらく体戻んないですもんね。
1: いやだからなんか本当にこう結構高層のね、ところに住んでらっしゃる方とか、
0: いわゆるタワーマンション住んでる方とか、そうすごいですよね。
1: エレベーター故障の時どうするんだろうと思って、
0: どうされるんだろうと思っち
1: ゃいますよね。20何回とか私も多分途方に暮れて
0: かつほらなんか水道止まっちゃったりとかしたら
1: ね、大変ですよね。
0: 水持って20回までとか30回までとか、多分無理ですよ、
1: ね、辛いから。もうどうにかねどうにかうまいこと考えて、今からペットボトルで用意しとくとか ね、
0: やっぱそう思うとね、いろいろやっぱ体鍛えとかないとって思いますよね。
1: 本当ですよ。すいません。
0: いやいや本当勉強になります、
1: ね、ありがとうございます。
0: それから続いてまいまいさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: えいこちゃん、けいたさん、スタッフさん、リスナーの皆さん、いかがお過ごしですか。
1: ありがとうございます。
0: 私はくたびれてしまって爆睡しましたが、今は元気に家事しています。あ、お疲れ様です。昼ご飯をいっぱい食べたので、その分おやつをセーブしようと思います。さて、 測ってみましたというと、うん、家計簿でどのくらいの食費がウクライナの戦争前から比べて赤字幅が毎年増えているかを調べてみました、しばらくは毎月の食事に充てる予算を変えないでおいて経費がどのくらいかかって赤字幅が増えていたかを去年まで測ってみましたよ。すごいことになっていたので毎月の予算を上げていかないと経費をセーブできないことに気がついて、はい、今年から食費の予算を大幅に上げざるを得ませんでした。金額は明かせませんが 1.5 倍弱になっていますよ。戦争しないでねということでいただきましたが、これ地味にやっぱじわじわ来てますよね。
1: なんか実感ありますもんね。
0: あります、やっぱりその食費でこうなんでしょう、減りが早い。
1: そうなの、
0: どの家庭も大体これぐらいって、別に寄せてあるかと思うんですけど、なんかこのカレンダーと見比べてあれなんでこんなにも少なくなってるのっていうことありますよね。
1: 焦る、なんか本当に
0: そう、
1: こうそれこそ、外食自体も、
0: そうですね、
1: 上がってきてるけど、外食に近いぐらい自炊でも、あれ変わんなくないみたいな時ないですか。
0: そうそうそう、このメニュー作ったらすごい金額かかっちゃったっていうありますよね。
1: そうだから結局外と変わんない、なんだ外の方が安いみたいな、
0: ね、逆転現象もね、お店によってはありますし、あとはもう僕いつも言ってるようにスーパー大好きだから、
1: そうですね、
0: しょっちゅう行きますけど、やっぱり地味にねやっぱり上がってますよ。
1: ちょいちょいちょいちょい上がってる、ちょいちょいちょい、グラムで上がってますからね。
0: 僕肉のグラム単価全部記憶してるんで、あ10円上がった20円上がったとかありますよね。
1: ある、
0: ち
1: ょっとびっくりしちゃうんで、
0: そう予告なしに上がる、
1: 上げるんだみたい
0: な、予告なんかしないでしょうけどね、お店はね。でもね気づいてますよみたいな、
1: 本当
0: 客は気づいてますよ、さまざまな、ね、努力をされてるとは、ね、思うんですけど、やっぱりね地味にこう効いてきますよね。
1: 結構ボディーブローでね、
0: そうそうそう、
1: なんかまあ本当最たるものはお米でしたけど、ね、なんかもはやお米どころの騒ぎじゃなくなってるっていうか、
0: そうですね、もうどの品も
1: そう、あんまり変わんない感じですよ ね、
0: ね、
1: だから本当私も道の駅とかたまに行くと、あすっごい安いっつって、めっちゃ買っちゃいますね。
0: そうですね、だから結局食費使っちゃうんですよね。
1: そうそう、
0: 安いものを見ると爆買いしちゃうから、結局なんかその、安いもの買ってもね意味ないみたいでね。
1: めちゃくちゃ買うからね、
0: 最終的に食費減ってるだけみたいな現象もありますもんね。皆さんいかがでしょうかね。
1: 本当どうやってね、こう節約とか上手にされてる方もねたくさんいらっしゃると思いますけれども、さてこちらは糸目姉さんですね。
0: ありがとうございます。
1: 松本さん、大山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 永遠の28歳、糸目京子です。セーラー服を着れる体型を維持するために、お腹周りの管理には気を使っているつもりですということで、体重ですかね。幸い体重は何を食べても50から52キロを維持できるのですが、油断しているとお腹周りが大きくなり、スカートが入らなくなります。それですよ。そう、体重とこの腰回りはまた別問題ですから ね。
0: そうそう、
1: この春の衣替えでも長年愛用していたスカートがきつくなったので引退していただくことになりました。しくしく、なので最近は腹式呼吸を多用してお腹を引っ込めることを意識しながら過ごしています。
0: あ、これも地味に効くって言いますもんね。
1: そうですね、本当になんか冬に薄着すると腹筋鍛えられるとかね、言いますよね、腹筋意識してとかね、そうなんですよ、これ部分痩せ的な問題ですよ ね。
0: いやでも何、糸部姉さん50から52キロ
1: をキープ、
0: すっごいな、
1: キープだからキープするのも大変じゃないですか、
0: 痩
1: せるのはもっと大変だけど、
0: そう
1: まずキープが、そもそも難しくなってくるから、
0: 一回減らすことはできてもね、確かにね、
1: そうですよ、もうリバウンドがまたね、
0: リバウンドがね必ず
1: リバウンドしてきますからね。
0: そう
1: 本当に怖いわ、
0: 元より増えちゃってんじゃんっていうのもよく聞きますもんね。
1: ある、あんなに頑張ったのにみたいなね、
0: そう
1: どこ行っちゃったっていう、そして私たちはもうお酒がねやっぱり
0: そこですよね、
1: 分かってるんだけどね、
0: これあの水曜日チームの一番の問題点、
1: そう、本当にこちらを反省させていただいて、
0: はい、申し訳ございません。
1: でもまたビールが美味しい季節なんだよな、
0: そうだ、
1: 今日の気温、
0: そうなの、ね、今夜絶対ビールですよね。
1: いや飲みます、
0: ね、
1: いや飲みます、
0: いやはしょうがない、
1: いやもう本当に帰ったらビールでございますけれども ね、今日は許してください、
0: 許してください、すいません。
1: さあ踊るです、ごめんね。

0: アクションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオンデシブルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのか、ぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。
1: モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン。ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。
2: FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール、教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。

赤十字活動資金募集のお知らせです。日本赤十字社の国際救援活動や災害救護などは皆さんから寄せられる活動資金で支えられています。世田谷区日赤奉仕団では年間を通じて活動資金を募集していて、奉仕団員や協賛員が各家庭を訪問します。日本赤十字社の活動についてご理解とご協力をお願いします。詳しくは日本赤十字社東京都支部のホームページをご覧ください。赤十字活動資金募集についてお問い合わせは電話6304-3166、6304-3166番市民活動推進課までどうぞ。

世田谷未来の平和館よりお知らせです。新しくなった常設展をインターンの学生たちと一緒に見ませんか。展示作りの舞台裏と企画に込めた思いを紹介します。日時は6月21日日曜日午後2時から3時まで。参加ご希望の方は当日直接会場へお越しください。お問い合わせは電話3414-1530 3414-1530番世田谷未来の平和館までどうぞ。高化学スモッグの発生にご注意ください。高化学スモッグ注意報はオキシダント濃度が 0.12ppm を超えると発令されます。世田谷区では注意報が発令された際には出張所などの区の施設、薬局などに表示幕を掲示します。今お聞きの FM 世田谷でもお知らせします。また大気汚染テレホンサービスや東京都環境局のホームページでも情報を発信していますのでご利用ください。注意報の発令後は外出や屋外での運動はできるだけ控え、外から帰ったら目を洗ってうがいをしましょう。めまいや吐き気、目、喉に異常などがある場合は医療機関を受診するとともに世田谷保健所健康推進課へご連絡ください。高化学スモッグ注意報についてお問い合わせは電話 6432-7137 6432-7137 番環境保全課、または電話 5432-2442 5432-2442 番世田谷保健所健康推進課までどうぞ。

世田谷区民意識調査ご協力のお願いです。世田谷区では区民の皆さんが区政に対してどのようなご意見ご要望があるのかを知るために毎年区民意識調査を実施していま

調査結果は今後の区政に反映していくための貴重な資料として活用します。対象は世田谷区住民基本台帳から無作為に抽出した5000人の方です。広報広聴課から調査用紙を郵送しますので、回答を記入し同封の返信用封筒で返送してください。インターネットからも回答できます。世田谷区民意識調査にご協力をお願いします。世田谷区民意識調査についてお問い合わせは電話 5432-3333 5432-3333 番世田谷コールまでどうぞ。ここまでは世田谷区からのお知らせをお伝えしました。

0: 世田谷通信世田谷情報セレクト。ここからは世田谷の魅力、観光、歴史、文化です。お相手は山下静香です。今回は今月11日月曜日に行われた下北沢猫町散歩、作太郎の記述に街歩きをご紹介しましょう。当日、下北沢駅東口に15名ほどの参加者が集まり、詩人萩原作太郎ゆかりの下北沢や代田の旧宅などを巡るという企画です。北沢川文化遺産保存の会木村健さんのご案内で、各所で作品から見えてくる萩原作太郎の人物像、下北沢、世田谷代田に暮らしていた息遣いをご紹介いただきながら、たっぷり2時間半の街歩きとなりました。
1: 今日は萩原作太郎の亡くなった日なんですね。これから作太郎が歩いたであろう道を行くんですね。で、萩原作太郎自身はいい詩は匂いがするって言うんですよね。萩原作太郎が書いた詩の中で猫っていう詩があるんですね。真っ黒毛の猫が2匹、悩ましい夜の屋根の上でピントを立てた尻尾の先から糸のような三日月が霞んでいるっていうふうに書いて、あと続くんですよね。ちょっとこれ匂いがしますよね。何の匂いかったら夜の匂いです。非常に素晴らしいと。下北沢に萩原作太郎がなぜ来たか。昭和2年に小田原急行鉄道が走ったんですよ。萩原作太郎がここに来たのは昭和6年ですよね。下北沢は猫町というふうに言ってると。昭和10年に萩原作太郎が猫町っていう短編小説を書いたんです。世田谷代田のお宅から医者に勧められて散歩に来るんですね。といろんなところで、あ、これ絶対下北沢だなっていうことから、それがまあ一つの出発になって、下北沢は猫町だっていう風になったんです。後で最終的には鉄塔のところ行きますけども、鉄塔っていうのは青白い光が出るでしょ。あれが青猫なんですね。今日のあらましといいますか、萩原作太郎が下北沢に来たのが昭和6年、ここに住みました。その後に行きます。ちょこっとその近辺を回って世田谷代田終焉のうちに行こうと思っています。
0: 現在はマンションの建っている場所ですが、さまざまな資料から作太郎の自宅間取り図などを見ながら当時へ思いを馳せます。
1: ここがですね、萩原作太郎の下北沢のお家なんです。これですね、日本家屋があるでしょ、ここなんです。一旦は東北沢に妹の愛と来たんですよ。で、結局一家でもって引っ越してくるから、下北沢に一家が住める家を探してここに来たんですね。彼の最終の詩集はいわゆる氷凍っていうんですね。で、氷凍の中に新年っていう詩があるんですけども、それはあれですよね、ここにいた時のことを書いてるんですよね。で、それでここで一家、つまり娘二人ですよね。奥さんはもうほら別れちゃってるから。で、あともう一人が作太郎のお母さん。下北沢に来て作太郎は2年ぐらいかな、逃し連載ができるんでこううるさくなるから転居したいと世田谷代田に引っ越すんです。
0: 賑やかな下北沢の町から少しずつ北に歩みを進め、住宅街に入っていきます。
1: 中村草田男ってご存知ですか？俳人として非常に有名な人です。万緑の中や阿古の葉、アエソムル

0: っていう句がありますね。ここで読まれた、まあ、娘さんが生まれて子供を連れてあやしながらここら辺を歩いている時に、木々の緑が娘の歯に生えて、親歯が生えたっていうのを知ったっていうことですよね。
1: 再び下北沢駅に戻り、続いては萩原朔太郎が最後を迎えた世田谷代田へ向かいます。代田の丘の61号鉄塔へ到着しました。
0: これは世田谷区地域風景資産になってるんです。これ私が推薦しました。鉄塔が風景資産になることはないだろうというふうな前評判だったんだけど、萩原朔太郎、萩原洋子ゆかりの鉄塔ということでプレゼンテーションしたんですね。萩原洋子は、イラクサの家という自伝小説を書いてるんですね。私はあの高い鉄塔に登って感電死するのが運命だったって書いてある。でその鉄塔がこれなんですよ。鉄塔には階段がちゃんとついてます。最後に黙祷を捧げておしまいしましょう。
1: 今回どうしてご参加になったんですか？
2: 訃報だより見て初めて参加しました。
1: 訃報を見てピンときたのはどういったところだったんですか？
2: 猫町を歩くっていうんで、
1: 木村先生のお話伺いながら、
2: すごいもう皆さんもね、よく知ってて素晴らしいと思います。
3: 私群馬出身で朔太郎が大好きなんですよ。だからそれをずっと読んでて、でたまたま世田谷新聞に出てたので、そういう方たちが集まったらお知り合いになれたら嬉しいなと思って、頭だけじゃなくて体、いにしえの体で感じてじゃない限り、ああいうね歌は出てこないわけじゃないですか。
1: 木村先生のお話で印象に残っているところはどんな？
3: 香りがするっていうね文章から、あ、それ私もそう思いますって、はい、
1: 共感できますか？
3: はい、すごい。でそれに猫も好きなんですよね。だからすごく猫町楽しかったです、
1: うんうん、やはり参加されてる方々とのこう交流も楽しめた感じ。
3: そうなんです。またね違った感じの人とお知り合いになれたら嬉しいなっていうのが、はい。
1: もう2時間近く歩いてきましたがいかがですか？
2: あ、もうそろそろ疲れました。
3: でもいろいろお話もできてすごい楽しかったです。はい。
1: 北沢川文化遺産保存の会は2004年発足。暑さ厳しい8月以外、ほぼ毎月何らかのテーマを決めて街歩きの企画を実施し、今回で217回目。工程もルートもほとんど木村さんがお決めになっていて、その時々のテーマでゲストを迎えることもあり、近年は萩原朔太郎の命日にその軌跡を巡っています。木村さんは街歩きの魅力を、歩くことで文化を発掘する楽しさ、知識を深め人との対話を楽しむことだとおっしゃっています。次回は6月20日日曜日に谷亀六郎さんを案内人に迎え、世田谷代田の古跡有事を歩くを予定しています。詳しいお問い合わせは北沢川文化遺産保存の会、電話3718-6498 3718-6498番までお願いします。世田谷の魅力、観光、歴史、文化。今日は今月11日月曜日に行われた下北沢猫町散歩、朔太郎の期日に街歩きについてお送りしました。お相手は山下静香でした。
4: 世田谷通信、世田谷情報セレクト。この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

0: 皆さん、こんにちは。DJ セタハチだよ。この後は、いざという時役に立つ防災情報を F セタの AI の声でお届けするっち。
1: ここからは FM 世田谷の AI がご案内します。世田谷区には現在広域避難場所は24カ所。指定避難所は世田谷地域に25カ所、北沢地域に17カ所、玉川地域24カ所、絹田地域16カ所、烏山地域に10カ所の合計92カ所あります。そして医療救護所は世田谷地域に5カ所、北沢地域に4カ所、玉川地域に5カ所、絹田地域に4カ所、烏山地域に2カ所の合計20カ所設置されます。今日は絹田地域の指定避難所をご紹介します。祖師ヶ谷小学校、明星小学校、絹田中学校、塚戸小学校、船橋小学校、希望ヶ丘小学校、千歳台小学校、船橋希望中学校、千歳中学校、絹田小学校、絹田南小学校、北見小学校、北見中学校、絹田南中学校、山野小学校、千歳小学校の16カ所です。
0: FM 世田谷のこの時間は、いざという時役に立つ防災情報を AI の声でお届けしてるっち。
1: 続いて、区内各地域の医療救護所のご案内です。まず、世田谷地域、池尻小学校、池尻 2-4-10、桜小学校、世田谷 2-4-15、桜ヶ丘中学校、桜ヶ丘 2-1-39、駒沢小学校、駒沢 2-10-6、小松なぎ小学校、下馬 1-42-12 です。続いて、北沢地域、大沢小学校、大沢 5-1-10、大田小学校、大田 4-2-3、北沢小学校、北沢 4-32-20、松沢中学校、桜上水 4-5-2 です。次に、玉川地域、九品仏小学校、奥沢 8-12-1、玉川中学校、中町 4-21-1、二子玉川小学校、玉川 4-6-1、洋賀中学校、上洋賀 5-15-1、深沢小学校、新町 1-4-24 です。絹田地域、祖師ヶ谷小学校、祖師ヶ谷 3-49-1、明星小学校、成城 3-3-1、希望ヶ丘小学校、船橋 4-9-1、絹田南中学校、蒲田 3-13-20 です。おしまいに、烏山地域、ろ過中学校、粕谷 2-22-2、烏山小学校、九田 1-2-1。以上、20カ所です。なお、情報は随時更新されます。詳細は、世田谷区のホームページをご覧ください。
0: いざという時役に立つ防災情報を AI の声でお届けしたよ。

さんからのメッセージも待っているっち。メールの方は834@fmsetagaya.com まで、ファックスの方は3708-0834まで送ってくれっち。僕へのメッセージも待ってます。

0: This month's recommendation.
1: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌紀行もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌紀行よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: ウィークデーの朝8時から11時まではビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。 Be Up Life のコーナーでは月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。 Be Up 世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
1: 介護をつなぐ、就活を

0: つなぐつなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私村岡正和と
1: 高田修斗、
2: 私歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
0: 皆さん聞いてください。
2: はい、よろしく
1: お願いします。聞いてね。
3: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
4: 青山啓太がお送りする。
1: 時計の針は午後2時30分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
4: 三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。
1: 水曜日のお相手は松本英子と
4: 青山啓太です。今日のテーマ、まるまる測ってみましたでお送りしています。
1: はい、たくさんメッセージね、いろいろいただいているんですが、
4: ありがとうございます。
1: みゆさんからです。
4: はい、
1: 英子さん、青山さん、皆さんこんにちは。
4: こんにちは。
1: 今日は、お題の測ってみた、なかなか思いつかず数えてみたなのですが、先ほど用事で足りないもの、封筒やら透明のクリアファイルやらを買いに100円均一に行ったにもかかわらず、あれも安い、これも安いトラップに引っかかり、数えたら12点もいるもの以外に買ってしまっていました。
4: ありますね、100円均一はね、
1: あります、うん、1個だけを目当てに行ったのにね、
4: ついついね、あ、これもちょっといいかも、あれもいいかも。
1: いや、そうなんですよ、うん、私も毎回10点以上買いますね。
4: そうですね、目的のものだけで済んだことないかも。
1: 済んだことないかもね、うん、
4: 行くと必ず
1: ってなりますよね。
4: そう、必ず何か買いますよね、プラスアルファで。
1: わかる、ね、今の100均ってなんか可愛いものも多いですよねと、うん、ついついレジ前のお菓子コーナーでのど飴とかも入れてしまいました。
4: あれもトラップですよね。
1: そう、あのコンビニとかでもね、
4: そうそう、ついね、
1: あの和菓子コーナーとかちょっとあるじゃないですか、
4: 並んでる時にね、あ、ちょっと入れちゃう、
1: ま
4: あ、店側もだから狙いですよね、多分それがね、
1: もうまんまと引っかかってますよね。
4: そうそうそう
1: 、車移動の時、皆さんの測ってみたのお話を聞きながらとても楽しいですと。今日は、私はそんな移動が多いかもしれません、この後も頑張ってくださいということで、
4: ありがとうございます、
1: ね、お忙しい中でありがとうございました、ね、
4: お疲れ様です。
1: いいですね、あの数えてみたっていうのもね、
4: いいですね、確かに
1: 数えてみたら12点っていう、うん、
4: 大歓迎でございます。
1: はい、ありました。あとね、こんななんかちょっと、
4: はい、
1: 測ってみた、なるほど、こういうのもあるのかという、
4: なるほど、じゃあこちらちょっとご紹介しますね、
1: う
4: ん、マッスーさんからいただきました、ありがとうございます。
1: ありがとう
4: ございます。100グラムずつ帯がついていないパスタを簡単に1人分約100グラムを測る方法があります、ね。ペットボトルの飲み口の太さは1人分のパスタを測るのにちょうどよく、うん、測ってみたら 93g で目安になると思いますということで、うん、あ、これは勉強になります。
1: ね、
4: そっかそっか、ペットボトルの口にいっぱい詰めて、
1: う
4: ん、
1: それがもう1個、
4: 約 100g、
1: ね、1人1人前ってことですね。
4: そうそうそう、
1: 知らなかった。
4: 確かに、
1: ね、
4: あの帯がついてて、うん、外れちゃうと全く分かんないですもんね。
1: 分かんないですね、うんうん、まあ、帯ついてるやつもとかもないものもありますし、ね、
4: そうそう、帯ないものもありますから ね、
1: 最初からね、そうそうそうそう、それ困るから、うん、わざわざその測るやつとか出してやったりしてましたけどね。
4: それこそね、こういう計量器使ってね。
1: そう、あ、さっき計量器使いましたね、
4: うん、あ、ね、ちょっとね、
1: はい、もみじまんじゅう、こしあん 48g、 つぶあん 46g でした。
4: はい
1: 何の話っていうね、う
4: ん、あ、こんぐらいなんだってね。でも初めて測りましたよね、もみじまんじゅうね。
1: ちょっと測るの楽しいかも。
4: そう、うん、なんか勉強になりましたね。
1: パッケージは 2g でした
4: みたいな、ね、あ、そうそうそう、あ、そう、パッケージが 2g でしたもんね。そうそう、中身抜いた状態でね、
1: 面白いと思って
4: ね、うん、初めて知りましたけど
1: 楽しかった。
4: これパスタね、ちょっと今度僕もやってみよう、うん、勉強になりますね、ありがとうございます。
1: いや、でもなんか面白いですよね、うん、こう測る。私もだからついつい目分量派なんで、
4: う
1: ん、
4: そうですね、
1: もうパスタとかうどんとか、うん、おそばとかも、うん、もうざっくり取って茹でちゃうんですよね、うん、
4: 私もおかげさまで最近ね、はい、いろいろこの増えてきたんで、そういう
1: 目分量が、
4: 目分量ポイントが。
1: そう、
4: わかります、わかります。
1: そしたらもうなんかとんでもない量の
4: そう
1: なんかパスタとか
4: 乾麺は大変ですね、あれね、
1: 乾麺は大騒ぎで
4: 見誤ることが多い。
1: そうなの、うん、それで息子にどうしたお母さんみたいなことを言われて、
4: そうそう、
1: これ誰が食べんのみたいな、うんうん、あなたです
4: 茹でたらこんななっちゃったみたいなね、ありますよね、確かにね。
1: 炒めた具材とのバランス悪すぎて
4: ほ
1: とんど麺なんだけどみたいなもう余裕でありますからね。
4: ありますよね、これは確かにね。
1: 結構ね、今日やっぱりお料理系はね、いただいてますね。
4: そうですね、ありがとうございます。
1: ラッコのすけさんです、
4: はい、
1: で

0: の際の計量の話なさってましたが、それを聞いて思い出したことがあります、大学は食物学科っていうのかな、はい、食べ物の方ね、調理実習の他に、調理科学という授業がありました、
1: はい、

0: 一般的なレシピで作りました、はいはい、そしてそれに対して調理科学の授業では煮物などメニューは一般的ですが、大根約 100g に対して塩その 3% というようなレシピなので、はかりと電卓を駆使することになってなりますと。
1: 一番もう嫌だ、そういうレシピも本当に何パーセントか本当にやめてほしい。
0: パーセント定常やめていただきたい、ね、怖いわ。大根を適当に切って皮を剥いて測ったら 107g の場合は電卓で 3% を計算して塩 3.2g 計量しなければなりません。めんどくさい。
1: めんどくさ。
0: その授業を毎週やってるうちに、私を含めクラスメートたちは大根をじーっと見てえいと切って皮を剥くとちょうど 100g という技が身につきました。
1: 職人だ、職人技だ。
0: でもたまに測ってみると 105g とかそのくらいの誤差に収まってます。
1: いや十分すごいですよね。
0: じゃあちゃんと身についてんだ今も。
1: いやすごー、
0: 今でもね、
1: うん、
0: すごーい、
1: すごい。
0: 3% もできるのかな
1: っていうこと
0: しゃみたいな。塩 3%
1: だいたい 100g に合わせて切る。でもそれに合わせて塩の量も含めてってことかな。
0: 結構こういう職人さんいるじゃないですか、うん、なんか、はいはい、あのお寿司もシャリが絶対必ずこのグラムに、うん、もう手に取ったら寿司職人の人は
1: なんかよく、
0: ね、なるとか
1: チャンピオン大会みたいなのでありますよね。
0: そうめっちゃあれかっこいいですよね。
1: そう本当職人技ですよね。
0: それこそ 和菓子とかのあん詰めるのも、うん、絶対にそのグラムでいけるみたいな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 餃子のねあのあん詰めるのもあれもすごいですよね。一個一個全部ね同じグラムでとかすごいですよね。
0: あれちょっと本当に素晴らしいなと思って。職人芸
1: そう
0: そういうことですよね。やっぱ続けるっていうかその回数ってすごいってことですよね。やっぱね
1: やっぱ鍛錬ってすごいですし、まあ、人間ってすごいなと思いますよね。そういう観点で見るとね、そもそも
0: 確かに
1: 意外と人間ってそういうポテンシャル秘めてるんだなと思いますよね。
0: なんか私も、うん、こういうおしゃべりの仕事だと、はい、3分以内に収めてくださいっていう場合の体感で、うん、測らなくても大体3分を喋ってる、うん、今1分半ぐらい喋ってるなって、うん、多分大体みんな分かるはずなんですよこの仕事してると、
1: うん、
0: だからなんかそれをずっと続けてると、うん、3分に慣れちゃって5分喋ってくださいって言われたら5分どれぐらいだっけな
1: って。確かに大体まあまあ3分がベース、
0: まあ、相場じゃないですか。
1: 相場ですよね、うん、確かにね。
0: そう、うん、なんかそこから前後すると、うん、突然どうやったらいいか分かんなくなるみたいな。こうすごいタイム感ってありますよね。
1: あとこう原稿を見てこれを
0: ど何秒以内にとかね
1: 収めるとか、うん、そういうあれですよね。
0: そうそうそうそう、
1: これぐらいはこのぐらいの尺で、うん、多分読み切れるなとか、
0: なんとかこれ30秒ぐらいかなとか1分ぐらいかなみたいなのをパッと見て分かるかみたいなね。
1: ちょうどこう綺麗にその時間とハマった時の快感っていうのはありますよね。めっちゃ快感、
0: 本当にね。
1: これはこの業界あるあるかもしれませんね。
0: たまらない、うん、私たちのね
1: 綺麗にはまった
0: やん測るっていう意味では、う
1: ん
0: ね、
1: ある種これも職人芸なんですかね。
0: そうね、きっともうピタッてはめる人いますからね、
1: うん、
0: まあ、この間もね夜パラもまさにそういうイントロにねはめたりとかっていうね、はい、こともそうですけど、うんうんうん、すごい楽しい。だいぶずれちゃいましたけど、ね、ありがとうございます。 3% ね、
1: はい。
0: さあそれではここで、曲いきましょうかね。道子キリさんの美しい歌声で癒されていただきたいと思います、はい、The Water is Wide。

0: 送りしたのはミチコケリーザ・ウォーターイズ・ワイドでした。
1: 癒されました。
0: 癒されました。素敵なお声でした、
1: ね、心地よい、うん、さあ、まるまる測ってみました。あついでさんからいただいてます。
0: ありがとうございます。
1: 今週のテーマですけれども、数年前から血圧計を使って血圧を測っています。
0: はい。
1: 平均最高血圧120から、まあ、最低血圧80あたりを推移しています。うん、安定している時は朝の目覚めも良く、逆に血圧が高い時は体がだるかったり調子が悪いことがあるので1日のバロメーターになっています。うん、ちなみに今朝は安定していたので体もバッチリで快適に過ごしています。お二人、血圧を測ることはありますか、ということで、
0: こう腕を差し込む、
1: そうです、
0: あ、これですよね。
1: お写真いただきました。
0: いや、これも普段はやる習慣ないですね。英子さんあります？
1: 私、今家に血圧計

0: あるんですか。
1: あるんですけど、うんうん、あの1回も測ったことないです。
0: あるのはでもあるんだ。
1: はい、あの主人測ってるんで、なんかおへーなんて思いながら、私血圧低い方なんで、なんか、うん、たまにその病院とか行って、うん、あの測れるところあるじゃないですか。
0: ありますね、
1: 待合室のところとかで、はいはいはい、でそこでなんか測ったりしますけど、
0: 僕も健康診断の時ぐらいですかね。
1: ねー、でもなんかバロメーターになるとは確かに聞くんで、
0: まあ、確かにね、
1: そう、なんかそろそろ測った方がいいのかなとかね、うんうん、思いますけど、なるほど、持ってるってことなんですかね。うん、そしてオタクヌーパラダイス的で鉄山さんへ、
0: ありがとうございます。
1: 昨日の X 投稿で東海道新幹線で日帰り出張されたとありましたが、途中富士山は綺麗に見えましたかと。
0: 残念ながら、はい、私、まあ、お鉄の方は皆さんご存知だと思うんですけども、はい、まあ、東京発、まあ、あの西日本方面へ向けての A 列だったんですね。
1: A 列は、
0: 富士山と逆サイドだったん で昨日ね、めちゃくちゃ綺麗だったんですよ。
1: そうなんだ。
0: 車内アナウンスが入るぐらい。
1: うっそ、見に行かなかった。
0: 今右手に綺麗な富士山が見えておりますって車掌さんの名アナウンスがあって、お時間にして2分ほどでございますって、ぜひあのお手元のスマートフォンで写真撮影のみたいなアナウンスがあって、ただ僕 A 列で逆サイドだったんですよ。だから E 列の方の窓をちょっとこう
1: 見えてない、
0: ちょっと E 列の方ちょっとすいません、ちょっとお願いしますみたいな感じで心の中で願いながらね、覗き見だけはしました。昨日めちゃくちゃでも綺麗でした。
1: 本当に、
0: うん、本当にこれいい列だったらよかったのにと思ったんですけど。
1: そうか、いい列を撮るといいんですね。
0: でもね、やっぱりみんな考えることが同じみたいで、予約するときにいい列はもう全部埋まってたんですよね。
1: ああ、やっぱりそうなんだ。人気だよね、やっぱ。
0: で、帰りはいい列も全然ガラガラで、だから多分夜通った時も見えてたんでしょうけど、暗闇すぎて全く見えなかったですね。一応いい列で帰ったんですけど、
1: 帰りはもうね、
0: もう残念でした。
1: 行きの勝負ですよね。そうだか、厚出さんが
0: ありがとうございます。
1: いつもそばにいる雨女の方がいらっしゃるので、三軒茶屋から見られないと思うので気になり質問しましたということで。ちょっと、まあ確かに今日も安定して見えませんけれども、
0: 今時点でも状況変わってないですね、子さんね。
1: なんでだろう、こんなに晴れてんのにね。
0: 手前の山の稜線はかろうじて見えるんですけど、富士山は全く影も形もないですね。
1: 何なんでしょう。
0: A 子さん、さすがでございますよ。これ
1: さすがじゃないですよ。全然さすがじゃないです、本当に。
0: ではここで気を取り直して、はい、メッセージ参りましょうか。はい、小山1130さん、ありがとうございます。 A 子さん、青山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: A 子さん、始球式お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: 宇都宮市内にいたのですが、仕事で間に合いませんでした。残念ね、残念でした。タイミング合わずということで、
1: またいつか
0: ね、またね、願っています。
1: はい、
0: それから青山さん、弾丸出張お疲れ様でした。ホームでの青いシャツ姿かっこいいですね。ありがとうございます。うん、それからお題ですが、私が家で一番早く起きるため毎日洗濯機を回しています。うん、洗濯機が洗剤の量を指定してくれますが、うん、正確に測るのが面倒なので、液体洗剤のキャップで1杯か半分の2択で投入しています。
1: あ、
0: これね、確かに
1: この問題はある。
0: 洗濯機さっき大体これ入れると測ってくれるじゃないですか。はい、水何十リットルですよ、
1: そうです
0: ね、みたいな。
1: そうです
0: ね、それに合わせて入れますよね。どうなんですかね、実際のところ。
1: わかんないですけど、なんか、うん、適当に投入しとくと勝手に自動でその量を入れてくれるというやつもあるじゃないですか。う
0: ん
1: う
0: ん、洗剤もね、ずっと多めに入れといてってやつもありますもんね。
1: うん、なんかうちは毎回測って入れるんですけど、
0: う
1: ん、
0: うちもです。
1: なんか最近キューブの形してるやつ、
0: ジェルボール
1: を使ってるんですけど、あれってすごく難しくって、なんかこう微妙な量、その50リッターで1個か2個なんですよ。
0: ああ、そっか。そうするとジェルボール割っちゃう。
1: 割っちゃうことになるでしょ。
0: そうですよね。
1: だから それで私も、だからうち人によって入れる量変わるみたいな感じになっちゃって。
0: なるほどなるほど。
1: で、私はすごいケチケチしてるんで、ギリギリまで1個でいくんですよ。で、1個でいくんだけど、ちょっと気になるから、別の液体用洗剤も予備で置いてあるんです。はい、
0: なるほど。
1: それをちょっとだけ入れる、
0: 追加でね。
1: そう、なんかなんとなくちょっとは入れて、ジェルボール2個は入れないっていう。
0: あー、確かに。そう、僕使ったことないけど、
1: でもなんか他はみんな2個バーンって入れちゃうから、2個入れちゃった。
0: せっかくお母さんね、節約してるのに、
1: お母さんケチってんのに何の意味もないじゃないかみたいな。
0: そう、その辺ねやっぱりねあの男性はね結構ワイルドな、ね、方がやっぱり基本でしょうからね、
1: なんかえーってなるけど。

0: うんうんうんうん、
1: それはあれ難しい。ちょっとジェルボールのやり方教えてほしい。
0: 確かにね、うん、ジェルボール、そっか、ジェルボールだとそういう問題があるんですね。
1: そうなんですよ。
0: うちはもう昔から液体洗剤なので、うんうん、まあ、普通にこの指定の量を入れるんですけど、うん、まあただこのね、ちょうどこのない時、うん、キャップのここまでだけどちょっと足りないけどなくなっちゃった時ってあるじゃないですか。あれって悩みますよね。これ大丈夫かなみたいない
1: けるこれ、いける
0: みたいな、いけるこれみたいな、ちょっとかける時ありますよね。そう、
1: なんかね、そうなんですよ。だから私もなんかこう試供品でもらったなんか粉洗剤みたいなのも入れてみた
0: りとか、はいはい、追加、そうそうそうなんか足せばいいんじゃないかみたいな、ね、あるあるある、
1: しら足せばいいんじゃないかって私は勝手に思ってるんですけど、うんうん、そうあるあるですよ。
0: この辺はねあるかもしれないですね。
1: 面白い、
0: うん、それから小山さん、小山一一三零さんなんですが、うん、
1: はい、
0: 日課の散歩はいくつかのコースがあり日々変えています。途中にトイレも兼ねてコンビニ休憩をしていますが、うん、ドアトゥードアで測ったようにほぼ1時間ですということでいただきました、
1: すごい
0: 体感で時間を覚えているのかもしれませんということで、まあ、これもすごいですね。人間ってね、
1: お散歩もね、
0: 体内時計がね、
1: 確かに測れる、ね、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: さあそれではここで中島サビさんです。カフネ。

14時台ラストにお送りしたのは中島サビカグネでした。アフタヌーンパラダイス、この後3時からは FM 世田谷の皆さんも含めて全国のコミュニティ FM と結んでお送りします。引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: そして準レギュラーのこの人、
1: どうもズルトルビの新井康弘です。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
2: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送、
0: みんな聞いてな。
3: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムはビーアップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時までぜひ聞いてください。
4: 防災防犯インフォメーション

この時間は世田谷区から防災防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは妊産婦の方、乳幼児がいる方へです。災害発生時、妊産婦の方、乳幼児がいる方は必要に応じた物品を備えておかなければなりません。避難所には妊産婦や乳幼児のための備蓄品もありますが、限りがあり、それぞれの事情に合わせたものではありません。使い慣れたものをすぐに持ち出せるようにしておくと安心です。ミルクやミルク用の飲料水、紙おむつやお尻拭き、ビニール袋や懐中電灯、母子健康手帳や健康保険証、子どもの医療証も必要です。世田谷区では妊産婦、乳幼児のための災害への備えというパンフレットを作成し、非常用物品や避難の方法などをご案内しています。急な出産、避難所での授乳、おむつの交換などに配慮し、区では母子避難所として区内数カ所の施設と協定を結びました。妊産婦、乳幼児のための災害への備えは、各総合支所、地域振興課、健康づくり課、出張所、まちづくりセンター、区役所、災害対策課などで配布しています。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、災害時区民行動マニュアルをお配りしています。お近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますので、ご活用ください。世田谷区から防災防犯インフォメーションでした。

0: 助先生、うちの赤星インコの麦の様子が変なんです。
1: よしりん、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
0: もつけ先生、麦は大丈夫なんですか？
1: よしりん、助ける方はただ一つ。毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
0: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。
2: ペットワンダーランド聞いて。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さて、今日もとても晴れておりますけれども、
1: 晴れておりますが、
0: あら、富士山が見えませんね。もうこの時間になっても
1: 全く見えないですね。
0: ただもうとにかく気温がね、はい、上がりまくってますんで、はい、ちょっとね、暑さ対策、
1: これはもうね、熱中症対策しっかりと行わないといけないレベルですよね。
0: そうなんですよ、もう本当にあちちの、ね、一日ですけれども、はい、昨日はあの日帰り出張、はい、啓太さんはね、広島に行ってたということで。
1: 広島に行ってきました、
0: うん、お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
0: 残念ながら富士山は見られずという、あ、ちょっとは見れたのか。
1: そうですね、うん、あの逆サイドの真逆のね、窓際だったんで、
0: はい、
1: 綺麗な富士山がね、でもね、一瞬見えてましたね。
0: いいの、
1: うん、そう、英子さんは久々に私ね、富士山を拝みましたよ
0: すいませんね、なんか、うん、
1: でもまあ
0: 本当に
1: 安定のね、このちゃんとは見えないっていうね、何かこう、やはり水曜日チームのなんて言うんですか、この絆を逆に感じましたよね
0: そうなの、
1: やっぱりちゃんとは富士山は我々は拝めないんだっていうね。
0: なんで悔しいから登りましょうよ
1: 登りますか、
0: もうちょっと先週の流れでいくと、ね、
1: そうそうそう、
0: 富士登山をガチで私たち調べ始めましたから、
1: うん、拝むじゃね、もう足りないから登ってしまえ
0: という
1: 、ね、
0: 登ってやれとこっちから行くぞみたいな、
1: 見えないならこっちから行ってやるっていうね。
0: そうです、そうです、もうそのぐらいの気持ちじゃないとね、もうやってられません
1: そうですね、
0: 本当にさあ、先週ですけれども、私、宇都宮に行ってまいりまして、はい、宇都宮清原球場で行われました女子ソフトボールチームホンダリベルタのホーム戦、始球式、それから、応援ソングの初披露ということで。
1: お疲れ様でした。いかがでしたか、愛子さん。行
0: きましたよ、もうね、緊張緊張、
1: うん、
0: そもそも多分ね、始球式っていうのを初めて、やらせていただいて、卓球はね、うん、やったことあるんですよ。
1: そっかそっか、そうですね、
0: うん、卓球 T リーグの、始球式みたいなのさせていただいたり
1: は
0: あったんですけど、
1: う
0: ん、もともとソフトボールをやってたので、うん、中高6年間ピッチャーを やってもたので、それで始球式をやらせていただくっていうのが夢でもあり、うん、でも夢の瞬間がこの40代後半に来たんだっていう、うんうん、
1: まあ、自分のやってた競技で始球式っていうのはね、
0: そうなんですよ、
1: やりたくてもね、だってなかなか始球式自体できないじゃないですか。
0: できないですよ。
1: かつ自分でやってたね、大好きな競技だったらなおさらですよね。
0: だからもし考えてみたら、うん、現役から30年経ってるんですよ。
1: 30年
0: ですよ。
1: そっか、
0: だってバリバリやってたのは高校生までですから。
1: そっかそっか、そうなりますか。
0: そう考えると、うん、やばっと思って、うん、そりゃ私の筋肉細胞も、うん、どうにかなってるわけじゃないですか、もういろいろ。
1: まあね、30年も経てば ね、体も変わりますからね。
0: あの頃の私ではない、
1: うん、
0: その細胞を使って、筋肉を使って、うん、たった1球のね、この始球式に全てをかけてきたんですけど、めちゃくちゃ緊張しましたね。
1: やっぱりね、
0: 本当に
1: 一球ですもんね。
0: 一球ですよ。
1: やり直しのできない一球。
0: もうだから、各チーム、はい、ブルペンで球投げてるんですよ、
1: はい、
0: そのピッチャーが、
1: はい、うんうん、
0: でもアメリカ代表の選手だったりとか、いや普通に日本代表選手
1: もそんなすごい方がいらっしゃったんですか。
0: いらっしゃるいらっしゃる。
1: おー、すごい。
0: だってもう本当に実業団もうガチの、代表選手を輩出している
1: 日本代表を、
0: そうです、チームの皆さんですから。
1: すごいですね。
0: 半端じゃない。だって110キロ出すんですよソフトボールで110キロってもう
1: かなり速いですよね。
0: とんでもないですよ、もう瞬きできません。
1: すごいですね。
0: で、それを研究のために、その本当に網の横で見学してたんですけど、
1: はい、
0: いやちょっとこれは無理ださすがにこれはガチだと思って、うん、すごいもう剛速球を見てきましたけど、なかなかでもそういうのを見られる機会もないんで。
1: 確かにね、そんな至近距離でね、
0: 嬉しすぎて、うんうん、本当に。でもちょっと推しの選手もできちゃったりとかして。
1: いいですね、また楽しみが増えましたね。
0: いや、ちょっともうだからもう推しがこのバッターボックスに入るたびに、うん、好きって叫ぶんですよやばいでしょ。
1: いいですね。やっぱここは女子アスリートの世界ならではですよね。
0: そうなんですよ。なんかもう、うんうん、あれ紛れてる、なんかはい、もうなんか打てとか、うんうん、なんかヒットヒットとか、なんか

0: な、飛ばせとかって言ってる時に一人だけ好きって言ってるんですよ、うん、しかも途中からも大好きとか言ってるんですよ紛れてもうなんかわけわかんない
1: いいですね、
0: うん、なんか一人おかしいの混ざってんなみたいな思われながらも、うんうん、ちょっともう出ちゃって気持ちが、うんうん、それも応援も楽しかったし、はい、あのまた来月、見に行こうと思ってて、はい、私の推し活ついに始まりまして、
1: おめでとうございます。
0: いやもうこの夏、楽しすぎて
1: オタクヌーンの新たな扉が開きましたね
0: マジでやばいです、うんうん、本当になんかちょっともう久しぶりに中学高校時代ぶりにもう、うん、なんていうのハート、
1: ね、だってエコさん現役時代ね、そういうやっぱり同性だけでもやっぱりこのね
0: かっこいい、
1: かっこよくて憧れる先輩がいたりとか、もう好きになっちゃうみたいなね経験もも
0: う好きになっちゃう、
1: ね、皆さんあったって言いますもんね。
0: 本当にだからもう、うんうん、久しぶりにあんな大声で好きって叫んだ
1: もうこの番組でも一度聞いたことないですもんね、うん、
0: 本当にこんなにグランドだったら叫べるんだと思ってすっごい楽しかったです。
1: いや最高ですね、はい、それから初披露ですね新曲ね。
0: 新曲ね、モーメントという曲なんですが、うんうん、はい、今日はちょっとね、あの4時台におかけすると思うんですけれども、聴けるということはぜひ、今日ちょっとその時間聴けないなっていう方は、あの配信がスタートしてますので、モーメント、かなりのロックチューン、はい、今回、大石ゆりかちゃんがまたこれも初ロックアレンジしてくれたので、うん、どんな感じになってるのか、ぜひ、あの、はい、選手の声も入ってるんで、
1: あ、これはまたね、は
0: い、ぜひその辺も注目していただきたいと思います、はい、さあ今日4時台シンガーソングライター長澤明日香さんゲストにいらっしゃいます。どうぞお楽しみに、
1: お楽しみに。
0: そして今日もたくさんのメッセージお待ちしてます、
1: はい、では英子さん今日のテーマの発表をお願いします、
0: はい、今日のテーマなんですが、今日はですね世界計量記念日ということで、はい、1875年5月20日メートル条約が締結された日ということで、〇〇測ってみましたでいきたいと思います、はい、〇〇測ってみました、
1: まあ、実際にね、うん、あの重さであるとか長さであるとか、はい、まあ、形のないもの愛の大きさを測るとかね、
0: 好きの、はいはい、あの大きさでもいいです。
1: 好きの大きさでも重さを測るでも大丈夫ですので、ぜひあなたの、〇〇測ってみましたメッセージをお待ちしてあります。メッセージの宛先です。 E メールの方メールアットマークアフパラドット JP すべて小文字です。 MAIL アットマーク AFPARA ドット JP X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております。
0: さあそれではですね、ここで一曲、先日ねやりましたザ・ヨルパラベスト10あのライブがありまして、はい、このねアフパラのスピンオフ企画、そのライブの中からちょっとライブ映像が、22日まで明後日まで、
1: はい、明後日まで、は
0: い、配信が、ご購入いただけるということなので、ちょっとあのその時のね音源をあの聞いていただこうと思います。ではヨルパラオールスターズでスコール。

時刻は午後3時13分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。はじめに北海道新幹線をめぐる談合疑惑で一昨年から去年に入札が実施された軌道敷設工事の5つの工事区域すべてで入札に参加した企業が2社以下だったことが分かりました。公正取引委員会は談合の結果競争が制限された疑いがあるとみて詳しいいきさつを調べています。次です。栃木県上三川町の強盗殺人事件で今月15日に逮捕された神奈川県相模原市の16歳の少年が指示役とされる夫婦と事件前から面識があったとみられることが捜査関係者の話で分かりました。警察はこの少年が他に逮捕された3人の少年を勧誘したとみていて警察が役割分担の解明を進めています。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高校の男子生徒1人が死亡したマイクロバスの事故で福島県警は

動車運転処罰法違反の疑いで逮捕した男の新潟県胎内市にある自宅を家宅捜索しました。事故の現場ではおととい男を立ち会わせて実況見分していて、県警は事故の原因を詳しく調べます。おしまいに、アメリカのバンス副大統領は19日ホワイトハウスで記者会見し、イランへの軍事作戦を再開する準備は整っているとした上で、トランプ大統領は望んでいないと明言しました。泥沼化への懸念払拭を図った形です。一方、トランプ大統領はイラン側にまた大きな打撃を与えるかもしれないと主張するなど、繰り返し再攻撃を警告しています。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマは〇〇測ってみましたです。はい、先ほどねお届けしました夜パラオールスターズバージョンのスコール、はい、ギターコーラスは川久保秀和さん、うん、そしてピアノは長谷川久美子さん、
1: 素敵なねハーモニーでした。
0: はい、このスコールの前にはね長い朗読が、
1: はい、
0: そうなんですよ、川久保先生が書いてくださったもう本当にドラマ、
1: ね、自ら書き上げて自らね、
0: そうですよ、
1: 朗読してくださいましたもんね。
0: 歌のセクションより長いという、
1: はい、まさかの超大作
0: まさかの超大作、これマジで感動して本当に泣きそうになっちゃったんで、
1: 素晴らしかったですよね。
0: ぜひですねその辺も配信で見ていただきたいです、ね、
1: ぜひお願いします。
0: さあ、そんな川久保さんちの川久保銀太くんからメッセージ来てます。
1: 銀太くんありがとう。
0: 小さん、青山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: お天気下り坂とのことで、さすがの水曜日でございますね。
1: はい、
0: ということで
1: 安定の水曜日でございます。
0: もういいよ、本当にみんな言うんだからそう。お父さんは、皆さんとお魚パーティーをすべく、今日は釣りに行きましたが、リールが壊れたらしく、途中から全く釣りにならなかったらしいですと。
1: あ、残念。
0: まあ、お父さんっぽいですね、という。さて、はかりま三軒。僕はということなんで、銀太くんかな、
1: はい、
0: 6キロほどの筋肉質のいい感じです。
1: あ、そうだ、銀太くん
0: ね銀太くん
1: マッチョな
0: 会ってきたんですね。
1: ムチムチボディでした。
0: ムチムチボディ、かわいい、
1: かわ
0: い
1: かったです。
0: お父さんは1年で中性脂肪値が倍増、体重78キロを超えそうな勢いで T シャツ着てもお腹がとなり、一年放棄して2月からアスケンという食べたもののカロリーを記録するアプリを使って減量していますというね、うんうん、その甲斐あってかなんと3キロほど落ちてます。
1: すごい。
0: そんな落ちてたんだ。
1: 確かに。そして川久保さんお会いするたんびに、
0: あ、確かに痩せた感じしますね。
1: 体がねどんどん薄くなってってるんですよね。
0: お
1: すごいですよね。もう目に見て
0: 分かる、
1: 明らかに分かる感じ。
0: ベルトの穴も調子いい時は2つ縮んでるようですって。そんなに、
1: すごい、
0: 羨
1: ましい。
0: 現在1日の摂取カロリーは2100キロカロリーほどとちょっと少なめ、うん、それは運動しないで落とすためらしいです。
1: あ、なるほどね。
0: ただ食べ方が変です、うん、昨日はラーメンと餃子を食べるべく朝も昼も食パンとコーヒーにしてました。これは大人のやり方として正しいんでしょうか。まあ、とはいえこのアプリは効果あるようですよと、青山さんも試してみてはと。まあ、その前に狩猟を減らせばいいかということで。
1: そうなんです。銀太くんありがとう、おっしゃる通りです。
0: 水曜チームの皆さん、我が家でぜひたこ焼きパーティーしましょうと銀太くんからお誘いいただきました。
1: 銀太くんも遠慮なく行っちゃいましょうよ今度。
0: ねえ、まあ、詳しい日程はね銀太くん後で LINE いただいて、
1: うん、LINE をね銀太くん LINE ください。
0: 銀太くん LINE できるはずだから。
1: そう、きっとできるはずだから待ってますよ銀太くん。
0: めちゃめちゃ優秀ですよね本当にね。
1: できる、できる猫さん。
0: いやでもね、うん、このアプリとかそういうのなんていうんですか、こういうのって、うんうん、ちゃんと書いて
1: 毎日記録してね、
0: 毎日記録してって、うん、私苦手なんですよ。
1: もう僕もそれなの、いわゆる。
0: これはマメな人じゃないと。
1: そうそうそう。
0: 写真撮るやつとかもあるじゃないですか。
1: 自分のね。
0: そう。
1: うん、無理無理無理無理無理無理無理。
0: 全然無理なんでね。うんうんうん、これできる人は。
1: そう。
0: 向き不向きありますよね。
1: そうですね。継続することが苦にならない方はね、うん、ぴったりだと思いますけどね。
0: 確かに。だって体重計乗らないんだから、ケイタさんもうそもそも記録がね。
1: 無理ですよね。もう記録から逃げてますからね。
0: 記録から逃げてるけど、うん、まあでも一日一食にしてますもんね。
1: まあね、もうギリギリやれるのはそれくらいかなと思って。うん、でも川久保さんのね、本当に、はい、お姿見ると、うん、あれちょっといいなと思いましたよ ね、 あれちょっとやってみようかなと思いますよね。
0: ちょっといろいろやらなきゃいけないことがめちゃくちゃ増えてますけど、はい、
1: 大変です。もう忙しいです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、それではいやゴーバンズですよ。
1: もう懐かしい、
0: いいですね、
1: 来ましたね。
0: 行きましょう、無敵のヴィーナス。

0: 平日朝8時から3時間生放送 B アップ世田谷水曜日担当の山口真奈です。ニュースに天気、世田谷区の情報、そしてリスナー参加コーナーなど、時にはキリッと、時にはわちゃわちゃお届けしています。一緒にご機嫌な朝を過ごしましょう。
1: 小林奈々恵です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めることを目指した番組です。障害を持ちながらも素晴らしい活躍をされる方や、そのサポートをされる方をゲストにお招きしたり、区内のカフェやショップもご紹介しています。 FM 世田谷の周波数834と同じ、すべての人に優しいラジオ、世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。ぜひお聞きください。
2: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私、村岡正和と
3: 高田修斗。
4: 私、歩くパワースポット、ドグマムシ三太夫です。
2: 皆さん、聞いてください。
4: はい、よろしく。
3: お願いします。聞いてね。83.4 FM FM 世田谷

時刻は午後3時26分を回っています。それでは FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は20分、大橋ジャンクション付近で2キロを渋滞しています。反対の首都高速3号渋谷線下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間は20分、三軒茶屋付近で2キロを渋滞しています。続いて首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は20分です。首都高速4号新宿線下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまでの通過時間は20分、永福付近で4キロを渋滞しています。中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は30分、西新宿ジャンクション付近で7キロを渋滞しています。中央環状線外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間は25分、富ヶ谷付近で1キロを渋滞しています。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。午後3時20分現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り羽田方面へ向かう内回り、世田谷区瀬田付近700メートルの渋滞、環八通り練馬方面へ向かう外回り、世田谷区多摩美大前付近700メートルの渋滞です。続いて環七通り板橋方面へ向かう外回り、世田谷区野沢付近900メートルの渋滞、世田谷区大原2丁目付近 1.2 キロの渋滞です。続いて国道246号線玉川通り下り、世田谷区駒沢大学駅前付近800メートルの渋滞です。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに電車の運行状況です。まずはじめに東京メトロの情報です。東京メトロ日比谷線は安全確認のため現在一部列車に遅れが発生している模様です。東京メトロ日比谷線ご利用予定の方、今後の情報にご注意ください。その他、世田谷区内を走る東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線、 JR 各線はおおむね平常通り運行しています。ドライバーの皆様、引き続き速度は控えめに安全運転をお願いします。以上、FM 世田谷交通情報をお伝えしました。

0: 皆さんこんにちは、鍋あかんです。
1: 荻野真理です。
0: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
1: やめてください。
0: そういうこともね、ダメですか？
1: ダメです。
0: 鍋あかんのブヒブヒスパークタイム、
1: 毎週木曜日23時から放送。
0: 皆さん聞いてください。
2: マイカの
3: 楽しい仲間たち、
4: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半からワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。
5: やっほーい、 DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。

0: イクよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話06-6567-2222へお問い合わせください。
2: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元夫先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。
3: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私村岡正和と
4: 高田修斗、
5: 私歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
3: 皆さん聞いてください。
5: はい、よろしく
4: お願いします。聞いてね。
1: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
6: 青山啓太がお送りする
4: の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
6: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
4: 水曜日のお相手は松本英子と
6: 青山啓太です。
4: さあ今日のテーマ、〇〇測ってみました。いろいろ皆さん測ってくださって
6: ありがとうございます、
4: ね、ありがとうございます。たくさんいただいています。ラジオネーム猫議長さんからは、オラの1日の労働時間を測ってみましたということで、長い時は12時間、うん、しかし、長い時は仕事場に住み込み暮らしなので、通勤はないので楽でアフパラが聞けるんで幸せですということで、
6: ありがとうございます、
4: ね、ありがとうございます、うん、なるほどね、労働時間ね、
6: 確かにね、
4: なんかそう、どこからどこまでっていう話もありますよね。
6: 確かにね、通勤時間も含めてだとね、うん、結構な時間になる方もいらっしゃいますもんね。
4: 私結構こうお家に持って帰ってね、結局仕事される方も多いでしょうから、うん、
6: はい、
4: 会社の残業だけでも足りなかったりとか。
6: 確かに ね、だからあの時間外でね、やっぱりそのいわゆるサービス残業扱いになるのかもしれませんけど、うん、やってる方も多いですよね。
4: 多いですよ。
6: 昨日実際新幹線でもやっぱり本当周り 見渡すと、うん、やっぱりパソコンで何かされてる方非常に多かったですもんね。
4: いやもうだからね、うん、今時あれじゃないですか、うん、あの電話も OK の車両が、ね、
6: そうそうそう、 Wi-Fi もあったりとかね、
4: とかやっぱり皆さん本当に通勤の時間が大事だったりするから、そう
6: 時間、ね、無駄にせず皆さん本当に頑張ってらっしゃるなと、ね、改めて思いましたよね。
4: お疲れ様ですっていう感じですけど、あの先日私も久しぶりに、あの高校時代のそれこそソフトボール部のチームメートと会ったんですけど、はい、うんうん、彼女はあの岩手県で学校の先生をやっていて、で小学校の先生だったかな。でもうなんか気づいたらちょっといい感じに、偉い感じにな、ポジションになっていて、なんかいろいろ先生たちをまとめたり指導したりする立場になってて、はいはいはい、あ、もうそういう感じねと思って、うんうんうん、いよいよもうすぐ副、ね、あの副校長的な感じ、教頭先生みたいな感じになるのみたいな、
6: その先には校長みたいな ね、
4: うん、あ、だんだんそういう風になってきたなと思うと、ドキッとしますけど、でもやっぱり忙しいって言ってましたね。
6: やっぱね、我々世代はもうまさにね、
4: う
6: ん、今働き盛りのね年齢になりますから、
4: だし、うん、やっぱりその学校の先生がやることが増えて、
6: そうですね、学校の先生ってね、
4: でさらに今東北は熊が出るので、
6: うん、あ、そうか、そういう対策もしないといけないから、
4: 熊対策もめっちゃ大変なんですよ、うん、だなるほどねと思って、いろいろいろいろこう
6: 学校で教えるだけじゃなくてね、
4: うん、他方面で考えながらやっぱり、ねね、仕事していかなきゃいけないんだと思うと偉いなと思って話を聞いてましたけど、ね、うん、すごいですよ。
6: そうかそうか、労働時間測ってみました、
4: ね、
6: 皆さん意外とね全部の時間足すと結構な時間だったって方も多いかも、
4: いやいや多いと思います、ね、特に日本の方は、
6: いや日本人はね
4: 働く働く、
6: 個人の意見ですけど働きすぎ、
4: そうなの、
6: うん、
4: あのそうなんですよね、ちょっと自分のことはさておき、うん、
6: はい、
4: 働きすぎですよ ね、
6: 本当にもう思います。もう
4: 海外行った時本当にレコーディングがすごいいいところでバスって切られた時もびっくりしましたもんね、うん、
6: あの
4: 嘘でしょみたいな、
6: そういう自分の時間優先なんですよね。
4: そうですよ、もう家であのワイフが待ってるから、
6: あ、もうそういう感じですもんね。
4: そうそう、もうワイフ待ってるし、なんならスウェーデン

0: 行った時なんてフィーカっていうお茶のタイムがあるんで、うん、
1: 強制的に、
0: そうなんですよ、うんうん、突然茶を飲み出すんですよ。だから、
1: もうそれが最優先なんですね。
0: びっくりしますよ。
1: いやでもいい文化ですよね。
0: 羨ましくなっちゃって、なんか自分がちょっとなんかダメな人みたいな気分になってきちゃって、うん。

0: 1時間
1: 1時間帰ってこないんですよ信じられなくないですか。
0: 英子さんのテンションだら下がりじゃないですか。
1: そうですよ、もう一人でおいってなりながら、うん、でも、まあしょうがない、そんな私のテンションなんて関係ないですから、うん、
0: いやでもそれぐらいがね、うん、もういいですよね。
1: なんかだんだん数日いたらその感じに慣れてきましたけど、うんうんうん、最初はびっくりしますよね。
0: 通常のまあ多くの大多数の日本人の考え方からすると考えられないですよね、
1: はい、だからそうね、でもいい文化だと思う、
0: うん、でも本当にね、日本もちょっと取り入れてほしいなとは思います、ね、個人的にね。
1: 私が突然フィーカを取り入れたら、うん、みんなびっくりして、うん、ドン引きしていかないかなと思うとね、
0: さすがにまあ生放送でね、そのねあすいません、お茶なんでちょっと失礼しますってできませんけどね、
1: いかないんですよこれがね。ほんとすいません、失礼しました。
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。さあそれでは1曲いっちゃいましょうかね。
0: はい、お願いします。
1: 2FE です、インフィニティ。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずはですね、今日もずっとお知らせさせていただいておりますけれども、先日開催いたしましたザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲、こちらのライブの配信ですね、
0: はい、
1: 配信映像があさって22日まで、アーカイブできますので、
0: はい、
1: ぜひ皆さんチェックして、
0: ぜひ皆さんご覧いただければと思います。
1: 青山啓太さんの勇姿を、
0: そうですね、
1: ぜひご覧いただきたいな。
0: もうこれは言いましょう、あえて見てください、お願いしますということでいいでしょうか。
1: いいと思いますよ、ね、だってせっかくやったんですもん。

0: ね、見ていただいた方がいいですよね。
1: 本当ですよ、たくさんの方に、マキさんと、マキヒロカさんと、ケイタさんの、あのデコボココンビと、
0: デコボココンビもね
1: 素晴らしかったですね。
0: はい、
1: もう最高、
0: 私たち自身も楽しくやらせていただきましたので、
1: はい、
0: ぜひご覧いただければと思います。
1: もう実際ね、懐かしい歌もたくさん歌いましたし、
0: はい、
1: はい、あの渾身の今回のライブでございますので、ぜひ、チェックしていただきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: 詳しくはですね、私松本英子もそうですが、川久保秀和さんのオフィシャルサイトなどなど、ぜひねチェックしてください、
0: はい、お願いします。
1: さあ、そして今週末なんですけれども、5月23日土曜日は、いよいよ山梨に伺います。
0: いよいよ来ましたね、英子さん、今週末でございますね。
1: いやもうね、今週あのリハーサルあったんですけど、
0: はい、
1: すごいです。
0: すごいことになってますか、ジャズ
1: もうですね、今、頭の中もパンパンですもういろんな変拍子とか、もういろいろなこのメロディーがですね、もうすごいことになってて、あの先週までロックだったんですけど、今週はジャズという、
0: なかなかですよね、ロックからジャズというね。
1: もうですね、今モードがわけわかめになってるんですけれどもただ本当に今回、あのベースが T スクエアの田中慎吾さん、はい、そしてスティールパン伊沢洋一さん、
0: はい、
1: そしてあの昨日もね、歌コンで指揮をされてました、巨匠青柳まことさんがサックスキーボード、そして大石ゆりかちゃん、
0: はい、
1: ね、我らが、大石ゆりかちゃんがキーボードコーラスも素晴らしいです。そして、平井圭さん、
0: はい、
1: ね、平井圭スペシャルということで、圭さんのドラムを中心にですね、オリジナルを広げ、あの繰り広げつつ、ちょっとカバーもねやりますので。
0: あ、そうなんですね。
1: ぜひ私のあの曲もこの皆さんが弾いてくださるという、い
0: この豪華な皆さんでどんな仕上がりになるんでしょうか。
1: 私もちょっと歌コンで歌ってる気分になりましたからね、本当に。
0: いや本当そうですよね
1: すごい豪華だなと思って、そして DJ は島田直子さんが担当いたしますので、
0: はい、
1: ぜひですね、ちょっと夕焼けが見られるか、お天気は若干心配ですけれども、きっと晴れるでしょう。
0: きっと晴れると信じています。
1: はい、
0: ぜひ八ヶ岳の夕焼けの空とともにお楽しみいただければと思います、
1: はい、
0: マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらがいよいよ今週末の開催となりました、
1: はい、
0: 23日土曜日、5月23日土曜日の開催です、DJ タイムオープンは15時から、それから本編開催は16時からとなっております。ぜひ詳細はですね、松本英子さんのおっしゃるホームページの情報、 SNS の情報などチェックしていただければと思います。
1: はい、山梨県の、ね、北斗市の、山梨住宅工業の敷地内、特設ステージになりますんでね、はい、皆さんどうぞお気をつけて、駐車場もあるということなので、
0: はい、
1: 気をつけていらしてください。
0: お待ちしております。
1: お待ちしてます。さあ、そして6月に入りまして、まずは6月7日日曜日は、地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードというレストランで、ツーマンライブです。今回はロックバンドカラスとのツーマンということで、こちらちょっと残り座席が少なくなってきておりますので、ぜひお急ぎお申し込みいただければと思います。
0: は
1: い、
0: 今度はジャズからまたロックに戻られるわけですね。なかなかハードなねこのスケジュールでございますが、はい、改めてご紹介します。英子とカラスツーマンライブ激賞のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催、会場は12時半、開演は13時半からとなっています。
1: はい、
0: ぜひこちらも松本英子さんのおっしゃるホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: この日ね、あのランチタイムなので、このリバーロードさん、はい、お食事もとっても美味しいので、ぜひそちらも楽しんでいただければなと思います。はい、さあ、そして6月13日は、東京戻ってまいりまして、六本木クラップスで、こちらは27周年のアニバーサリーになります。
0: はい、ご紹介します。
1: はい、お願いします。
0: 松本英子さん 27th アニバーサリースペシャルセッション、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京六本木の六本木クラップスでの開催、
1: はい、
0: 会場は18時、開演は19時からとなっております。
1: あの今回はですね、大西雄介さんのギター、そして八さん、長谷川久美子さんのピアノということで、実はですね、このお二人にやっていただく、それぞれにやってサポートしていただくっていうのはあるんですけど、それが揃うってことはなかなかなくてですね。
0: あ、確かにそうですね。
1: だから初めてに近いかもっていうぐらい、あのなかなかレアなケースなので、
0: はい、
1: ぜひ六本木クラップス、あの ここに来て予約またワンマンという感じで、はい、オリジナルをたっぷりとお届けしたいなと思っています、はい、さあそして6月の27日は、矢川プラスのね、のど自慢のど自慢大会の審査員を担当させていただくんですが、川久保先生曰く結構ライブ時間が長くなるよということで、
0: かなりの、ね、数のご応募があったということで伺っていますが、
1: うん、そうそう、ね、なので

0: あのぜひのど自慢のね、自体も楽しみにしていただきたいですし、歌のところもですねぜひ聞きにいらしてください。お待ちしてます。
1: はい、矢川プラス音楽の日のど自慢大会、こちら6月27日土曜日の開催です。18時半からの開催となりまして、会場は矢川プラスでの開催、こちら松本由香さんは審査員という形でご出演されます。
0: はい、
1: ぜひお出かけください。
0: はい、審査の途中ですね、その待ってる間に私たちライブやりますんで、
1: はい、
0: 結構ボリューミーだと思いますのでね、そちらも楽しみに。そして7月に入りましてですね、続々決まってます。もうね情報たくさんですいません。7月の4日土曜日、パーカッショニストの三沢又郎さんにお声掛けいただきまして、今度はフュージョンでございます。ライトスタッフというですね、もう40年前に、はい、リリースをされている、もう本当にそれこそレジェンドの皆さんなんですよ。
1: そうですね、はい、
0: もうとにかく、うん、フュージョン界でも素晴らしいアーティストの皆さん、この、アルバム、幻のアルバムがあったんですが、
1: はい、
0: こちらが CD 化されて40年ぶりに再結成ということで、このライトスタッフの、作品に私なんとボーカリストで参加させていただきます。
1: はい、40年ぶりの再結成ライトスタッフ CD 化記念ライブ、こちらが7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区池袋のアブソルートブルーでの開催、会場は18時15分、開演は19時からとなっております。こちら50名限定ということ で、
0: そうなんですよ。
1: ぜひお急ぎでご予約いただいた方が良さそうですね。
0: はい、結構お急ぎでお願いできればなと思います。
1: お待ちしております。
0: そして最後は7月の19日です。この番組もゲストに来てくださいましたずっといるの、ボーカルグループ3人、
1: はい、
0: この3人とですね声を合わせるということで、ちょっとねずっと、やってみたいなって思っていたらですね声をかけてくださいまして、ゴールデンタイムと題して、まあ、ツーマンなんですけれども、はい、結構お互いセッションが多くなる、はい、ライブになると思いますので、
1: いやどんなハーモニーがね、うん、繰り広げられるのか、
0: もうすでに選曲したんですけど、もうあれも歌ってほしいこれも歌ってほしいってなっちゃって、
1: これはちょっといかないと、なんか
0: 多分ほぼ全部歌ってもらうと思う。
1: これはこのハーモニーも必聴ですね。
0: そのぐらい関わってくださると思うので、はい、どうぞ楽しみに。
1: 改めてご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。会場17時15分、開演は17時45分からとなっています。ご出演はずっといるのお三方と松本英子さんのご出演での開催となります。会場は東京都渋谷区のジージでの開催、こちらも詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
0: いや盛りだくさん、もう本当に
1: 英子さんスケジュールすごいことになってますね。
0: もうパンパンで、ちょっと今週は何をやってるのか、来週何やってるのかみたいな、日ごとに変わるというですね、
1: わけわかめな感じが、
0: わけわかめがすごいんですが、まあ、その間にですね来月は6月中旬には、
1: はい、
0: 女子ソフトボールチームの、リベルタ、ホンダリベルタのホーム戦もありますので、そちらにもまた私行きますんで、
1: はい、
0: あちゃこちゃいます。
1: もうぜひね皆さん英子さんの、ね、ホームページの情報ぜひチェックしていただいて、
0: ね、
1: お近くの方は、ね、ぜひお越しいただければと思います。はい、
0: ぜひ新曲も含めてモーメントも配信しておりますので、はい、チェックしてください。はい、それではここで1曲いきましょう。ナットキンコールです、 Love。
2: It's for the way you look at me. O

0: 15時台ラストにお送りしたのはナットキングコールラブでした。
1: さあこの後16時からのゲストにシンガーソングライター長澤明日香さんがいらっしゃいますので、ね、はい、どうぞお楽しみ に、
0: さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そしてそれ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: FM 世田谷の AI がお送りする優しい日本語講座の時間です。今日は気象災害について知らせる場合についてお送りします。大雨による危険を知らせる場合、雨がたくさん降っています、外へ出るのは危険です。雷の発生を知らせる場合、雷に注意してください。雷は空から落ちる電気です。暴風による危険を知らせる場合、風がとても強いです。外へ出るのは危ないです。土砂災害の危険を知らせる場合、山から石や砂が落ちてくるかもしれません。山の近くへ行かないでください。洪水による危険を知らせる場合、雨がたくさん降りました。水が増えています。家の中に水が来るかもしれません。川の近くは危ないです。大雪による危険をお知らせする場合、雪がたくさん降っています。外へ出るのは危険です。この時間はFM 世田谷の AI が優しい日本語、気象災害についてお知らせする場合をお送りしました。
1: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。
2: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 今回は災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災という、普段使いしているものを災害時にも

0: 有効活用しようとする知恵やアイデアとして、食品ラップの活用法について教えてください。
1: はい、今回はどこのご家庭にもある食品ラップの幅広い使い道をご紹介いたします。災害時も活用できそうな防災用品として少し多めに備蓄しておいていただきたいと思います。
0: 食品ラップというと、断水時や食器を洗えない状況で食器にラップを敷いて食事をすることで洗い物を減らすことができますよね。それとこれは実践している方も多いと思うんですが、おにぎりを握る際にラップを敷いてそこへご飯とおかずを乗せて包めば手が汚れずに衛生的に作れますよね。
1: さすがですね。まずはラップをそのまま利用する方法として、窓ガラスや壁、柱などにぴったりと貼り付けるだけで簡易的な伝言板やホワイトボード、掲示板として使えます。マジックでメッセージやメモを書くことができるんです。
0: なるほど。誘導用に矢印を書いたりとか、洗面台に水出ませんなどの連絡掲示板としても使えそうですね。
1: はい、次に紹介するのが応急手当なんです。傷口を覆って保護したり、包帯代わりにラップを巻くことで清潔に保護、カバーができるんですね。また骨折時、添え木と一緒に巻くことによって包帯代わりに固定したり、紐状にして三角巾のように首から吊ることもできるんです。
0: うん、食品ラップでしたら清潔ですので安心して使えますね。他にはどんな使い道がありますか？
1: はい、それ以外にも雨天時濡れては困るようなノートパソコンやタブレット、スマホ、カメラなどのカバーにもなりますし、ラップをねじって紐状にすれば簡易的なロープとして物を縛ったり、ランタンを吊るすのにも役立ちます。またバラバラの小箱をまとめてぐるぐる巻きにすれば一つの荷物としてまとめることもできるんです。
0: 防災用に多めに備蓄しておくといろいろ使えて便利そうですね。このように普段使いしているものを災害時に有効活用できそうな知恵やアイデアは他にもたくさんありそうですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話 3415-6415 3415-6415 ル・ジャルダンまで。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあここからはゲストのコーナーです、
0: はい、
1: 本日はシンガーソングライター

0: 長澤飛鳥さんをお迎えしております。
1: こんにちは、長澤飛鳥です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: 笑顔がキュートでございますよ。もうめちゃくちゃキュート。
1: いや嬉しい、ありがとうございます。
2: もうこちらこそでございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さあ長澤さんは、はい、新潟県のご出身で、はい、なんとあの大学の時はこの辺に、
1: ね、そうなんですよ。キャンパスが、はい、三軒茶屋にありまして、
0: なんとなんと、
1: はい、なのでずっと憧れてました。あのよくキャロットタワーにも遊びに来てたので、
0: うん、そうだったんですね。
1: そうなんですよ。そうなんです、わーと思ってちょっと久しぶりに来て、ワクワクしてます。
0: ようこそ、
1: はい、念願のお邪魔します。ありがとうございます。
2: 素敵です。はい、その大学生の頃は音楽は、は
1: いはい、やってなくて、そうなんですよ。あの密かにやりたいなって気持ちはあったんですけれども、うん、ちょっとなんか周りにも言えなくって、うん、それで普通にもう大学生活を送りながら、なんかちょっとあのオーディションとかなんかそういうのを調べてみたり、ボイストレーニングとか調べてみたりとかして、あのまずは大学をちゃんと卒業しようっていうのも、はい、あの目標に過ごしてましたね。
0: そうだったんですね。
1: はい、そうなんですよ。
0: じゃあ自分の中でその思いをずっと温めて、はい、温めて誰にも言わずに。
1: そうなんです。はい、就職活動の時にようやく本当にどうしようっていう自分のこの気持ちを隠したまま、あの生きていくのかと思いながら一応就職活動したんですよね。はい、でその時になんかあるあの面接官の方に、あなた本当はやりたいことがあるんじゃないのっていう風にな
2: んか見抜かれた。
1: そうなんですよ。ドキッとして、まあ、それはその面接でそもそも落ちてしまったんですけど、その一言がきっかけで、私やっぱり音楽やってみたいと思って、で、あの両親にこう話をしてっていう形で、そこから卒業してからじゃあ自分の力で始めていこうという形で、ちょっとスタートが遅かったんですけど、はい、そこから始めました。
0: すごい。じゃあその情熱を、ね、持ち続けて、今の活動につなげていらっしゃるということですね。
1: は
0: い、いやすごい胸熱ですね、なんかね。
1: はい、ありがとうございます。
2: いやだっていっぱい迷いもね、
1: そう
2: だ
1: だ
2: ろうし、
0: はい、
2: でも早く気づけた方だと、
0: いや本当ですよ、
2: 思いますよ、やっぱり。
1: でも確かにこう活動始めたら意外とその遅くからスタートしたっていう方も多くて、なのでなんか音楽ってそれもいいところだなと思って、ね、なんか今から野球選手になるとか言ったらちょっと難しいかもしれない、まあ、
2: ちょっと体力的な問題がね、
1: あるかもしれないですけど、音楽はいつでも始められるなと思って、はい、そこからでしたね。
2: はい、楽器とかその作詞作曲っていうのはどのぐらいのタイミングで、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: 作詞の方は実は中学生の頃になんかこう自分でこうポエム、恥ずかしいんですけどポエムじゃないですけど、なんかこうノートに書いてみたりとか、まあ作詞の真似事みたいなことはしたことがあったんですけど、まあ、あの楽器の方はあのギターを始めたのがそれこそ本当卒業してから、ちょっとなんかシンガーソングライターってやっぱり楽器弾けないとと思って、ちっちゃい頃ちょっとだけピアノもやってたんですけど、なんかギターの方が一本でこうどこでも歌いに行けるかなとかいう考え で、あのギターを最初わけもわからず貯めたお金で、あのギブソンの高いやつを、
0: いきなり
1: 買ってもう泣けなしの、あのもうなんか それでなんかもう逆にそれで後戻りできないみたい な、
0: ね、
1: そのぐらいの覚悟で下手くそなのに、あのそのギターを買って、でそこからこう練習して、最初は本当に全然弾けなかったんですけど、作曲もなのでやり方とかも分からず、でもカバーとかしながら、あこうやってコードでメロディ作っていくのかなとか、はい、作詞はこうちょっと本とかも読んだりしながら、なんかあの作詞のコツみたいな本とか買い漁って、
2: めちゃ努力家、
0: めっちゃもう本当にもうさらに胸熱がすごい、
2: ね、
0: すごいですね。じゃあお師匠さんみたいな方はいないんですか。はい、あ
1: 最初はいなくて、でもその後にこうちょっとそういうあのスクールに通ってみたりとかした時期もあったんですけど、
0: 基本は自分で全部学んで、
1: はい、やりながら、あとはライブ活動とかをしてみて、そこでこうライブハウスの方にこう助言いただいたりとか、あとは周りの方を見て、あもっとこういう風にしたいなとか、そういうのでちょっとずつ、はい、活動してきた形ですね。はい、
0: すごい、まあ、きっとこの努力が、ね、あったから皆さんも、ね、手を差し伸べたかったんだと思いますよ。
1: ありがとうございます。
2: すごい素直に全部吸収して、はい、
0: そうそう
2: 自分のね、身にしていくっていう、すごいですね。
0: すごい素晴らしいです
1: 。ありがとうございます。
2: そんな中で、ね、はい、できている作品たちの中から、はい、楽曲もね聴かせていただきたいと思いますけれども、
1: はい、
2: ここではどの曲聴かせていただけますか。はい、
1: ですね、4月1日に6曲入りのミニアルバム、ラブル

0: ループというアルバムをリリースさせていただいたんですけども、はい、そちらの中でリードトラックとなっているフェイクという曲をお届けさせていただきたいなと思ってます。
1: これまたね、なかなかなリアルな歌詞なんですよ、
2: はい、ぜひ歌詞にも、ね、注目していただきたいですね。
1: そうなんですよ、
0: ありがとうございます、う
1: ん、では、はい、改めて曲紹介お願いいたします。
2: お願いします、
0: はい、ミニアルバムラブループより長澤明日香で

0: 本日のゲスト長澤明日香さん、4月1日に発売されましたニューアルバムラブループよりフェイクをお送りしました。
1: かわいい、
0: かわいい、めっちゃキュート、
2: ありがとうございます。
1: 嬉しい。なんかさっきのストーリーを聞いてまたね、はい、この作品聞くと、はい、すげえって思いますよね。
0: あのリンクしました。
1: なんか
2: 嬉しいです、
0: キラキラがね、
1: ね、それこそ楽曲どんな風に作ってらっしゃるんだろう、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: この曲はですね、うん、本当もうハッシュタグを、うん、あのフューチャーして書いたんですよ、はい、でなんかまあこの SNS の世の中で、うん、まあ、私自身もこうなんかね見たくないものを見たりとかしちゃう時もあるし、うん、こうキラキラ輝いてていいなみたいなとか、うん、でもそういうのって私だけじゃなくてきっと、うん

0: あの、まあ、同世代の方とかもっと若い方とか、まあ、他の方もそういう気持ちがあるんじゃないかなっていうのはあって、うん、なんかそこに注目していくとなんかこう SNS の投稿ってキラキラして見えるけど、うん、あの恋愛とかでもなんかこうそれだけにこう囚われずに、うん、あのそういう投稿もあったりするけどなんか自分自身こうねあの輝いて自分らしく輝いていこうみたいなこう、うん、ストーリーに向かっていくような曲にしたいなと思って、うん、それでちょっとねあの言葉遊びをしたりとか、
1: はい、
0: あとは冒頭からこう夜な夜なパトロールっていうフレーズは、うん、なんかこう夜中にインスタグラムとか
1: 見
0: てなんかこうストーリーとか、
2: ま
0: あはい、みたいなところをちょっとこう等身大のラブソングにできたらなと思って、はい、書いていった曲でございました。はい、
1: そうどれもなんか、ね、面白くて、
0: はい、
1: そのアプローチっていうか、
0: はい
1: ね、すごい視点がすごく面白いな、は
0: い、
1: 嬉
0: しい
1: ね、はい、その中で猫の歌とかも入ってるんで、
0: はいはい、
1: これねちょっとケイタさん、はい、気になってしょうがないよね。
2: 即刺さりました。タイトル見た瞬間に刺さりました。
0: 嬉しい、ね、
1: 早くも、
0: はい
1: ね、
0: 猫の歌は、うん、今の時期、ま、冬に聴いていただけたら特に嬉しいんですけど、でもこう一年中でもこう家族をねこう思って聴いていただける楽曲かなと思って、
2: ぬくもりが感じられる楽曲ということですね。
1: 普段はギターで作ってるんですか？
0: はい、そうですね、はい、ギターで作って、あとはまあちょっと鼻歌から入ったりとかする時もあるんですけど、基本的にはこうギター弾きながらいろんなコードでこう探していって、うん、メロディーとこう一緒に、まあ、サビから作ることが私は多いんですけど、はい、で一回寝かせて
2: 寝かせて
0: 次の日また聴いて、あ、よしこれでいこうみたいな感じで、はい、歌詞は結構遂行しますけど、メロディーは割と大枠作ったらもうそのままパッとこう、はい、いくタイプですね。
2: もうスタイルも確立されてるんですね。素晴らしい。
1: 素晴らしい。
0: ありがとうございます。
1: ねえ、なんかこの、まあ、アルバムに向けてもね、はい、曲を書かれたりとかして、それこそライブもね、
0: はい、
1: いろいろやられてるので、
0: はい、
1: 多分ライブでも楽曲はどんどん成長していくと思うんですけれども、
0: はい、
1: そんなコンサートがあるということで、
2: はい、
1: はい、ちょっとご紹介いただきたいんですが、これはバースデーワンマンになりますか？
0: そうなんです、はい、バースデーワンマンツアーとなっておりまして、
1: はい、
0: 2026ラブレターという、ね、タイトルがついているんですけれども、う
2: ん、
0: こちら、あ、話してもいいですか？
2: あ、もちろんです。
1: もちろんですよ。ガンガン言ってください。
0: ありがとうございます。名古屋公演が10月25日の日曜日に新栄ハートランドにてございます、
2: はい、
0: そして次が11月21日土曜日に東京公演原宿ルイドヒル公演ございます、うん、そして最後は私の地元新潟県の長岡の音楽食堂にて12月1日火曜日、ちょっとバースデー当日になるんですけども、その日に夜公演をやらせていただきます。はい、
1: 10月、11月、12月と、
0: うん、はい、そうなんです、はい、
1: 結構こう間が空くからなんかね、
0: はい、
1: そのどんな感じのセットになるんだろうっていうスタイルは、弾き語りとかですか？は
0: い、あ、弾き語りもやったりしたいなと思ってるんですけども、はい、ちょっとまだあの詳細はあのまだ固まってなくって、うん、でもこう一本一本それこそちょっとずつこう間も空いてるので、はい、1公演1公演こうテーマを持って、こう
2: 変えて、
0: この1個だけでももちろん嬉しいですけど、こう3つ来ていただいても、あ、来てよかったっていう、こう3つ来て完成するような、あのライブにしていきたいなと、はい、考えてます。
1: これ3本でコンプリートです、
2: はいはい、なるほど、3本でコンプリートでございます、
1: ね、ラブレターですからね、
0: はい、
2: どんなキラキラが待ってるのかな、はい、ちょっとおじさんからするとね、もうときめき要素がね、ちょっともう非常に欲してるのでね、
1: 欲しそうですよね、
0: ちょっと ときめき曲を多く、
2: こっそりお邪魔しちゃおうかみたいなね
1: おじさん来てる
2: そのおじさん来ちゃったって
0: めちゃくちゃ嬉しいです
1: いやでもライブって、はい、その一番最初に立った時って、はい、その大学卒業してからですか？
0: 卒業してからですね。はい、そうなんですよ。
1: 覚えてますか、その時って。
0: なんか一番最初は、うん、なんかこうボイストレーニングのスクールの発表会みたいな感じで、うん、もう超震えて、はい、カバー曲みたいな感じだったんですけど、はい、ギターを持って立ったステージはめちゃくちゃ鮮明に覚えてて、ギターを買ってなんか1ヶ月ぐらいでいきなりオリジナル曲を、なんか4曲ぐらい作って、それをあのやったんですよ、
2: はい、
0: で今思うとなんでそんなことができたんだろうっていう、どんな度胸があったんだろうって、もう
1: 気合が違う、
0: 今ではそう考えられなかったんですけど、
2: ギブソンのギターを片手に、
0: その時はなんかもうこれでオリジナルでギターも買ったし、これでシンガーソングライターだみたいな感じで、
2: はい、
0: 立ったのがすごい私の中でめちゃくちゃ印象深いステージですね。
1: もういきなり

0: オリジナルを
1: いきなり4
0: 曲披露して4曲
1: 作って、そうなんですよ。
0: すごい、
1: はい、そうなんです。
0: その時は全然緊張とかしなかったんですか？
1: いや緊張したと思います。はい、でも今とはこう違う緊張だろうなと思って、普通もうそんなことなんかできない、
0: 度胸がね、
1: 今じゃできないと思って、そうなんですよ。はい、
0: すごいわ、はい、本当に
2: これ通常ないですよね、
0: はい、ないできないですよ。
2: そうですよね、
0: もうやろうと思っても
2: 頑張ったこと私もないですね、はい、いろんなアーティストさんのねお話伺いますけどね、
1: なんかそんなその時は ね、 ね、なんかそういう勇気が湧いてました。
0: いろいろ超えてくるんですよ、
2: ね、
0: だからちょっと楽しみですよ ね、 ね、名古屋公演も東京、新潟とね10月、11月、はい、12月と続きますので、はい、ぜひチェックしてください、
2: はい、
0: それから、はい、横浜に歌姫集結ということで、
1: はい、
0: こちらは6月の1日2日ですかね。
1: そうですね、はい、はい、私が6月の2日の火曜日の方に出演をさせていただくんですけれども、
0: はい、
1: まあ、関東近郊ではライブハウスでのライブがこちらの6月2日の火曜日が、ね、近日中の開催となってるんですけれども、うん、
2: はい、
1: 新横浜のベルズというところで、はい、出演をさせていただきます、はい、はい、
0: すごいたくさん、
1: あ、ね、そうなんですよ。
2: 何人ぐらいご出演されるんですか？これ
1: 7組
2: の皆さん、はい、
0: 今一生懸命ちょっと
1: 不安になって、はい、2日間あるので、私の2日目の方は7組で、
2: はい、まさにこの横浜に歌姫集結というタイトルがついてますが、はい、まさにねそんなイメージのライブですよね、
1: はい、そうなんです。
0: これ皆さん知ってるんですか？
1: あ、知らない方も
0: あいらっしゃる、
1: はい、たくさんいらっしゃって、
0: 女子が集合するとさ、はい、どうですか？もうドキドキしません？
1: 7組はちょっと久々なのでちょっとドキドキしますね、
0: はい、大丈夫、喧嘩なんないですか？大丈夫ですか？殴り合いなんない？大丈夫、
1: 大丈夫だと大人なんで
2: よかったよかった、よかったね、安心しましたね。
0: もう私たちの時代はもう殺伐としてましたからいや今の子たちはきっと仲良くやるんだろう
1: ね、
0: すごい、もうドキドキするなと思って、
1: ね、ドキドキしますね、
0: ね、でもちょっと私見たことある顔が何人かいらっしゃるんで、
1: そうなんですね、
0: なるほど、面白いですよこれは、
1: はい、
0: ね、歌姫集結ぜひねチェックしていただきたいと思います、はい、いやでもね今後じゃあライブもしつつ、
1: はい、
0: あの作品作りもしていく感じですね、
1: はいはい、そうなんです。またなんかこう年を重ねるごとにこう、うん、今の私だからきっとできる曲とかもあるんじゃないかなと思って、なので曲作りはもう日々、はい、自分の成長とともに、うん、はい、続けていきたいなと思ってます。
2: この素直さとポジティブさですよ、
0: はい、もう笑顔がめっちゃ元気もらえる、
2: 本当本当キラキラがたまらないですよ、もう
1: ありがとうございます。
0: またね、次の新作持って遊びに来ていただきたい、
1: ぜひぜひ、ありがとうございます、ぜひお邪魔させてください。
2: お待ちしています、
1: はい、
0: では、最後になりましたけれども、はい、今回のアルバムの中から曲紹介お願いいたします。
1: はい、長澤明日香で It's Alright、
0: ゲストは長澤明日香さんでした。どうもありがとうございました。

0: 素敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ。
2: いや、ペレさん、これ何歌ってるんですか？
3: いや、なんかさ、ちょっとよう聞いててみ。
2: あ、はい。
1: DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ。
2: いや、どんどん補填さんになってる。
3: ペレキサドのレイディオ、レイディオ、レイディオ。
2: 毎週水曜夜11時スタート。
3: ラジオ聞いてや。
4: 長井健二です。
5: 小林菜奈です。
4: 金曜パラダイス、長井健二のダラダラジオ、
5: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
6: こんなに好きやのに釣れないな。
7: なあ、これがもしも夢ならば。
8: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週

0: 曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？
1: 防災防犯インフォメーション。

時間は世田谷区から防災・防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは風水害の恐れがあるときはです。例年台風は7月から10月に多く発生しています。台風が接近したとき、また大雨が続いたときには、テレビやラジオ、インターネット、広報車、区の災害、防犯情報メール配信サービスなどの情報に十分注意し、現状を把握するようにしましょう。洪水ハザードマップで避難所や避難ルートを確認しておきましょう。洪水ハザードマップはお近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしています。非常時の持ち出し品の準備もしておきましょう。自転車や鉢植え、看板など強風により飛ばされるものがないか、家の周りを確認しておきましょう。下水道の排水能力を超え、下水が逆流する恐れがあるため、大雨の時は洗濯や風呂の排水は極力控えるようにしましょう。危険を感じたり、区から避難勧告が発令された場合は、速やかに避難しましょう。避難勧告は防災無線や広報車などでお知らせします。お年寄りや子ども、障害のある方、病人などは早めの避難が必要です。近所の方と助け合って避難しましょう。また、交通渋滞を招いたり、緊急車両の通行の妨げとなることがありますので、できるだけ車は使わずに避難しましょう。世田谷区では、家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、災害時区民行動マニュアルをお配りしています。お近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますのでご活用ください。世田谷区から防災・防犯インフォメーションでした。

0: ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか。あなたからのメッセージももちろん待ってます。
1: むかしむかしあるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
2: 田中さんはどこじゃ。
1: 何じゃ何じゃ。
2: おお、おったおった。
3: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてね。
4: 映画監督の柿崎裕二です。
5: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
4: この2人でお送りする柿崎裕二と
5: 宇都隆のサムライトーク。
4: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
5: 月曜夜10時半お耳にかかりましょう。
6: 人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターのさまざまな情報

0: 報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。負
1: けないで、普天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしています。普天間香織のぬちぐすいやすさ、毎週月曜日お昼12時45分にお会いしましょう。
2: 水曜日へようこそ。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマは丸々測ってみましたということですけれども、さてラジオネームまやさんかな、いただきました。ゴールデンウィーク明けに某女性専用ジムに行って腹囲を測っていただきました。なんと1ヶ月前から6センチも太っていたのです。
1: あら、
0: オーマイガ
1: ー、6センチ。
0: 体脂肪も増えていないので、コーチが心配して何かありましたかと聞かれましたが、農作業や、雪囲いを外したり草むしりをしていたので思い当たりませんでした。運動してから帰宅後、なぜか、お腹の 筋肉痛が出てきました。体を動かしていても腹圧を、運動してから帰宅後、そうですね、腹筋ですね、筋肉痛が出てきました。体を動かしていても腹圧をかけられないため、うんうん、腕の力だけで動かすためズルしていたのかもしれません。あ、なるほどね、
1: なるほどなるほど、
0: 腕だけでいってたってことか、
1: うんうん、
0: だから疲れていたのかとほっとしました。それからは腹圧を意識して農作業をするようにしています。今週末はいよいよ田植えです。時期です ね、そう、結構もう秋田の方は田植えも全然バリバリ始まって、
1: 始まってますか、
0: おりますけれどもね、来年の還暦同級会のために怪我をせず美味しいお米を作れるよう頑張りますということで、
1: いや
0: お疲れ様でございます。
1: お疲れ様でございます。そしてありがたいですね、
0: 本当ですよ、
1: 美味しいお米をね、こうした方が皆さん作ってくださってるわけですもんね。
0: 私この今時期のこの田んぼが大好きで、
1: あ、わかる、
0: この水がバーってこう張ってあって、そこに映る景色とか
1: 大好きです、
0: ね、新幹線からとかもすごい見えたりするんですけど、小町で、はあ、本当に綺麗だなと思って、で結構あの SNS やってる農家の友達とかも、あのやっぱりその帰りとかに夕景とか撮ってくれたりして、すっごい綺麗なんですよね、
1: あの反射する感じがね、
0: そう
1: なんて言うんですか、今風に言うとエモいって言うんですか、
0: エ
1: モいですよね。
0: ここチャリで走りたいけど熊も来るみたいな、
1: そう危ない、
0: ここむずい、
1: 攻めぎ合いね、
0: そうなんですよ、
1: そうわかるわ、
0: これがね本当は外に出たいみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: でもいいですよ ね、そっか、測ってみました、ね、お腹周りを測ってということで、
1: いや怖くて測れないな僕はもう
0: 私今日測りましょうか、スリーサイズ、
1: あ、ね、
0: ケイトさんの
1: こっそりね
0: こうやって、
1: 証拠を抑えてもらいましょうかね、
0: 測りますよ。
1: それからパープルおばちゃん、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 丸々測ってみました、私の通っているフィットネスジムでは月1で計測があります。
0: うわ、ドキドキだね、やっぱこれも ね、
1: まあ、ジムだとねこれは必須ですよね、まあ、これが標準、まあ、基準になるわけですもんね。
0: そうでございます、
1: 数値がね、毎月その日は朝から朝食にします、自分でも家で体重を測ってみています、がジムで測ると家より少し多い、ジムで測ると体重は先月より少ないが体脂肪が増えている、ガーン、
0: やっぱりそう
1: な
0: んだね、
1: なぜなぜと恋の予感を歌います。なぜなぜですね、
0: そっちですね、
1: そっちのなぜなぜね、
0: 恋の予感歌っちゃうの、なるほどね、
1: ありがとうございます、ね、
0: 面白いな、さあこちらはですね福もっちゃんからいただいてました、
1: ありがとうございます、
0: 仕事しながらリスラジで聞いてますということで、測ってみましたといえばケーキです。子供の頃、誕生日には家族6人でケーキを分けて食べていました、食い意地が張っていて少しでも大きいのを取りたい自分としては、父が上手に切るので困っていました。そこで定規で測ったり重さを測ったり、最後には分度器で角度を測って選んでいました。めっちゃ大変じゃない、もう
1: 熱意がすごい、
0: いやいや分度器はやばいですね、
1: 分度器まで出ちゃうんだみたいなね、
0: そうね、確かにちょっと もはや長さじゃなくて角度だということですね、昨日めいっ子が、先月誕生日だった自分と母のためにチョコタルトを作って持ってきてくれたので、自分の子供の頃を思い出しました。

0: ちなみにメイクはパティシエを目指して高校で3年間学んできましたということで、三重県にはそういうパティシエになるための学校、高校があるみたいですね。今は別の仕事をしていますが、昨日届いたタルトの写真ですというので、
1: ちょっと待って、え、

0: をいただきました。
1: 昨日の2トンぐらいですかこれ
0: そうですね。
1: いやすごいなこれ、
0: 愛情たっぷり、いいですね。
1: このだってハートのこの焼き菓子のこの焦げ色の入り方も、う
0: ん、たまらん。
1: これ職人技ですよ。
0: これ本当に美味しそうなんですけど、
1: 本当に食べたい。これ
0: チョコタルトですね。
1: タルトですね。
0: そう、上にいっぱい乗ってて ね、
1: ね、フルーツたっぷり、
0: フルーツたっぷり、
1: いちごたっぷりのタルト、これはたまらんですね
0: ありがとうございます。ありがとうございます。
1: それから続いて食が続いておりますが、はい、続いて地鶏とみかんさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 松本英子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。 FM ヒューガから聞いています、地鶏とみかんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: イベントで地鶏の炭火焼きを販売しているときは一つのパックに 130g を入れていますが、うん、余裕のあるときはもちろん 130g は守りますが、うん、130g ちょうどにはならないので 136g とか 140g ぐらいにはなります、うん、が列が並べば並ぶほど重さを測るのに焦るので、測っているふりをしながら絶対に間違いのない大盛りで入れることが多々あります。
0: 大盛りね、
1: そうですよね。これね、屋台並んでる時とかね、大変ですもんね。もういちいち測ってらんないですもん ね、
0: そうだ
1: よね。余裕ができて後でゆっくりと測ってみると 180g から 200g は入れていたみたいですこれお客さんからするとね、神サービス
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございますみたいな ね、 ね、皆さん列をなして いる並んでいる地鶏の炭火焼きの屋台なんかは狙い目ですよ、ということで裏情報いただきました。ありがとうございます。
0: そうか、じゃあ混んでるところ
1: お店に、
0: にもうむしろ行く、
1: あえて
0: 行ってみるといいかもってことですよね。
1: ちょっと店員の方にプレッシャーをかけてみるというい
0: や、なんかそういうのって本当にだってさじ加減じゃないですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: 結構あのソフトクリームとかも、うん、これ何巻きとか、
1: あ、確かにね、
0: 難しいですよねあれ、うんうん、店員さん次第だったりとか、
1: 確かにね、う
0: ん、結構いろいろやっぱあるんですよ。
1: あれもまただって難しそうですもんね、ソフトクリームって。
0: たまにとんでもない角度になってる時があって、うん、ちょっと面白いですけどね。
1: すごい、なんかこれ輪っかはみ出してたりとかありますもんね。
0: すごいことになったりとかたまにありますが、
1: はい、
0: 塚田さん、これは X ですね、はい、丸々測ってみました。麺つゆは濃縮具合を確認した後同じ2倍と考える時間があります。そうね、
1: 確かにね、
0: このなんかザルだといくつとかかけとか、
1: うんうん、
0: でいろいろこうその何倍にするってあるんじゃないですか、
1: 食べ方によってこの何倍にするかみたいなね、指定がありますもんね。
0: 測ります、
1: うん、目分量です
0: ですよね、うん、いや私もだから測ったことないなと思って、うん、なかなかこれ難しい。
1: そう、
0: 何倍、まあいっかみたいな、
1: うん、いろいろ考えてるとめんどくさくなってきちゃって
0: そう、
1: まあいっかみたいなね。
0: そうなの、それでよくうちの息子に薄いって言われますけどなんか
1: あるあるですよね、
0: 色味で見るから、
1: うん、だいたいね、そうこんな感じかなみたいなね
0: そう、自分で足してみたいな感じになりがちです。
1: めんつゆはね、あの足すこともまあ大体どこのご家庭にもあると思うんで、足すことはできますからね、
0: うん、そうなんですよ。
1: これはね、あるあるかもしれないですね。
0: そうそうそう、全然あるかなと思いますけど、うんうん、さあ今日はね、あ、やっぱね測定系がね、うん、やっぱりあります。
1: あ、ね、たくさんいただいてますね。
0: ありますよ、いっぱい、うん、いきます。黒木名車さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 旅先の鳥取砂丘、あ、行ってきたんだ。すっごい蒸し暑くてラクダもぐったりしています。車内温度37度、
1: うわ、
0: 曇ってきました。
1: 大変、
0: うー、大変です。さあ、夜パラベスト10の余韻もまだ残りつつ、
1: ありがとうございます。
0: 思い出し笑いをしているところですって。
1: ということはあの方のゾーンかな、
0: もしかしてそうかもしれないですね。
1: 鈴木さんの、
0: 鈴木さんのあれですかね、
1: ゾーンですかね、
0: うん、ぜひ22日まで配信してます。
1: もうぜひお楽しみいただければ幸いでございます、
0: はい、ね、夜パラベスト10でございます。夜パラで検索してみてください、はい。さあ、本日のテーマ、丸々測りました。先日お風呂上がりに体重計があったので乗ったら、人生で初めて見た数字にびっくりドンキ
1: こういうのね、大好きなの
0: 大好きびっくりドンキってきました、
1: うん、ありがとうございます、うん、なるほどね。
0: なんと70キロジャスト、うん、これまで63キロが長かったのに、コロナ禍から車に乗ることが増えて、もう以前の黒木ではありませんっていう、この泣きマーク。
1: やっぱね、そうですね、車移動が増えるとね、どうしてもね、
0: そして、うん、マイカーの積載、車と荷物合計2トンありましたよ。なぜ測れたかというと、ゴミ焼却センターに持ち込んだと、入るとき出るときの差で何キロ捨てたか測る、それで分かったということで。
1: あ、なるほどなるほど、荷物積んでる状態で2トン、うん、でその荷物を下ろした
0: 積載よね。
1: そうですよね、差し引いたら車のね、重量引いたら、その差し引いたものが その荷物

0: だったってことですもんね。
1: そうですよね。そう、うん、なんなら 1.2 トンなんだけどねということで、さあこれから売らなきゃ減らないぞということで、
0: うん、
1: いろいろ捨ててるんですね。
0: 断捨離中ということでしょうか。いやすごい、でもだいぶ減りましたよね。
1: だいぶ減りました ね,
0: ねえ
1: すごいですね。ちょっと相当やったんじゃないでしょうか。うん、びっくりドンキ。
0: びっくりドンキ、ありがとうございます。
1: いただきましたね。びっくりドンキ。面白い。
0: 最高。
1: さあ、つっくんぬさんからです。エコさん、始球式お疲れ様でしたということで。
0: お疲れ様でした。
1: 大石ゆりかさんアレンジのめっちゃかっこいい、ホンダリベルタの応援ソング、モーメント、リクエストしますということで。ありがとうございます。北海道から。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しい。ということで。今日のラストはですね、ちょっと新曲オンエアとしては
0: 初ですよね。初オンエアですよね。
1: だってできたの先週ですよ。
0: え、すご
1: っ。本当に完成、そのマスタリングっていう最後の工程があるんですけど、あの多分先週ですよ。
0: それでもう初披露もね、
1: いやマジでギリギリだったんですよ。本当にそれで15日が、うん、まあその初披露じゃないですか。
0: まあそうですよね。
1: で、うんうん、確かもマスタリング最終チェック OK 出たのが月曜日11日だったんで、そこから
0: だいぶタイトなスケジュールだったんですね。
1: はい、そこから速攻、私が配信の手続きしたの13日なんで、
0: う
1: ん、
0: うわー
1: もうすごいギリギリのギリギリでございます。
0: 滑り込みセーフだったというような、
1: セーフだったんですが、ね、もうとにかくですね、うん、あの急ピッチで制作しまして、あの3月ぐらいからスタートしたのかな、制作は。でゆりかちゃん、まあ、私が詞曲を書いて、で大石ゆりかちゃんにアレンジ、こんな感じって言って、もロックチューンなんだけど、
0: はい、まさかのロックチューンというのがね、またびっくりですよね。
1: もうゆりかの X ジャパンを出してって言って、
0: うんうん、
1: 彼女のもうルーツである
0: 中にこうね、
1: 中に
0: メラメラと燃える X 魂を、
1: あのクラシカルな見た目からの、そうなんですよ、
0: ギャップ半端ないですよね。
1: でそのロック魂をもう存分に出してですね、で伊平智樹さんのもうギターベースいっぱい重ねてくれて、うん、ですごい曲ができまして、もう最後までこだわりにこだわり抜いて、であの今回の曲は、
0: はい、
1: ホンダリベルタの選手たちにも掛け声だったりとか、はい、あとコーラス部分も、
0: わーすごいリアルな声が、
1: でね、私撮りに行ったんですけど、収録しに行ったら、うんうん、声がでかいんですわ。
0: さすがアスリート。
1: あの、ね、グラウンドですんごい声出してるでしょ、
0: うんうん、
1: もうなんかバッターゴーイみたいなこと言ってるから、うんうん、あのちょっと試しに出してみてくださいって言ったので、もうハウっちゃって
0: ハウるぐらい、
1: ハウっていうかもう割れちゃって割れちゃってちょっとすみません、遠くに行ってもらっていいですかって言って、
0: いやすごいですね、アスリートね。
1: アスリートの本気はすごいですよ。
0: うん、
1: もうなんかちょっとなんだか分かんないぐらいでっかい声で、うん、みんなでもすごいあの一生懸命歌ってくださって、
0: 情熱がね込められてますね。
1: あのそれでできた、モーメントというタイトルなんですけれども、はい、初出しで、ではお聴きいただきたいなと思います。はい、新曲です。女子ソフトボールチームホンダリベルタ応援ソングです。松本英子、モーメント。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。さて来週のテーマでございますけれども、来週は一国堂さんのお誕生日なんですって。
1: はい、
0: 遅れてやってきますよね、声が
1: ね、そうですよね、
0: 声が遅れて、
1: 国堂さんといえばね、
0: やってまいりますが、ということで来週は遅れてやってきた〇〇、
1: これはまたいろいろな展開が
0: いろいろね
1: 予測されますが、
0: まあ、遅れてマイブームであれがやってきたとか、
1: うんうん
0: ね、
1: うん、
0: あの遅れて本当にあの遅刻してやってきた人がいたりとか、
1: うんうん、
0: あのいろいろあると思いますけれども、遅れてやってきた〇〇で、ぜひメッセージいただきたいと思います。
1: お待ちしています。
0: そして15時30分からのゲストに渡辺真知子さん、
1: はい、
0: ね、お帰りなさいですね。
1: お帰りなさいですね。
0: はい、そして16時台のゲストは海蔵亮太さんが来てくださいますので、
1: 来週豪華なダブルゲストでございますね。
0: ダブルゲストですからね、うん、もうどんな時間になるのかドキドキしております。
1: はい、
0: どうぞお楽しみに。
1: お楽しみに、はい、ということで皆さん、今週もたくさんのメッセージを本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: できる限りご紹介していきますよ。
0: はい、
1: まず杉杉さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 丸々測ってみました。以前から気になっていた腕の長さを先日測りました。なぜなら洋服を着ると袖が人よりも長く感じられていたからなんです。すると普通の人よりも 3,4 センチほど短いことが分かりました。だから 長袖を着ると手の甲まで来たりして、半袖でも5分丈くらいになるのが分かりました。寒がりなので袖は長めでも大丈夫なのですが、今まで気になっていたことが分かってすっきりしましたということで、腕の長さね、これ意外とね、
0: あんまり測んないですもんね。
1: 測んないですよね。
0: 本当
1: でもまあ確かにこう既製品の服着てるとね、うん、なんかこうぴったり来るときと来ないときありますからね。
0: あります、あります、全然あります。
1: だその辺把握してるとね、服購入するときに役に立つのかもしれませんよね。
0: 意外とね、測ってみる。
1: はい、ありがとうございます。うん、それから正次郎さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: テーマ、冷凍のラーメンを作るときに計量カップで測ります。煮物や汁物の味付け、お玉で測りながら調整しています。身長187センチの自分、縮むと体重が増えていますということで、正次郎さん待って、すごい、ちょっと5センチほど分けていただけない
0: 大きいですもんね
1: いいな、そうなんだ、ありがとうございます。あ、それからさすらいのひでさん、お手ついただいておりましたよ。そしてお手つ続いてカバチンさん、
0: うん、
1: 西鉄のN ゲージ情報いただいておりました。
0: お写真もね、
1: お写真もいただきましたよ。ありがとうございます。それからひとききぼれさんは体力、それからひごのだるちゃんさんは体重と血液、
0: うん、
1: それからかろいちこさんは料理、
0: はい、
1: それからセラビーガンダムさん、それからあずさペイズリーさん、うん、それからだんごママさんと、へべれけさん、龍神姫さん、キーンさん、神戸の文パパさん、勝地と馬の日々さん、他たくさんの皆さんからいただきました。皆さん今週もたくさんのメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマは私の周りのミステリー、メールテーマは私の周りのミステリーでお送りします。うん、そしてゲストにはギタリスト鈴木茂さんをお迎えしてのオンエアでございます。
0: 素晴らしいレジェンドでございます。
1: お楽しみに。
0: さあ、そして何度も何度もしつこくすいませんが、明後日まで夜パラベスト10配信がございますので、はい、ぜひ
1: アーカイブでお楽しみください。アーカイブで
0: 夜パラベスト10よろしくお願いいたします。はい、ということでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
1: 青山啓太でした。
0: どうもありがとうございました。

0: FM 世田谷の AI がお送りする優しい日本語講座の時間です。今回は災害時のお知らせについてです。地震の発生を優しく知らせるには、大きい地震が起きました。津波の発生を優しく知らせるには、津波が来るかもしれません。津波は海から来る高い波のことです。津波は何回も来ます。などがあります。土砂災害の危険を優しく知らせるには、山から石や砂が落ちるかもしれません。山の近くに行かないでください。などと伝えましょう。避難所への避難を知らせるには、近くの避難所へ行ってください。避難所はみんなが逃げるところです。避難所はどの国の人も入ることができます。危ないところにいる人は避難所へ入ることができます。家が海の近くにある人は避難所へ入ることができます。避難所が閉鎖したことを優しく伝えるには、危険はなくなりました。安全になりました。避難所にいた人も家に帰りました。あなたも家へ帰ってください。この時間は FM 世田谷の AI が優しい日本語災害時のお知らせについてをお送りしました。
1: ウィークデーの朝8時からはビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷の様々な情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティプログラム Be Up Life、 月曜は車に関する話題を僕ハリーがご紹介します。 Be Up 世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
2: This month's recommendation。
3: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

島香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすいやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。4月と5月のテーマはとても感動しました。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織ののちぐすいやっさは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。

FM 世田谷ウィークデーの朝8時から生放送でお送りしているモーニングプログラム Be Up 世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報をたっぷりと洋画のスタジオからお届けしています。木曜日は世田谷区内の知って得する育児情報を10時台に。家事を頑張っているあなた、子育て中のあなた、お仕事中のあなたを応援します。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日朝8時から11時までオンエア中です。ぜひ聞いてください。

この時間は世田谷区から防災・防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは自分の身は自分で守る住まいの点検です。首都直下地震はいつ起きてもおかしくありません。そして時と場所を選ばず発生します。学校や勤め先にいるとき、友達と公園に遊びに行っているとき、自宅で寝ているときなど、また季節や天候によっても被害の状況は変わってきます。阪神・淡路大震災においては、犠牲者の8割以上の方が自宅で就寝中に建物の倒壊や家具類の転倒による圧死・窒息死で亡くなっています。また倒壊した建物は火災が発生しやすく、道路側に倒壊すれば消火・救助活動の妨げとなります。そのため身近なところをチェックし、自分たちでできることから始めてみましょう。まず手始めに、お住まいの住宅の居間・寝室などにある家具について、地震時の転倒を防ぐための対策を考えてみてはいかがでしょうか。

世田谷区では高齢の方、障害のある方がお住まいの居室、寝室などにある家具について地震時の転倒を防ぐため家具転倒防止器具の取り付けを支援する制度があります。ぜひご利用ください。また平成12年5月31日以前に建てられた木造住宅に対して耐震診断や耐震改修に関する費用を一部助成する制度もあります。詳しくは電話03-6432-7177、03-6432-7177番、ファックス03-6432-7987、03-6432-7987番、防災まちづくり課耐震促進担当までどうぞ。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう各種防災啓発物をお配りしています。お近くの総合支所地域振興課やまちづくりセンターでお配りしているほか区のホームページからもご覧いただけますのでご活用ください。世田谷区から防災防犯インフォメーションでした。

0: 大奉行様、大奉行様、お悩みのメールが来ております。
1: なんじゃ
0: 田中さんラジオいつ聞けますかって。
2: スパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン、毎週火曜日の夜10時半からじゃ。
3: 田中さんラジオ火曜夜10時半聞いてね。
4: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私村岡正和と
5: 高田修斗、
6: 私歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
4: 皆さん聞いてください。
6: はい、よろしく
5: お願いします。聞いてね。

0: っていいんじゃないって思いません？
1: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
0: だってもう朝には戻れないし。
1: ちょっと深いですね急に。
0: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
1: いいですね。
0: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
1: 世界一前向き、アフタヌーンパラダイス火曜日、
0: 平野ゼリです。
1: 西達彦です。
0: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。ヘアとワイシャツと私、あ、ヘアからじゃなくて、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
2: 小林七重です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。クール

でも目のあるやつはいつかはハチスの花と咲く。意地は張って

とがく西に行きましても東に行きましても土地土地のお兄さんお姉さんにご厄介かけがちなる若造です。異言見る式免停お見知りおかれまして強行万端式立ってよろしくお頼申します。

0: おすけ先生、うちの赤星インコの麦の様子が変なんです。
1: よしりん、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
0: モスケ先生、麦は大丈夫なんですか？
1: ヨシリン、助ける方はただ一つ。毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
0: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランド

0: フタヌーンパラダイス火曜日、
1: 平松恵里です。
2: 西達彦です。
1: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とお会いさせた私、あ、部屋からじゃなくて
0: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
3: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私、村岡正和と
4: 高田修斗、
5: 私、歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
3: 皆さん聞いてください。
5: はい、よろしく
4: お願いします。聞いてね。
6: FM 世田谷 83.4。
7: まもなく8時になります。

0: 川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。
0: 月曜日アフタヌーンパラダイスはちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 突然ですが川久保さん、
0: はい、
1: あなたならどっち？
0: なんすか急に。
1: 好きなものは先に食べる後に食べる、納豆は粒派引き割り派、飛行機新幹線座るなら窓側通路側、友達の歯に青のりがついてるよ、言える言えない、
0: 言えないかな。
1: 答えがないかもしれない日常の中の派閥論争を大げさに、そしてロジカルにディベートしていきたいと思います。
0: 月曜のアフパラはあなたならどっち、ぜひあなたも参加してください。三軒茶屋スタジオキャロットから生放送でお送りしています。

0: 照れくさだと島山信義が、あんな事件やこんな事故、ニュースから都市伝説、笑いをたくさん提供し、時には涙もあるけれど、世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。照れくさだのレイディオレイディオレイディオ、毎週水曜夜11時スタート。リスントゥーレイディオレイディオレイディオ。
1: アクションフォールームスナビゲーターの小野ダブです。僕が運営するスタジオンデシブルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。

0: 今夜はどんな扉が開くのか、ぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。
1: FM 世田谷 83.4
2: まもなく10時になります。

0: 始まりました。劇ナビ、今週も1時間たっぷり演劇トークをお楽しみください。劇ナビ、
1: 皆様こんばんは。
2: こんばんは。
3: こんばんは。
1: はい、第3水曜会で MC を担当しておりました小劇場界のシンデレラ、はい、かっこ笑い檀陽子です。今日はよろしくお願いします。今日はですね、私も出演しております、花宝プロデュース公演キャストメンバーでお届けします。イエーイ。ということで、はい、本日初日を迎えているでしょうということで、
3: はい、大丈夫か。ちょっと大変でした。汗
1: そういう程度いきます。
2: もうやった程度
1: バタバタでした ね、
3: いい初日でしたね。
4: どうなってるんだろう。
1: はい、と本日5月20日から5月24日の日曜日まで、ホクトピアのペガサスホールで、公演をします。花宝プロデュースアパーフェクトファミリーという公演でございます。
2: はい、
1: ということで、はい、じゃあ一人ずつ自己紹介などしていただいて、まずはじゃあプロデューサーの、
5: プロデューサーの山本沙羅と言います。
3: そんな声だった。
1: なんで低い
4: プロデューサーっぽくやってみようかなと思って。
1: あとなんかざっくり 役どころ
5: 役どころとしては、そうですね、家族の物語の中で言うと娘という立ち位置でして、はい、娘です。アロマンティックアセクシャルという自認をしている娘が、ね、家族との関係をどうなっていくのかっていう作品になっていきます。
1: の娘、
5: 娘です
1: ね、はい、
2: 主役
5: 30歳、
1: はい、はい、はい、じゃあ次、
6: はい、木村レイと申します。役どころとしては、今山本沙羅ちゃんが言ってたルミ役の同僚敏腕、なんだろう、で、なん、
5: 仕事的女
6: の30歳ぐらいの友達と、そのおじさんにあたる、
5: うん、私娘のおじさんの、
6: ルミちゃんのおじさんの妻役の二役をやっています。
5: 二、ね、役、
2: ね、2人すごい大変
1: 華麗な二役をね。
2: そうそうそうそう、
5: 同じ人がやってると思わないんじゃないかっていう、ね。
2: まあでも標準語とね、広島弁しゃべんなきゃいけないから結構大変
5: だよね。
2: 混ざりそうってか混ざってたよね、昨日。昨日とか言っちゃった。
6: 混ざってたわざとやってたんですけど。
2: わざとやってたのか。
6: そうなんです。あ、そうなんだって思って。
2: あ、はい、そうか。
1: そして、
6: はい、
2: はい、
7: はい、小林千里です。役どころは、今回の、娘山本沙羅さんの、ルミ役のお母さんの役ですね。うん、かよこという、
2: かなこです。
7: あ、かな。
1: 間違えてるじゃん。何、でも自分の名前言わないから。
2: 自分の名前言わないもんね。
1: そうだよね。
2: そうそう、俺はずっとかなこかなこ呼んでるからね。
7: 中垣内かなこという、はい、とても画数の多い芸名です。
2: はい、芸名じゃない、
7: 芸名じゃない、もうダメだ。
6: 役名、
7: 緊張してるんですね。緊張
2: ね、本当に意外。
7: いやいや、はい、はい、というわけで、
2: はい、じゃあ私、今日なんか男子一人、
5: 本当だ、
2: 男子っていうか、俺ごめんなさい、おじいちゃんなんですけど、お父さん役をやっております山本芳樹と申します。同じ山本なんて本当に親子なのかとか思われるかもしれませんが、うん、違います。中垣内春彦、お父さん役をやっております。田舎 の、デパートの店長の役をやっておりますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、
2: はい、
1: そして私檀陽子は、うん、山本沙羅さん演じるルミのおばあちゃん、うん、千里さん演じるかな子のお母さんの役ですね。うん、親子三代、
2: はい、

0: はい、ですね、
1: はい、はい、
0: ということで
2: 素敵なおばあちゃん、
0: はい、
2: 素敵な
0: 素敵な素敵なおばあちゃん、はい、で、ざっくり、まあまあそんな堅苦しいね、あらすじはホームページとか見ていただいて、
3: 堅苦しくはない、
0: 堅苦しくはない、
3: そう、
0: コメディっぽい、まあでも広島を出身の娘が、まあ、東京で働いていて、で実家のお母さんとのいろいろやり取りとかで、あのお見合いの話が持ち上がって、うん、あれやこれやっていうような、うん、はい、うん、感じですかね、
3: はい、
0: はいはい、ということで、うん、これちゃんと読んだ方がいいかな。
3: で、いやいやいや、
0: あらすじ、あらすじ、
3: あ、
0: じゃ、ちょ、読みます。
3: 読みます、
0: はい、お願いします。東京で働く30歳の娘ルミに広島の実家から突然持ち上がるお見合い話、
3: おやおや、
0: 空回りする母、推しの強いおじ、なぜか巻き込まれる父そしてルミの友人の差配で立案された、か、彼氏かっこ仮、うん、かっこ借りてとかポイントですね、
3: ポイントです。
0: 娘の幸せをめぐって家族の団らんは変貌すると、飛び交う偏見と本音、止まらないおせっかい、止まらないですね、わからない、でも分かりたい、理想の家族を考える非ロマンティックコメディ、
4: 面白そう、
3: 見たい、
4: はい、見たいよこれ、
3: 出てください
4: 出たい
0: レイさん残念ながら見れない、
4: なぜなら、ね、
0: なぜなら出ているから、
3: しかも二役も出てるから
4: 隙間ってね、
0: ということで、 どうですか、お稽古しておりますけれども、うん、あ、収録はね、あのもちろんね、
3: はい、まだ稽古中です、
0: 今稽古中に収録しておりますけれども、
3: はい、
0: どうですか、
3: いや、なんかだんだんと積み上がってる感じはすごい感じますよね、通し稽古ももう3回して、
2: うん
3: ね、
2: はい、
0: もう稽古の、ね、前段階でこう脚本がもう完成した状態でプレ稽古を、ね、させてもらって、
3: 脚本も1月の段階で実はこちらにはもう来ていたので、早か、早いですよ、台本が最初からあるってありがたいですよね、
2: そうそうそう、あの劇団あるあるですよね、なかなか、ね、
0: うそうそう、もう製本されて、
2: そうそうそう、
4: 綺麗な
0: 台本が
4: 来てたから、
0: うん、びっくり、びっくりした、
3: びっくりしました、
0: うん、びっくりした、
3: そんな読まんなん
2: だ、あ、そう、なんかコピーでなんかふ、
4: う
2: ん、もらう
4: もの
2: だけど、なんか今回ほらちゃんと製本された台本だったから、
0: はいはい、
2: そうそうそうそう、おおってなんかちょっとプロっぽいなんか、
3: ちょっと形から作ってこうかなっていう、ね、
2: そう、実はコピーより安かったらしいんです
4: よ、そうなの、
3: 製本うちは
0: そうなんだ、
3: 実はそうなんです、だから印刷代って今めっちゃ上がってるから、そうそうそう、うん、一枚一枚コピーするより頼んじゃった方が、
4: うんうん、
3: 安いんですよ、
2: 安いんですって言われて、あ、そうなんだ、
0: どこですか
2: 普通に、そうそう、だからすごいかっこよくてプロっぽいんだけど、うんうん、実はそっちの方が良さがりだった
3: みたいな、うん、豆知識でした、
2: 豆知識でした、
3: でもなんかめっちゃみんな仲いいなって思ってます、
4: うん、
3: だけそう、うん、面白い座組ですよね、年齢幅も結構、う
2: ん、あ、全然バラバラですよ、
0: でもちょっと高めちゃった、
2: まあ、高め
0: 私たちがね、ちょっと、
2: ね、
0: 私たちが
3: 2人、私たちは若ぶってるので
4: そこそこ言ってんのに、
2: そう、若ぶってる人たちが実はもう30
3: 超えてるので
0: 20代
2: 一人もい
3: ないですよ、普通に自分たちでね、若者チームはとか言ってるけど30代ですけど、
0: そうだからシニアチームはとか言うくせに言われるとなんか、うん、誰が年寄りじゃんとか言って
2: 俺だからさ、畑中君が、はい、ほらサラちゃんとかレイちゃんのすごい先輩じゃない、
0: そう、ね、
2: そうそう、劇団のすごくキャラメルボックスのすごい先輩なのに、うん、俺たちからしたら若い感じしちゃうっていうか、うん、年寄りチームに混ぜるのちょっとかわいそう、
0: かわいそうだよね、
2: そうそうそうそう、
4: でも
2: 彼だけが40代だから、
0: そうそうそう、でもうちらより、
2: うちらよりよりではあるけど、
0: ね、若々しく見えるから、ね、
2: そうそうそう、
1: でも言うてもザンさんだってそんなに、だってシニアっぽくないじゃないですか、うんうん、
0: 50
1: シニアでしょ、う
3: ん、じゃあ畑中さんと変わらないじゃない、
2: そうそうそうそうそう、俺たちが
1: 私たちはもうダントツにガパパとママは
2: そうそうそう、
1: もうあれですよ、シルバー料金で映画見れますからね、
2: うん、そうですよ、
0: あら、
2: そうですそうです、はい、
1: どんな問題
4: いいな、いいですよね、
3: 面白い、60歳からですか、
2: そうですね、そうそうそう、あの見れるのは、
1: まあ、映画館によってはね、
3: うん、
1: シニア料金ないとこもあるんだけど、
3: あ、そうなんだ、うん、すごい詳しい、
2: そうそうそう、僕あの渋谷区なんですけど、渋谷区ってスポーツ施設が

0: 全部60歳以上タダなんですよ。俺週に2回ぐらい泳いでるんですけど、タダで泳いでます。そうそうそうそう。
1: うらやましい。いいね、渋谷区お金持ちで。
0: そう、お金持ちの区。
1: 公衆トイレも綺麗だし。
0: そうそうそうそう。
1: 何の話？
2: の話から公衆トイレの話
0: になる。そうなんですよ。ね。
1: ね、今回あのどうですか、あの与那山さんのね、
0: うん、
1: 本はねすごい。はい、あれだよね。
0: あ、そう。サルちゃん、なんで与那山さんの本？
2: 与那山さんの本は実は12年ぐらい前かな、うん、から出てて、
0: うんうん、あ、そうなんだね。
2: で、なんかアレルギーっていう二人芝居の短編があって、はいはい、そのお芝居に出てって、で、それをもうこの10年ぐらいで3回ぐらい実はやっていて、うん、っていうので与那山さんは脚本家としてたまに稽古場にいらっしゃってるみたいな。
0: あ、なるほど。
2: でももうこのアレルギーの台本が面白すぎて、で、与那さんの他の作品とか見に行っても、ああ与那さんの脚本好きだなってずっと思ってて、だからもう新作をやるっていうのが家宝プロデュースでは初めてのことで、
1: 今まではあの、
2: そうなんです。第1回は、うん、あのアガリスクエンターテインメントの内言、ね、で、うん、第2回はままごとの歩みっていう風にやってきて、うん、面白い作品をやっていく団体なんだなってお客さんにも思われていて、すでに分かっている面白さが、確証があるものをやっていく団体だと思われていると思うんですけど、うん、今回は初めて新作をやる、うん、で、面白いことが確証されている与那山さんに書いてもらえば完璧。
0: 間違いない。
1: そういう経緯だったの。
2: そうなんです。
1: それで呼ばれて主役って、私どんだけプレッシャーかけられたのこれ。
2: いやいやいや、
1: いや怖い。
2: 稽古あと2日のところでプレッシャー感じないでください。
1: いや、最初からプレッシャーはあったんだけど、稽古でだんだんそれが薄らい、和らいできたなと思って、よし、いけるかもって思ったら、また追い打ちでと思ってた感じ。
2: そんなプレッシャー感じてるように見えないぐらいおおらかに稽古されてる。
1: いやいやいや、だってね、うん、そんな私がね、余裕こかんでどうするんじゃいっていう。
0: そういうセリフがね、私が
1: ありましたね。でもセリフ量がね、結構多いし、
0: ママはすごいよね。
1: 今回広島弁でね、
0: 全編ね、俺たちはね、
1: 語源指導の方もついてくれて、だからなんかあの、ね、それ全部広島弁だからね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、うん、
1: もうまあほぼほぼ、あ、そうだよね、
0: そう、俺たちは全部そうです、うん、
2: そう、先輩チーム全員、
0: そうです、
1: あ、そうだ、
2: 広島弁、若者チームがちょっと
0: 心
2: 境で、
1: そうだそうだ、そうだ、
2: シーンが多かったですけど、
0: でも2人はね、
3: 広島弁もちょこちょこ、
2: ちょこちょこ、私はでも漏れるぐらいなので、
1: そうだ、レイちゃんは長いセリフあったりするから大変だよね、
0: どっちもあるからね、
3: 割と標準語寄りなので、
0: あ、確かに確かに、広島って言ってもね、ちょっと西側、あ、西側じゃない、東側の方の、
2: でも広島弁自体がイントネーション的には関西っていうより標準語
0: に近いんだよね、
2: 近いから、
1: でだからあの、旦那さん役のボビーさんと、その弟役の、はい、山本
2: ボビーさんなんです
0: か、
1: あだ名がボビー、山本良樹さんがね、はいはいはい、ボビーさんと、はい、その片中さんがちょっと西の出身 で、
2: はい、
1: であの、主役の千里さんがその3人のシーンになると、
2: はい、
1: あのちょっと西に寄るっていう釣られて関西弁っぽくなって、だから方言指導のそう金子さんが、あの、千里さん広島弁すごいお上手なんですけど、あの2人とのシーンだとちょっとそっちに引っ張られてますって。
2: 最初から方言指導の時に関西の方が2人もいらっしゃるから、うん、あの多分近いので距離的に、うん、あの得意だと思いますっていう風に言ったら、うん、いや、それは懸念ポイントですねみたいな。あの、ね、標準語だからイントネーションは関西に、うん、でも言葉自体は関西弁っぽいので、それを関西弁で喋っちゃうと広島じゃなくなっちゃうので、ちょっと難しいかもしれないですって言っていたところ、本当に苦戦されてますもんね。
1: そうそう、だからあの冷静にね、あのやるとできるけど、
0: 感情が乗っちゃうと、
1: 感情が乗るとやっぱりこうそっちにね、そうそうなるっていう ね、 ね、
2: 面白い。だからあのね、言えてたのにとか、
1: そうそうそうそうそうそう、ちょっと言ってみてくださいって言ったら、はい、うん、今はって感じ。そのパターンすごい多いです。
0: 多いよね、
2: すごい分かってはいるっていう。
1: そうそう、あんた問題ね。
0: そうね。
1: あんた、あの関西弁だとあんた何しとんっていう、うんうん、あんたになるんですよ。うん、それが広島弁は。あんたなんです。ことごとく全部あんたなんです。
0: そうそうそう。

0: ねえ
1: って。なんか間違えると反省しちゃいますセリフ、うん、あ今間違ってる言い直したいってな
2: る。昨日方言指導のお二人がいらっしゃってたから、うんうん、言えたって顔して
3: る。あってたって。
0: わかる。なんかね、お二人いらっしゃると、今回あの男性と女性と、うん、田中さんと、うん、金子さんと、だからお二人来るってなると、ちょっとやっぱちょっと緊張感っていうかね。先生来るから、うん、間違えないようにとか思って、だから張り切るからへこむっていう。
4: そうそう、張り切るから間違っちゃったりとか、普段やらないことをね。
0: あとそのここできてますよねっていう、ちょっと強調しすぎて、うん、あの
1: 逆に
0: ちょっと強調しすぎですって言って
1: 浮いてます。
2: あってはいるんですけど、なぜ強調するかよくわからなくなってます。
4: 言われてたり
2: そういうパターンもある
0: んだ。そういう風に聞こえたから、ここ上げるんだよねと思ってラーラー言ってた。
2: 分かってるよって。
0: そんなに上げなくていいですって。
3: ね、うん、方言でお芝居したことってありますか今
4: まで。方言ありますよ、あのドラマとかで、
3: う
4: ん、はい、でもその時もすごい指導されて、うん、頑張ってやったけど、うん、あの合ってたかどうか結局答え合わせあんまりできてなくてよくわからない。
2: NG になったりしない
4: ですか？ NG にはならなかったけど、うん、ちょっと違ったけどいっかみたいな感じだったんじゃないかなってちょっと思ったりとかはしますけど、
2: 大変、うん、ドラマだとまたね練習期間がないから大変そうですね。
4: そう本当にその場で言われてやらなきゃいけないから、うん、結構大変っちゃ大変だった、
3: うんうん、私も香川弁っていうのを一回やったことあるんですけど、
2: 近い
3: 香川弁というか讃岐弁、
4: うん
3: うんうん、だからその時も方言指導の先生が、うん、なんか おばちゃんだったんですけど、うん、地元で劇団やってる感じのおばちゃんで、うんうんうん、なんかすごいこう熱い感じでカメラのこの
4: 横で
3: 合ってると、うん、オッケー小さなガッツポーズとかいちいちやってくれるので、とってもなんかありがたいんだかなんだか
2: やりやすそう。
3: でもね、その時は休憩時間にサイゼリアになって、うん、で喫茶店とか他になくて、うん、時間潰すのにそこでちょっと台本見ようと思って行ったら、うん、もう地元の讃岐弁のおばちゃんのマシンガントークがガーッと入ってきて、それでだいぶ救われました。慣れたっていう
4: か、ね、そうだよね、聞かないとね結局ね、
3: 耳が慣れるから、うん、その音律みたいなもの、うんうんうん、それですごく助かった気分、うんうん、
2: なるほどね。
4: そうか、その場に行って撮影してるからね。
3: そうロケだから、そこで、
4: う
3: ん、
4: そう東京にいて方言指導だとその人しかないから、なんかすがるものが、そう
2: なんか語学留学みたいな聞いてたら喋れるようになるみたいな。
3: うまいな例えが。
4: 本当そんな感じだよね、うん、
3: そうで東京で教えてもらった方言指導の先生の方言と、うん、現地のそのおばちゃんの指導が全然違ってたりする
4: ね。そうだよね、
2: どっちって
3: 聞いてないよみたいな。
4: その人の育った環境にもちょっと違うよって違う可能性もあるよね。
2: そうだから方言指導のお二人も、
4: うんうん、違うもんね、
2: ちょっと違うんですよ。広島市内に近い方と、うん、今回に近い福山に近いみたいな、うんうんうん、なので二人の中でも違って、うん、その時は立ち止まって、うん、これの場合はどっちかなとか相談して決めてくださってて、うんうん、
4: 昨日もあの投資終わった後ずっとやってたよね、これ。
0: そう
4: これどうみたいな話ね。
0: ちょっと検証するんで、あのちょっと時間ください、
2: う
0: ん、ね、
2: うちではこうだったけどこれは地域性なのか、うん、家のやつなのかとか、うん、いろいろやっぱ細かくあるから、うん、違うんでしょうね、うん、同じ広島弁でも、うんうん、
3: あと東京に来てから時間が長い人ってやっぱり、
4: あ、やっぱそうだね、
3: すごくステレオタイプにしかも
4: う
3: 思い出せないみたいな。
4: 俺ほらあの神戸なんですよ出身が、うんうんうん、なんだけどあの東京にいるとあのいわゆるテレビで聞く関西弁ばっかり聞いちゃうから、うん、あの神戸の言葉と、ま、混ざっちゃって分かんなくなっちゃうっていうか、うん、そう神戸帰った時にあ、そうだったと思って周りを聞いてそうだったって思うっていう、うん、そう、うん、なんか全然混ざっちゃうんですよ、
2: ね、すごい、うん、なんかもうずっと東京だからそういう感覚なくって、うん、楽しそう。
3: いや地元帰って同級生とかに会って、うん、会うと、うん、あんたなまりすぎって言われ
4: る。なまりすぎ、あ、そうか、よりなまっちゃって

0: そう、田舎に帰ると田舎モードになるじゃないですか、はい、実家モードっていうか、はいはい、そうすると本当に高校生とか中学生の時の言葉で喋ると、うんうん、なんでそんなになまっとるのって
1: 千里さん ご出身
0: が、ね、岐阜県なんですよ、ね、岐阜県でも一番滋賀県寄りの西の方なんで、うん、ちょっと特殊ななまりでね、
2: う
0: ん、
2: そうそう、だから千里さんもちょっと関西弁っぽい、
0: そうなんですよね、
1: だから要素としてそうあるから、
0: だからすぐ持ってかれる、
2: そうそうそう、あの3人ともどっちかというと関西
1: 言えてたのにそう
2: そうそう言えてたのにみたいなね、
0: そうだから多分3人でベタベタトークしたらものすごいベタベタできますよね、
3: へえ聞いてみたい、
0: うん、もうそれでも、うん、広島弁忘れるから、ああ落尾まで封印です、
3: じゃあ打ち上げでは
0: 打ち上げでは
3: 関西弁で
0: もう解き放たれて
1: 関西弁解禁
3: 解禁してもらって、
2: でも普段さ関西弁でも喋ってないから、うん、急に喋るって言われても全然できなくなっちゃうと思う、多分、う
0: ん、えでも相手があったら
2: そうそうそう、あもう相手がね喋ってくれればそうなんだけど、うん、でも相手が例えば本当今回畑中さんあの奈良じゃないですか、
0: うんうんうん、
2: 多分奈良と神戸って全然言葉違うからそうそう、あの雰囲気は喋れるけど、うん、どっちも多分違うなって思いながら喋ってる可能性が、
0: そうか、なるほど、
1: そうだよね、
2: うん、
1: そう、菅井さん、演出の菅井さんはどうですか？
3: 菅井さんは、うん、もうあなんて言ったらいいんだろう、うん、私がキャラメルボックスに入る前の1年間に、うん、菅井さんの
0: 前
3: そうなんです、うん、菅井さんの1年間やってる通年ワークショップみたいなのに、うん、週に1回、うん、土曜日に、うん、あのその年私まだ銀行員だったんですけど、でも演劇がやりたいっていうのでそのオーディションに行って、うん、でワークショップ1年間通えますってなって通っていたところの先生が菅井さんだったんですね、うん、っていうつながりで、だからまあ そこでお芝居も教えてもらったんですけど、うん、まあなんだろ こう演劇界で生きていく上でのなんか心構えじゃないですけど、うん、とか、
2: うん、
3: なんかそういうすごくそう演劇界をで行く上での相談相手というか、
1: 割とその未経験の人とかが多い、
3: うーん完全未経験はそんなにいなかったと思うんですけど、うんうん、でもなんだろうバリバリやってますっていう人はあんまりいなかったので、
1: これからやっていきたいなっていう、
3: は
1: い、
3: あと菅井さんの性質的なもので、うん、お芝居も教えてくれるけど、うん、多分お芝居だけじゃなくていろんなことを教えてくれる人じゃないですか、うんうん、だからそういう意味で、うん、なんかずっと信用できる人だなっていうのがあって、うんうん、で花宝プロデュースやるっていう風に言った、うん、もう本当2019年とかなんですけど、うん、その時もまだ花宝プロデュースっていう名前が決まってない段階で菅井さんのところに行って、うん、なんか自分で演劇企画したいんですけどって相談して、
2: うん、へーそうなんだ、最初から割とじゃあ相談相手って
3: 感じだな、相談相手でした
2: ね、へーそうなんだ、それでこの菅井ズムが、
3: 菅井ズムはまだちょっと養われてない
1: ワークショップではあのちゃんと
3: してない、ちゃんとしてない、
1: 語弊がなんか言葉を選んだんだけど、
2: わかるわかる、あのあと
1: 菅井ズムは前回
2: そうそう隙あらば自分語りみたいな、
3: 今より2割減ぐらいな感じかな、でも菅井ズムはある、うん、もうとにかく稽古場で率先してふざけてくださる方ですよね、うん
2: あんなにふざける演出家初めて
0: だもん本当にびっくりしちゃった
3: 千里さんがねなんかこんな演出家さん見たことないって稽古中にいやいや
2: だって一番ふざけてるでしょ、
3: うん、なんか多分お手本でもふざけるから
2: そ
3: のまんまやろうとすると俺の真似しないでっていう
2: そうそうそう誰がそのことやれって言ったみたいなね
1: これは真似しないでほしいんだけど
2: じゃあなんでやるのかよくわかんない
3: 誇張してますけどみたいな
1: 振り切った演技
3: すごい
0: ダメだお数々の場面が思い出されて
3: でも菅井さんが言う菅井ズムの継承者が、うん、あの池岡さんってい
2: やでもかなり体現してるよね、
3: うん、すごいもうでも池岡さんはやれと言われたことを全部、う
2: ん、ちゃんとやる
0: からねすごいよね
1: 今日いない池岡さん、はい、畑中さんは、うん、あの言ったことを、うん

0: できちゃうから。
1: そんなのちょっとどういう気持ちでやればいいやらみたいに普通は
2: 絶対言わないよね。
1: ちょっと戸惑いがあると思うんだけど、あ、分かりましたっつって
3: 分かりましたのスピードが速い本当にって思う。
1: でやれるけどどうするっていう、
3: そうそうそう、ね、
1: そうやってみせた上で、そうそうそう、
3: あなたが選んでくださいみたいな。そうそうそうそう、
0: かっこいいよね、ある意味、
2: まあそうね、で菅井くんが大体あすいませんでしたって引き下げてる。
3: でも2人がやると結構、う
2: ん、成立するんだよね。
3: 成立させるんですよ。そうそう
1: そう、レイちゃんのね、とあるシーンですごい、もう本当に、うん、もうずっとこういうふうにやってほしいっていう、う
3: ん、はいはいはいはい、とあるシーンでね、
1: とあるシーンで、
2: うんうん、そう、ああ、あったね。そうだから見せあのお手本見せたりとかしててね、
1: そうそう、ずっと言ってて、うん、でもなんかちょっと度合いを下げていいのかもってやっと最近ね、
4: やってくれて振り切れるようになってきたら、そう
3: そう、ちょっと違う
4: かもでも、もう今瞑想中です再び
3: だいぶ振り切ってますけどね。
2: そうすごいある日来たらすごいびっくりしちゃったもん。なんで俺はその時の稽古にいなかったから、うん、そのね、若手の稽古のだったから、うんうんうん、来た時にあれこんなになってたんだっけと思って、
0: もうパパとママポカーンって言ってたよね。
2: そうそうそう、
3: ふざけまくってますよね、うん、若者のシーン。
4: そうね、
0: いや面白いよ。でも
2: 面白い、お笑いしちゃう、
0: お笑いしちゃう。
2: 俺レイちゃんこんな人だと思ってなかったからすごい笑っちゃう。
3: 私も思ってなかったから本当にやっぱなんだろう、劇団での、うん、いや作風も全然違うし、うん、まあね、笑いの取り方も全然違うから、うん、すごく新鮮かも、うん、レイさんの、ね、あのふざけ具合、ね、
4: 深夜に一人で部屋でなんかいろいろ
0: 練習するの、
4: やっちゃうぐらい、なんかちょっとなんか深夜のテンションじゃないとできないような、なんかお酒入ってないとやっぱ楽しい。
3: お酒入れ
4: て、そう、入れて、
2: まあ、でもお酒飲んでるシーンだからね。
1: 今日飲酒稽古しますか。
3: 一回やってみたいですよ
0: ね。今日チャンスかもね。
2: 昨日通し稽古でさ、ビールを飲むシーンで畑中さん本物のビール開けちゃったから
1: そう、あのノンアルコールのビール
2: を、ビールを本当ね、
1: ね、あの消え物全部本物でやりましょうって言って、うん、そうそう、ノンアルコールビールあったのに、
3: う
1: ん、
3: う違うのを取っちゃったってことで、6缶パックの一つだけをノンアルにしてたから、
2: そこじゃないところを取っちゃったみたいで、そうそう、で開けて飲んだら、あれこれビールって
1: 思いながら、美味しいなみたいな
2: そう
3: でも畑中さんもそんなにお酒飲む人じ
0: ゃないんだよね。
3: で飲む人でもないから味の違い分かんなかったみたいで終わった後に言われて、俺を酒飲んだのみたいな
0: そうだった、そう、
2: 畑中君そうだった。俺は本番こう飲んだ瞬間、これビールじゃんって思って、
0: ラッキーって、
2: いやラッキーっていうか、俺もそんな強くないから、どうしよう、顔真っ赤になったらどうしようと思いながら、
3: あまり飲まないでおこうみたいな、
2: そうでも飲んじゃったけど、
1: うん、でもグビグビ飲むシーンじゃなくてよかったね。
2: そうそうそうそ
1: う、三合缶を半分こっていうシーンだったから、
2: そうそうそう、しかもそれも少し、
1: あの後半のね、
3: 畳みかける
1: 後半のね、グビグビ飲むみたいなシーンだったらちょっとベロベロだったかもしれない。ボビさん、あの長ゼリが全然言えないかもしれない。
0: なんかもう揺れてるかもしれない。
3: もうちょっとゆっくりあそこは言って
2: そうね、
0: それよくあの池岡くんの焼酎ドボドボ問題がすごいことになっちゃうよね、
2: うん、
0: そう、あの焼酎がもし
3: 焼酎が本物だった
2: らすごいよね。原因キャンナにね、
1: そうだそうだ、
2: れいちゃんもう容赦なく入れ
4: てあれは開けるっていう手がついたので
1: そうか、あの瓶をね、
4: そう瓶
1: を、
3: 焼酎の瓶をあんな一瞬で開ける意味ありますか
0: だからやっぱ中垣内家はおかしいんだってどっか
3: そういつも思うのはめっちゃ内輪の話になっちゃうけど、なんか氷の量少なくないですか
0: っていうかね、落としそうで怖いの。
3: だからか、 あんな少ない氷に焼酎をあんなに入れたら
2: そうそうそう、水ほとんど入ってない焼酎のロックみたいな状態、ね、
3: ロックでもないただ現役
2: そうそうそうそう、
0: 分かった。あでもちょっと反映させよう。
3: あ、まあ、じゃあ本番ではもしかしたら多くなってるかもしれない、うんうんうん、
1: でもあのツルツルしてるから氷がね、づらい、う
0: ん、なんかねこわごわやってるから、うん、でも多分いっぱい入ってる方がお水の量も減るから、
2: うん、あ、まあ、確かに
0: 飲む人は飲みやすいよね、
2: うん、それはそうかもしれない、
0: 開けやすいっていう
2: か、それはそうかもしれない、
1: 飲み切っちゃって次、
0: うん、そうそう、うん、よし頑張る今更だけどもう今日今更がすごい多いんだけど大丈夫か
2: 大丈夫大丈夫
1: まだまだあります、
0: まだある、うん はい、頑張ります。
1: あとなんかあれですかね、テーマになっているアロマンティック、うん、アセクシャルのことについてとかもちょっと、
3: う
1: ん
3: う
1: ん
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: そうですね、
1: ちょっと話せ、うん、そういうアロマンティックアセクシャルの、うん、人がまあキャラクターとして出てくるっていう、
2: うん、
1: なかなかね当事者が主役のお話ってあんまり、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: まあそうね、
1: あんまり、
2: しかも世間的にさ、うん、別にほら普通じゃない、なんか何にせよその、うんうん、あの恋愛とかその性愛感情がないっていうだけで、
3: うん、全
2: 然
3: 性質の問題
2: ですからね、性質問題だから全然普通だから、うん、あの顕在化しないっていうか、うん、分かりにくいじゃない、うん、なんかね世の中でだから、うん、そういう人が周りにいるかどうかも、
3: うん、
2: あの分かんないから、
3: うんうん、
2: なんかその そこが主役になるのって結構難しいっちゃ難しいよね、うん、なんかそういうこういう本当に恋愛ですとかそういうことがテーマにならないと、うん、なかなかそれが出てこないっていうのも、
1: でもなんかこうお話の中に、うん、その中の一人としてそういう方が出てくるっていうのは今までもあったかな、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: そう
1: ですとは思うんだけど、
2: 確かに、
1: それをやっぱりドンっていうのは、
2: うんうん、
1: でもそういうそれをいやそれはオーダーをしたっていうふうに、
3: そう
1: なんです
3: 、そう最初にアロマンティックアセクシャルの人が出てくる作品をやりたいっていうオーダーだけをした感じ、う
1: ん
3: うん、逆に
1: 山さんにね、
3: そう、そしたらこういう風な作品を書いてくださった、
1: うんうんうん、
3: なんか、うん、そう興味って言ったらあれですけど、まあなんかこういうセクシャリティの問題って、まあ、さっきもおっしゃったみたいに、うん、なんかまあ特別なことじゃないって言ったらなんだけど、
2: うんうん、みんなそうだ、
3: やっぱみんな自分ってどうかなって思ったりすることもあると思うんですよ、
2: うんうん、
3: でまあなんか私もいろいろ考えたりとかしてるうちに、うん、そのアロマティックアセクシャルっていう言葉があるっていうことを知って、
2: うんうん、
3: で、ああでそういうのを調べていくうちに、あそういう人はこう知られていないからこのセクシャリティが、
2: うんうん、
3: こう LGBT とかだと、うんうん、もう作品でもたくさんあるし、
2: うんうん、
3: だけどおっしゃったようにその主役にこのセクシャリティの方を置くっていうのはあまりないから、うん、知られていないことによって存在を否定されてしまう、うん、そんなことないよあなたは、
2: うん
3: うん、そう勘違いしてるだけだよ、うん、知らないだけだよ、うん、っていうふうになっちゃう、
1: 知らなくて当てはまらないものは排除されてしま う、うんは
3: い、
1: そう
3: 自分の中でないと思っているものは他の人にもないっていう、
2: うんうんうんうん、そうだよね、
1: うんうん、
3: でもまあ誰が悪いとかではなくって、うん、知られていないから、
2: うん、
3: でそういう考え方を知ったことがなかったからっていうのがあると思うので、うん、作品を通して、うんね、なんか見終わった後に、うん、あそういう考え方もあるんだなとか、
1: うん
3: そううん、自分の中でと、うん、考え方がどういうふうに変わっていくのかなっていうのを楽しんでいただけたらいいなとは思いますね、
2: う
3: ん
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: 確かにね、ね、僕もこれこういうアロマンティックアセクシャルみたいな方が主役の作品って僕 NHK の恋せぬ二人っていうドラマが、
3: はいはい、
2: を見た時にああそうなんだっていうふうに思ったので、
3: うんうん、
2: もうでも本当に主役のドラマってそれぐらいしか思いつかない、
3: ね、なんか映画とかでちょこちょこそばかすとかあったりするんですけど、でもやっぱ少ないです ね、
2: そうそうそう、
3: 私なんか難しいんでしょうね、
2: うん、
3: テーマにする
2: のもね、確かに、
3: だからこそ、うん、その規制のすでにあるものだと、
2: うん、
3: こうその苦悩みたいなのを描くっていうのはあると思うんですけど、
2: うんうん、
3: それを受け入れる側、
2: うんうん、
3: カミングアウトされた時に、
2: うんうん、
3: その人がどういう風な行動を起こすのかっていうところに視点を置くっていう話はなかなかなかったなって思うので、
1: 確かに
3: それはちょっとこの作品の特徴でもあるし、
1: ね、そこはね、米山さんが、ね、
3: う
1: ん
3: はい、
1: その分かってっていう娘だけじゃなくて、
3: うん、
1: それを、
2: そう、ね
1: ね、カミングアウトされたお母さん側の、
2: うんうん、
1: でお母さん側にもなんかやっぱり、
3: はい、
2: トラウマみたいな、なんかいろいろなね、うん、ことがあるっていう、なんか、ね、
1: 抱えてたものがあるっていう、う
2: ん
1: う
2: ん、いやみんなそれはいろいろ抱えてるからね、うんまあ、当たり前なんだけど、
1: うん、
2: そこをね、そうすごいやっぱうまく描いてる、
1: うんうん、でもそのなんかね、母と娘みたいな
3: 子
1: の
3: そうそうそう
1: やっぱり、
3: はい、そうなのね、
1: その関係性とかはもう
5: 女の人、うん、女の人やっぱり米山さんがね、うん、女性目線で、うん、
3: はい、
5: こう女性だから描ける、
2: うん、
5: そういう、なんだろう、いつの世も 必ずなんかついて回る女だからみたいなことをね、だから今はだから世の中が多様化してきて、だいぶ女だからはなくなったけど、その代わりにそういうセクシュアリティの問題とかがまた出てきてっていうところをすっごく上手にこうリミックスしてね、いや本当によく書けた本だなと、もう読み返すたびにそう思う。
3: 本当に世代によっての、ね、特徴とかもすごい捉えていらっしゃって、
2: う
3: ん、面白い、うん、どの世代の人でも、うん、多分楽しんでいただけるんじゃないかなって、うん
2: う
3: ん、
2: 確かにね、
5: 本当に、いや年取るとねそういうもんだなって思うよね、うんうんうん、なんかあ私なんかが若い頃にその当時の年取った人たちは全く最近の若いもんはってなんか思ってるようなことを今、うん、あ自分も思っとるわとか思ったりして、あそうやって繰り返していくんだなっていうことをなんか改めてなんか感じるなこの本は本当に、うん、
1: でもなんかレイちゃんとかは多分自分のこう思考っていうかなんか割と保守的って言ったらあれだけど、割となんだろうね、その結婚して子供を産んでみたいなことをこう すんなり進んでいる役ではあるじゃない、
4: う
1: ん
4: う
1: ん、でもなんかそれがなんかそれを、ね、言うセリフがちょっとなんか
4: そうそう
1: こうどうふうに、ね、言ったらいいかなって、
4: うん、自分がすごい言われたくない、うん、その木村が嫌すぎて、
1: 自分のあれと違う主張というか、
4: そう、なんか普通に、うん、なんか親にも言われるような、今ちょうど30過ぎて、うん、あの結婚は彼氏いんのとか言われるのが本当に嫌なので、うん、なんか役でそういうことを他の人に言う
1: ってい
4: うの
1: は
4: 本当にストレスで、何このセリフが
1: 何かすごいあんまり共感できないんですよねってでもね俳優ってそういうことあるよね、う
2: ん、でもそれが余計なんかあのモチベーションになる感じしない、ね、なんか、
4: はい、
2: う
4: ん、なんか、
2: う
4: ん
2: ね、
4: バックボーンも生かされるなって思います、ね、うん、ストレスがかかるセリフ、うんうんうん、
3: なんか親からそういうふうに言われたりとか周りから言われたりとかで嫌だっていう気持ちもありつつ、うん、なんか言われすぎて、うん、あそういうふうに思ってる人もいるんだなっていうことがすごく自分の中でも落ちてきている年頃でもあって、うん、だから、まあ、そういうふうに言う人の気持ちも分かるっちゃ分かる、
4: う
3: ん
4: う
3: ん
4: う
3: ん、
4: そ
3: うだからこそ嫌だっていう気持ちも
4: 分かるんですけど、そうなの、どっちも分かるようになってきちゃうんだよね、もう年を重ねすぎて、
1: うんうん、
3: 重ねすぎて
4: 重ねてきて
1: 重ねすぎて、もう先輩だね、もっと先輩、
4: 今間違えたって思いました、思いました、瞬時にごめんなさい、重ねてきて、
1: ちょ編集できますか
3: 絶対カットしないでください
5: 大丈夫、順番だから、順番にやってくるのよ、そうや
2: って、そうそう
5: そう、波のように
1: そうでもね、だから言われてきたことがね、わかるね、
4: そう、うん、
3: そ言ってる人の気持ちも分かるみたいな、
1: そう
2: そう、若い時言われてたことを自分が言ってる時に、うん、って思うことあるよね、
5: あるある、
2: そうそう、
5: こんなこと言ってる、
2: そう、
3: ね、確かにあるかも、
5: こういうの言われたら嫌だったなって思いながら言ってる、
3: ね、でも言わなきゃいけないんだなって思
2: う、時もあるしね、
3: どうやって言葉を選ぼうみたいなこともある、
2: う
3: ん、
5: ある、
3: 私はこの言い方は嫌だったな、
2: うん、
3: な
2: んか、そう
5: そうそうそう、
2: だから嫌だったことは言わないけど、うん、でも言わなきゃいけない場面はあるから、
1: うん、難しいよね、だから難しい、うん、なんかしてされて嫌なことはしちゃダメよみたいなことを、うん、例えば子供の時とか言われるじゃない、うん、なんか自分も嫌じゃないからいいでしょっていうの風にも なっちゃうというか、うん、だって私嫌じゃないもんみたいななんかっていうことにもなりかねないというか、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうだよね、
1: なんか自分は平気だけど相手は嫌なこともあるなと、まあそんなこと考えすぎても何もできなくなっちゃうけど、うんうん、なんか難しいなって思ったり、
2: そうそう、今の時代余計難しいっていうかね、なんかそういうことにすごいセンシティブな方がやっぱ多いから、うんうん、そこをどういうふうにケアしなきゃいけないかっていうのってすごく難しい、
1: ね、そうそうそう、沖縄時間じゃないけどさ、なんかその時間、うん、ま、守るもんでしょってされたら嫌でしょって、いや別に大丈夫だけど、うん、みたいな、うんうん、みたいだったら、うん、お互いね、お互いそうだったら別に、
2: うんうん、
1: いいし、うん、そうそう、う
5: ん、話全然違うんだけどさ、うん、今沖縄時間で思い出したんだけど、うん、私昨日夢で、うん、サラちゃんが
3: 夢の話する
5: サラちゃんが広島って言っても沖縄よりでって言って夢見ちゃった
3: 夢じゃないじゃないですか
2: 本当だよ、ね、
3: 実際どうしてるか言ってますよ。

0: んも可愛くなってきちゃってもうね、もういいんだけどって、可愛く思えてきたって言って、それなんかね、やっぱりそれは演劇ならではっていうかね、う
1: ん、あと千里さんの愛の深さもあると思いますけどね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: 確かに、
1: こんなに愛してくださるんだって思っちゃう、
2: 本当にそうよね。
1: もう今言葉にしない愛をいただきました。
0: 千里さんラジオなんで
2: 身振りじゃ、身振りじゃ伝わらない。
3: さっきからちょいちょい身振り多いね。
1: こんなに愛情の深い女優さんはあんまり見たことないって思う、
3: いやいや、そんなことを言ったら聞いてる人の中でうっさつけって思ってる人もあるかもしれないよ。
2: そんなことはない、
1: 見えてない部分があるのかな。
3: いや皆さんまだ初めてだからね。
1: まだ1ヶ月じゃ見せないぞって。
0: そうだね、はじめまして。
3: いやいや、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: ワイワイしてきましたけれども、はい、そろそろねお時間なので、
2: あっという間だよ
0: ね。ね、本当ね。で最後一言ずつ、うん、まあね、今日初日見てくださった方もいるかもしれませんけれども、ね、うん、これから見る方に向けて一言ずつ、じゃあ
2: 俺からか、
0: ボビさんから。
2: なるほど。いやもうすごい全然考えてなかったですけど、
0: もう言えるよって人いますか。
2: まあでも本当にさっき言ったように、こういうなんかテーマっていうのは本当に見るの初めてっていう方も結構いらっしゃると思うので、これをなんか本当に考えるきっかけにしていただければいいかななんていうふうに、思いますね、うん、でお芝居自体はすごく、まあ、ホームドラマじゃないですか、うん、だから割と家族って、まあ、別にこういうアロマとか汗くみたいなことじゃなくてもいろいろ問題抱えてると思うんですよね、うん、だから、そういう意味で言うとこう見ていただけると別にそこだけじゃなくて自分たちとこう重ね合わせるようなこともすごくたくさんあるお芝居なんじゃないかなと思うので、いろんな感じ方してくださった方いると思うんですけど、それが演劇のすごくいいところだと思うので、これを見て何かそういう何か思うところのきっかけになればいいななんていうふうに思います、はい
0: はい、続きまして、はい、千里さん。
3: そうですね、まあパムレット の座談会の時にも言ったんですけど、やっぱりこういうアロマンティックアセクシュアル、要するに恋愛感情を抱けない人、あとは性愛感情を持てない人っていう人はやっぱり昔からいたと思うんですね、うん、江戸時代からもいたかもしれない、うん、でも結局結婚して嫁に行って子供を産むのが当たり前だったから、うん、そういうことを主張しても結局何も産まないので、うん、全部我慢してやってきた人たちだっていっぱいいるだと思うんですよね、まあ、いっぱい言ったかどうか分かんないけど、こう累計的にはかなりの数の人がいたんじゃないかなっていうふうに思うんです、うん、で当時はそういうことがまあタブーみたいなことだったかもしれないけど、今は分かってもらいたい時は多分それはこの性のセクシュアリティの問題だけじゃなくて、伝えないと分かってもらえないから、うん、伝えることによって傷つけちゃうかもしれないけど、傷つけることを恐れないで大事なことは伝えなきゃいけないんじゃないかなっていうことを今回の台本を通してすごく思いました。だから今忖度するとかなんとかでみんな人に対して傷つくのを怖がって傷つけるのも恐れるじゃないですか、うん、でも本当に大事なことは伝えなきゃ伝わらないし、伝えることによって傷つけちゃう人もいるかもしれないけど、それを恐れない方がいい場合も絶対あるなっていうふうに、なんかちょっと改めて思いました。すいません、くどくて。
0: ありがとうございます。
3: はい、
0: はい、続きまして、レイさん。
4: はい、なんかこの台本にも普通っていう言葉がたくさん出てきて、その人それぞれ、その一人一人の普通がみんなそれぞれ違う中での普通ってなんだろうってすごい考えることが多くて、セクシャリティだけじゃなくても、そのなんか、まあ、本を読んだりいろいろネットとかでも調べたけど、なんかそのそういう方がいる、寄り添いたい

0: とは思うけど、その人によってどういう寄り添い方というか、うん、そのされるのがいいかもそれぞれ違うし、うん、完全に理解してあげるっていうのもおこがましいですけど、うん、そのなんか理解するっていうことも難しいから、うん、セクシャリティだけじゃなくて、だから、うん、なんかその人にとって生きやすいようになってくれたらこの世界がいいなって思います。なんかね、幸せな世界であってほしいと思いますなんかでもとはいえこの舞台はコメディですので、はい、なんかそんなになんか重くなりすぎずに、ただただ楽しいなって思う時間を過ごしていただけたら嬉しいです。はい、
1: はい、あ、じゃあ先私ですか。あ、残余です、ね、本当なんかみんなの、ね、お言葉にうんうんとうなずくばかりですけど、でもそういうなんかね、そういうセクシャリティのことをでも知ることは大事で、知らないことがあるってことを知るっていうかことも大事だし、でもなんかその知ったかぶりをしないというか、なんかその今回私も本を読ませてもらったりとかしたんですけど、あ、知ってる知ってるって風になんかこうこうなんでしょみたいな風にそのならないというか、結局は個人と個人のことなのかなって。そうだからレイちゃんが関係性とかね、相手によって違うから結局はこうね、相手とどう向き合うかってことなのかなって思ったりして、だからお芝居全体もだからみんななんか悪い人はいないって言ったら変だけど、なんていうのかな、それぞれが良かれと思って相手にこうしていることが相手にとってはどうかなっていうこととか、でもそれ考えたら何もできなくなっちゃうから恐れずその伝えるっていうのはね、千里さんが言ってくれたことだし、なんかねそういうそういうふうになんかそういうふうに思ってもらえたっていうことではない、ないな、なんて言ったらいいんだろう、ね、でも自分に立ち返るみたいなことにのきっかけになったらいいのかなって思います、うん、でも基本は楽しい舞台ですそうそう、テーマがねちょっとね、うん、先行しちゃってもあれだなって、うん、そうそう、
2: 確かに、
1: そうだから非ロマンティックコメディっていうのがねすごい言えて妙だなって思います、うんうん、はい、じゃあ最後にサラちゃん、
3: 本当にね本当にコメディなのでもう稽古場で私は素笑いの人なので本番は笑わないんですけど、みんな面白いこといっぱいやるので面白いんです私は笑えないんですけど、お客さんはたくさん笑っていただいていいので笑っていただけたらって思いますし、さっきザンさんがおっしゃってたみたいに、自分が嫌なされて嫌なことはしないっていう風にっていう、でもそれが自分は嫌じゃないからするっていう風なのはどうかっていう話があったと思うんですけど、そういうのって本当に相手と話さないとわからないです
1: よね。
3: だから この作品を見ることで会話しよう対話しようっていうきっかけになっていただけたら、すごいそれは嬉しい話だなって思いますね。
1: はい、ということで改めて公演についてお知らせします、本日初日を迎えまして5月の24日日曜日までホクトピアペガサスホールで、上演しております。カホープロデュースパーフェクトファミリー、カホープロデュースでツイッターですとか素敵なホームページもありますので、そちらご覧になっていただけて、ね、興味持っていただけたらぜひぜひご来場ください。チケットが一般6,000円、当日が6,300円、アンダー25という25歳以下の方は4,000円でご覧いただけます。で、花宝応援チケットという、特典がついた12,000円のお席などもございます。あと、帰宅区民の割引などもご用意があります。こちらは5,400円になっています。こちらが当日券なども、
3: はい、
1: 出ますね。
3: はい、当日券も 全ステージお用意しています。
1: はい、ですのでぜひぜひ皆様
3: フラット、
1: はい、フラリーと足を運びください。はい、ということで、じゃあ一人ずつ、
2: はい、山本よしきでした。よろしくお願いいたします。お越しください。
4: はい、小林千里でした。よろしくお願いいたします。
0: 木村玲衣でした。お待ちしてます。
3: 山本沙羅でした。
1: そして残陽子でした。それではさようなら。
0: さようなら。ありがとうございました。

0: 高松建設がただの建設会社だったら100年企業には慣れていなかったかもしれません。どこにもない、これ以上ない一棟にこだわる。私たちは提案力と技術力の高松建設です。
1: ジャスティの格安回収、電話一本で家具家電が格安回収だと、さらに圧倒的高額買取、格安回収も買取ならジャスティ0120-307-064 0120みんな売ろうよジャスティ。
2: ちょっと待ってください、突然ですが問題です。元気を出したい時に使うアプリは？
3: 二十個トーク。
2: 二人きりで話せる通話アプリは？
3: 二十個トーク。
2: 私と話せるアプリは？
3: 二十個トーク。
2: ときめき通話アプリ。
4: 二十個トーク。
2: じゃあいつ話す？
5: ペレクサだの。ワイディオワイディオワイディオ。

0: こんばんは、ペレクサダです。ペレクサダのレイディオレイディオレイディオ、5月の20日412回目の放送でございます。そして一緒に番組を盛り上げてくれるのはこの人。
1: どうもこんばんは、島山信義です。
0: いうことでね、もう5月も20日でございますけどもね、
1: はい、
0: まあちょっとバタバタと過ごしてまいりましてですね、
1: そうですね、ペレ
0: クサ、まあコマーシャルの石川県で出てるジャスティさんのコマーシャルの更新というか、まあまあ、新しい撮影も終えまして、
1: はい、
0: あとちょっと大変やった、難しかったですけど、まあ頑張りました。会津若松のライブも頑張ってきましたし、
1: うん、はい、お疲れ様ですね、本当にね。
0: まあ大相撲の4日目も見てきたところなんでね、まあまあまあ大相撲も佳境でございますよ。
1: すごいですね。
0: ね、まあまあまあ、まああんまり大相撲の話するとね、せっかくの女性リスナーを失ってしまいそう。大事だね、
1: 通常になっていただけたら幸いですよ。
0: なんとなく、うん、でもね、みんなね、ちょっとずつ前よりは気にかけてくれてると思う
1: んです
0: けど
1: ね。そうですよね、なんかね、そんな感じします。
0: まあでもね、それをね、勝手に慢心してバンバン大相撲の話ばっかりしててもよくないんでね。
1: そうですよ。
0: まあまあ、でもそんな感じでやっていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、この番組は 83.4MHz FM 世田谷岡インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただく。それでは最後までよろしく、レイディオ。この番組は高松建設、ホルモン免疫用学の H&S、 です。買い取りなるジャスティ、そして虹子トークの提供でお送りします。ペレクサダの
2: ワンリオワンリオワンリオ、はいはい、レ
0: ッツゴー。改めましてこんばんは、ペレクサダです。
1: こんばんは、島山信義です。
0: いうことで5日前、
1: うん、
0: 松の15日ですけどもね、我らが仲良しの龍くんの誕生日でございました。
1: リュウさんおめでとうございます。
0: いや、ごめんなさい、
1: まずリュウさんです
0: か。まずプライベートの話をしてもらいます。
1: はい、プライベートでございますが、
0: いや、5日前ですよ、
1: はい、
0: 同じリュウ君と同じ誕生日です、
1: うん、
0: 藤原竜也さん誕生日おめでとうございます。
1: おめでて
0: ー、ありがて
1: ーありがて
0: ー、あーいるんだよな、こんな人間。同じように貧しく追い詰められた人間のおっさい金に取り付いて生き血をするさ、
1: ヘルみたいな人間がよ、
0: ということでございまして、みたいなことで ね、藤原竜也でお送りさせ
1: ていただきます。いやー、本当にお忙しいですよ、竜也さんね。
0: もう芝居やらなんやらいろいろやってはるわ。
1: 本当ですよ、海外公演終わったらもう新しい舞台ですから、
0: 飲みたいのにな、一緒に。
1: そうですね、なかなかちょっと空いてますよね。
0: 最近タイミング合ってないな、話さなあかん話がいっぱいあんねんけどね。まあでもその昨日ね、はい、リア王っていう藤原竜也さんのお芝居見に行ってきたんですけ
1: ど、そうなんですよ。
0: ちょっと楽屋でね、ちょっとね、個人的な話させてもらって、はい、まあまあ、どうなることやらっていうところですけれども、ね、
1: はい。
0: まあまあ、でもよかったね、リア王。
1: リア王ね。
0: シェイクスピアをこう、見やすくさせてくれてるよね。
1: まあ、吉田鋼太郎さんやっぱすごいですね。
0: ね、
1: うん。
0: 他のシェイクスピアより絶対おもろいやろって言ってたもんな。
1: はい。見やすいだろ俺のやつ。他のやつなんかもう見てられないから。めちゃくちゃ面白かったっす。
0: これ言うたらあかんのちゃう。
1: 言うたらすから分かんない
0: っす、ね。これだって もしよ、もし一個前の、一個前のラジオ何やったっけ、
1: 劇ナビ。劇ナビね。
0: 劇ナビのリスナーさん、ほんの少しでも残ってたら今の発言危ないよな、多分な。
1: まあ、人それぞれですからね。
0: まあね。そうそうそう。でもまあ、鋼太郎さんそれがとっぽくて面白い人や
1: から。はいはい、そうなんですよ。
0: そうそうそう。
1: まあ、自分が感じたこと、自分がいっぱいいろんな舞台で、演じて、でいろんなね、総評をいただいて、
0: まあ、そういうこと
1: みんなに分かりやすくやってくださってるというか、
0: やっぱガチでやるとね、ちょっとやっぱ確かに難しいもんね、
1: うん、
0: 落語だってそうやもんな、
1: はい、
0: なんか古典ってやっぱちょっと見てられへんもんな、ぶっちゃけな。
1: 難しいですよね。だから新作落語があったりとか、うん、現代落語みたいなのあった
0: りとかね、うん、創作
1: 落語、
0: うん、そう、はい、いやまあまあいい、ね、新作であってんねんけどね、はい、まあまあまあそんな感じですよ。
1: そうでございます。
0: まあでも5月でもうそろそろ6月でね、やっと皆さん海のシーズンでね、ちょっとレジャーのこととか考えまあちょっと早いか、
1: まだ早い。今潮干狩りとかじゃないですか。ちょ
0: でももう沖縄ビラ行ってるあたりじゃない
1: 、まあ、久しぶりに来ましたけど、ビラ行ってる。
0: 沖縄ビラ行ってる
1: し。沖縄はもうビラ行ってますよ。
0: いや、お前沖縄話する時だけどね、ちょっと沖縄流れが沖縄はなってた
1: あ、本当ですか今、
0: うん、
1: やってました今、
0: うん、でもなんかまあ内縄って言わんかったよかった。もうそうなってたら俺なんか物投げてるよこの距離でもう木下さんみたいな。
1: 危ないですよ、物投げて。
0: 篠宮さんにおける木下さん
1: もうペットボトルもありますからね今このブスの中に。
0: そうそうそう、
1: 沖縄はね、そうですね、ビラいてますね。
0: で、
1: それで言ったら、
0: うん、沖縄とか行くんですか。
1: 今のところまだ予定はないですね。僕でも今年の3月行かせてもらいましたけど、石垣島。はい、
0: 石垣島
1: に僕3月に行かせてもらって。
0: そうな、何で行ったっけ。
1: はい、僕は家族旅行で、は
0: い、
1: 奥さんの、お父さんお母さんと、あと兄弟夫婦とかと一緒に。
0: めっちゃちゃんとしてんな。
1: いやいや、ちゃんとちゃんとというか、まあ僕もね楽しませてもらって、
0: ビライてた、
1: ちょうどビライた日なんですよ、3月の14日。
0: 早すぎるな。
1: はい、だから
0: えむっちゃ海綺麗やったんじゃん。じゃ
1: あめちゃくちゃ綺麗で
0: した。あの時期の方が綺麗よな。
1: いや僕本当にあの冗談抜きで今まで行った海の中で一番でした。
0: で泊まってたのはビラ
1: いやいや、そこまでビラじゃなかったんですよ。
0: あ、ビラじゃなかった、
1: はい。ただまあビライトさんで行きましたけど。
0: あ、すごいな。え、離島じゃなかった、入らへんか、入らんかった
1: やん。寒
0: か、
1: あ、いや、入ろうとしたんですけど寒くて無理でした。
0: 足チャプチャプぐらい。
1: いや、全身行きました。
0: あ、
1: もうやっぱり寒かったですね。
0: 本当でそんな綺麗やったんや。
1: あの本島というか石垣島。
0: だから、いや、ごめん、石垣島本島。
1: はい、そうです。
0: じゃあ他の別に黒島に行ったりとか、パナリ行ったりとかしてないや。
1: 西表に行きましたね。
0: わー、すげえな。
1: はい、西表行って、由布島。
0: ドゥマンギった
1: 何でしたっけ、ドゥマンギった、
0: 驚いた
1: いや僕が初めて聞いた沖縄弁だったんで。
0: いや
1: で水牛乗って由布島ってとこ行って。
0: 由布島、
1: はい、
0: 秋じゃびよい。
1: あ、すみません、秋じゃびよいって何でしたっけ。
0: それも多分ちょっと驚き系のやつやったと思うけどそうなのみたいな感じだった。
1: あ、そうだ、
0: 本当にみたいなノリやと思うけど。
1: そうそうそう、まあそれかな。そうです、フェリー乗ってそれぐらい行きましたけど、う
0: ん、はい、すごいね。すごいな。何何、水牛のやつ。
1: 水牛乗って、
0: あの浅瀬で。
1: あ、そうですそうです、はい。
0: すごいレジャーしてるやん。
1: ちゃんとレジャーしましたね。
0: 誰が運転したん。
1: いや、水牛っすか。
0: じゃなくて、その
1: 水牛は運転って言わないか、うん、お兄さんが。
0: そう、お前早免許取ったら
1: すいません、
0: 38で取る言
1: う
0: てた。
1: いや、そうっすね、ペレさんが取った年
0: で、うん、年で取る言うてたやん。
1: すいません、なんかだいぶ遅れてるんですけど。
0: もういろいろやる前に早取るなら取った方が
1: いい。いや、そうですね、うん、本当にね。
0: そうそう、家族がもうなんかわっとなった時のために
1: ね、
0: 取っといた方が、
1: ね、本当にそうなんですけど ね、
0: いいと思う。楽やで、ぶっちゃけ
1: 車取った方がね。
0: で、日の丸近いやん、
1: はい、
0: まあ、小山でもええと思うけど。
1: 日の丸自動車ね、
0: か小山ドライビングスクールやと思うけど。
1: 小山が武蔵小山かなんかでしたっけ。
0: 小山ドライビングスクールなんて、小山っていう名前なだけで、多分武蔵小山じゃなくてこの辺小山やんな、多分。
1: あ、世田谷とか
0: 入ったから。小山ドライビングスクールどこにあったっけ。でも武蔵小山にあるわけじゃないね、名前が小山ドライビングスクールなだけやったと思う、ごめんな間違ってたら。小山の地名も小山の可能性あるけど、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、うん、武蔵小山じゃないと思う
1: な。なかったっけ。
0: このエリアが多分そうじゃない、うん、小山ドライビングスクール通う人が多いんじゃないかな。
1: 奥さんにも言われてますからね。
0: 小山の方がね、綺麗な人多いかもね。
1: 綺麗な人が多いっていう。
0: 日の丸も綺麗な人多いけど、日の丸はないんでちょっと厳しい。
1: あ、なんか言ってましたよね、ペレさんね、
0: うん、ちょっと厳しいから、だから、だ本試験で落ちる人少ない。
1: あ、厳しく教えてくれてるがゆえにしっかり覚えるという、
0: うん、どこ小山は落ちる人多いんか分からへんけど、まあやっぱ、うん、緩いとこは落ちるよね。
1: はいはいはい、はい、
0: うん、そうそうそう、
1: ね、そうです、本当にね。
0: ね、広瀬すずちゃんがね、
1: お、
0: 小山だったからね。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、俺日の丸通ってた時、俺同時期にあの免許センター通ってたから。
1: あ、そうなんですね。
0: で俺が免許取ってちょっとして、まあまあなんか機会であったりとか俺してたやんか、
1: はい、
0: でその時になんか、すずちゃんってもしかして教習所日の丸やったって言ったら、え、なんでですかって言われて、
1: うん、
0: いや、なんか噂なってて、とか、俺の取りに行ってる時期に、
1: はいはい、
0: 広瀬すずいるみたいな噂なってたよ。
1: あ、日の丸自動車のとこ
0: で。あ、私小山でしたっつ
1: でも通って
0: た。そっかそっか、
1: いいね、すごいっすね、うん、そんな噂が別の教習所で広まるってすごいっすね、やっぱり。
0: 言うてええんかな、これ。
1: いや、どうなん
0: で。まあもう終わってるから
1: ね。まあ取ってますからね、
0: うん、そうそうそうそう、うん、
1: まあだから今のところ行く予定はないですね、沖縄はね。僕
0: これは来月。
1: お、マジっすか、
0: うん、来月ちょっとプライベートで行かして。
1: 羨ましい。
0: プライベートジェットで。
1: プライベートジェットで。
0: そうそう、それはうっせえけどちょっとやりかねんから怖い。
1: 可能性あるから、なんかペルさん。
0: そうそう、あの人の金やけどな。
1: あ、
0: 自分の金でプライベートジェット絶対無理やけど普通、まあ普通に、それこそあの訳あってトランジットするから。
1: ああ、そうなんですね。
0: 本当トランジット、本当は直通で行きたかったけど、ちょっと訳あって、
1: はい、沖縄寄ってから行くみたいな。
0: そうそうそうそう、
1: はい、
0: 帰りはね直通なん
1: です。直通なんです
0: よ。どうでもいいけど、そう、はい、何乗るかなんか関係ないけど、別にリスナーそんな聞きたいと思ってない。お便りあるんですか。
1: はい、お便り紹介したいと思います、はい、ラジオネームピピピ六甲牧場さんからいただきました。
0: 六甲牧場さん、存じ上げておりますよ。
1: ペルさん、島山さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: もしかしたら昨日5月の19日はデフトーンズというバンドを見に大阪

0: カに行ってるかもです。
1: ほうほう、
0: さすがのペレさんもアメリカのバンドとお酒飲んだり娘抱っこしてもらったりはないでしょう。
1: はいはいはい、
0: どんな意地の張り合いやねと笑っていただけたら幸いです。
1: はあはあ、
0: デフトーン、
1: あ、デフトーンっていうからもしかしたらちょっとこうね、障害のある方々のバンドかと思いきやちゃうんやね、有名な海外のバンド、
0: デフリンピックとかいますから、
1: ね、あ、そうそうそう、うん、だからそうかなと思ったけど違うんやね。
0: どんなバンドなんでしょうね。
1: まあでもすごい人気あるんちゃう、わざわざ大阪にまで見に行くんでしょ。
0: 確かにそうですね。
1: あ、デフトーン、
0: 大阪遠征だ。
1: 外国人のすごい有名な人に抱っこはまだされてないかな。
0: なんていうんですか、布袋さんのあのモノマネで前座でみたいなのもないですか。ライブで一緒になるという。
1: あ、ないな。
0: あ、
1: 外国人ね、まあ俺がそんなに興味ないっていうのもあるかもな。
0: はいはいはい、はい、うん、まあね、いっぱい、ま、本当にいっぱいいますからね。
1: うん、うん、せやな。まあね、あ、そっか、ネスミス抱っこしたかな。
0: あ、ネズミさん、
1: あれを外国人って言っていいんかわからんけど
0: ネズミさんは
1: 英語喋らないやない
0: ですか。ネズミさんはハーフですからね。
1: あ、そうか、ハーフか。
0: ハーフ、
1: バリバリの熊本県人やからなあいつむちゃくちゃあれグルメやし、あいつしかも
0: 美味しいの知ってますしね、うん、すごくいい人ですし、
1: うん、あそこもね、まあ、子供がねやっとできて、
0: あ、ね、おめでとうございますです、ね、本当に、う
1: ん、まあ、いいことばっかりです、
0: うん、幸せなことばっかり、うん、羨ましい限りでございます本当に。
1: ネスさんもね、そろそろまたちょっとボーイごっこしたいけどね。
0: ああ、いいですね、好きですから ね、
1: そうそう、
0: ネズミさんもボーイとか、うんうん、うん、
1: なんか、え、もう終わり、
0: 普通お互い以上でございます。
1: で、
0: はい、ただの、
1: あら、
0: なんか幸せ、
1: あ、なんか幸せ、ちょっとね、うん、タタタタタタタタタタ、
0: ホテイさん
1: 好きだ、そっちじゃない、
0: そうそう、ホテイさんで
1: チューニング間違えた、
0: ホテイさんで喉整えないです
1: チューニング間違えてもだから、ね、
0: 最近やってるのかな、
1: 鶴瓶や、
0: あ、鶴瓶さん来ていただいております、ありがとうございます。
1: 今日体調いいからいいかもね、
0: いいですね、
1: 鶴瓶や、
0: 鶴瓶さんまたね来てくださいましてね、よろしくお願いいたします。
1: 鶴瓶や、
0: 分かっております、鶴瓶さん来ていただいてるのはもう重々承知でございますけれども、
1: 鶴瓶や
0: 整いましたか、あのと、はい、
1: 整った
0: よかったですということでございまして、鶴瓶さんになんか幸せになるようなこと、皆さんから送っていただいたんで聞いてみたいと思います。ラジオネームピピピロッコ牧場さんからいただきました。
1: はい、
0: ペレさん、なんか今日喉ガラガラじゃないですか、よかったら飴舐めてください。そう、コーラ味の、はい、酸っぱいやつです。飴の中の粉を舐めると泡が出ますよ、どうですか、ということでございますけれど、いかがでしょうか。
1: チュッパチャップスや。
0: ということで、なんかシュワシュワということでございまして、
1: いや、遠いなそれ、
0: いつもより大きめに幸せから外してみましたということでございます。
1: あ、俺もチュッパチャップス言って持ってるしな
0: さあ続いて、ラストでございます、ラジオネームホテイヤさんからいただきました。すいません、天ぷら定食を一つで、デザートにバニラアイス、あ、ごめんなさい、プリンに変更で、ということでございますけど、いかがでしょうか。
1: なんか胸焼け
0: まあ確かに胸焼けしそうなね、
1: 天ぷら食ってるからな、
0: 天ぷら食ってその後にバニラアイスだってプリンだって、
1: 俺おやつ食べへんからな、
0: あ、デザートみたいな、
1: うん、俺なんやろな、自分でもそれ不思議に思うねんな、こんな太ってんのに、
0: うん、
1: なんで甘いもんそんな食べへんやろな、
0: ペレさんイメージないですね。
1: でもだからって血糖値がだから低いわけじゃない、俺低いねんけど血糖値、
0: はい、
1: でもなんかなんなんやろな、
0: なんでしょうね
1: 体質
0: なの
1: か、うん、子供の頃ケーキ大好きやったけどな、
0: あ、本当ですか、
1: うん、
0: 大人になってからというか、
1: なんか、うん、眠なるかな、なんか甘いのちょっと、
0: まあ血糖値上がりますからね、うん、眠くなります、ね、
1: あとなんか歯悪くなりそうみたいな感
0: じ、はいはいはい、
1: 俺もう歯医者へのトラウマが強すぎるから今、ま
0: あ、確かにね、キュイーンって嫌ですから、ね、
1: あのキュイーンでなんかビャーって飛ぶやんか、はい、あれの時にもうなんか今までやってきた自分の行いを懺悔するよな
0: あの時
1: なんであん時ちゃんと歯磨いてきへんかったんやろっていう、
0: まあね、ちょっとね後悔ありますよね。
1: そうそうそう、
0: ちなみに正解はなんか食べ合わせということでございました。
1: 食べ合わせとか2回目ちゃうん
0: なんかね
1: なんか食べ合わせってあったで
0: なんかありましたっけ、
1: ね、自分らでもちゃんとメモっとかなあかんでそれあの同じの来たあかんでそれ
0: 同じのかな、
1: 何でしょう、うん、頑張ってそれも日本語をね絞り出してまだなんかシュワシュワとかのがいいけど、ただシュワシュワも離れすぎやからな、
0: 確かにね、
1: うん、
0: てか、うん、本当になんか幸せになるようなこと思って
1: きた。お前ら、なんだ、幸せなこと一つもないんか。

0: ねえ、なんかだって褒めて、
1: いやだって玄関疲れてさ家帰ってきてパッてリビング行ったらテーブルの上にパンってこうちょっとなんか花とかあったりしたらはっとほころぶでしょ。
0: そうですね、
1: 奥さんが多分買ってきてくれてたりするんでしょ、はい、自分たちもその補填屋とかも、
0: ね、
1: なんかあったりするね、そういうの、それのなんか幸せもあるやろ絶対。
0: そうですね、
1: 幸せじゃないやつが聞いてるわけじゃないやろ別に。
0: そうですね、そんな不幸なラジオじゃないですからね。
1: そうだよね、
0: ピピピさんなんかだってハッシュタグでね、ホテ屋さんにあの他のラジオ出してみたらどうですか、
1: ああ言われてたな、
0: ちょっと幸せになるようなね。
1: あ、それなんか幸せ、
0: なんか幸せ、
1: それでいけたやんか、
0: いけますよ、うん、
1: なんか幸せって俺だって一回も言ってないで今日
0: 確かに今日は何もなかったですけども、皆さんなんか幸せになること鶴瓶さんに送っていただけたらと思います。
1: ありがとうね、
0: ありがとうございます。
1: はい、以上でよろしいでしょうか。
0: はい、
1: じゃあこの辺で一曲お送りしたいと思います。今井美樹さんで私のアリア。

0: 送りしている曲は今井美樹さんで私のアリアですけど、
1: はい、
0: いやーやっぱり声がね、
1: 好きま、
0: ね、まあ僕今井美樹さんと竹内まりやさんの声がね好きでね、まあユーミンも好きですよ、
1: はい、
0: あとジュリマリの雪さんと、
1: はい、
0: まあやっぱり歌はね最初声で選んじゃうよね、俺はなんか知らんけど
1: すごい声ですね、うん、本当に ね、うん、透き通る声
0: なんかすごいよな、うん、なんか幸せ、
1: あよかったここで出ましたよかったです
0: この曲ってまあなんか俺あのあれで見たんだけど、あのカンジャムのやつで見たんだけど、
1: あカンジャムね、はい、
0: あまあ今名前ちゃうんかな、カンジャムじゃなくなってるのかな、
1: どうす
0: か、なんかジャムなんか
1: あでしたっけ、
0: カンジャニじゃないからな、もう今名前が、
1: そっか、
0: なんかまあまあいいねんけど、それは
1: エイトか、
0: うんうん、でエイトジャムだ、
1: エイトジャム、
0: でそれ今井美樹さんゲストの時にさ、この曲の歌詞を途中まで書いてたんだけど、なんかすごく重くなっちゃったんだでどうしようってなって、思いが詰め込みすぎて、思いが強すぎて、なんかすごく重くなったらもう書けないってなって、でなんか一応布袋さんに言ってみたんだ、
1: はい、
0: それ、まあ、布袋さんがじゃあ僕書くよみたいな感じ、
1: すごいな、
0: で布袋さんが書いてくれた歌詞みたいな、
1: で途中までは今井美樹さんで、
0: そう
1: 続きを布袋さんが、
0: まあ、まあ、そうだね、そう配列は多分変わったりとかしてると思うんですよ、
1: 全体見て、
0: そうそう、だから2人でそういう風に作った曲、この曲が多分初めてみたいな感じだったね、なんかたまたま、すごいよね、
1: すごい、
0: すごい夫婦だよね、
1: すごいですね本当に、いや
0: ねえ、舞台職人の松崎さん、
1: うん
0: ね、なんかちょっと今井美樹さんのこのロンドンでの苦悩の話とか少ししてたりしてたからね、生前ね、
1: はいはいはい、
0: だからまあ2人の関係がすごい良好で、そのエイトジャムでも言ってたけど、ちょっとこうロンドンでなんかうんってなってる時に布袋さんがそっと見守ってくれてたらしくて、はい、なんかまあ見守ってたよっていう風に言われたんだけど、
1: はい、
0: それがなんかすごくスッと抜けたっていう、はい、なんかいい話してた
1: 話ですね、本当にね、その人しか知らないようなエピソードですからね、
0: なんか幸せ、
1: よかった、終わってからいっぱい出る、よかったですよ、もう本当にこうなっては出なかったですけど、
0: やっぱ夫婦やな
1: 確かに、あここでやっとしっかり夫婦が生きてくるんですね、あのキュウリのキュウちゃんの CM のやつ
0: はい、それでは早速このコーナー行ってみたいと思います。水曜日のペレックスの説、はい、このコーナーではですね、世の中にはびこっている説を検証していこうという、他に例を見ない業界初の斬新なコーナーになっております。
1: はい、水曜日のダウンタウン終わりかもしれませんけど、ま
0: あ、水曜日のダウンタウンの、オマージュというか、
1: はい、
0: まあ、リスペクトでございますけどもね、うん、最初は僕の説からいかしていただきたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: はい、じゃあ僕の説いきます。犬見つけて、あ、犬いるっていうやつ絶対犬飼ったことない説あのね、犬に、うん、犬っていうやつはね、
1: はい、
0: あんまりね、あの犬飼ってないね。
1: そうっすね、
0: 俺も犬って言うてまうもん、
1: はい、
0: 僕もだからなるべく気使って、はい、その飼い主がいてるときはワンちゃんとか、
1: はい、ワンちゃんとか、
0: ね、ワンワンとか聞こえ、はい、ワン、そのなんか、うん、犬って言わんようにして、
1: はい、もうあの家族なってますからね、うん、そのなんかちょっと物っぽいというか
0: というか、まあ、ピシャーンってこう冷たい水かけられたような気分になるやろ、
1: 多分、なんか多分ね、
0: 犬て、
1: はい、僕もね、あのスポーツ、なんですか、その要はあのワンちゃんイベントみたいなの MC やったことあるときに、うん、めっちゃそれ意識しました。
0: もうワンちゃんって言ってもな、今もな、
1: めちゃくちゃ意識しました、うん、犬ってなるべく言わないようにしようと思って、
0: ワンちゃんイベントって言って、あのジャイアンツのイベントだとめっちゃ面白
1: い王さんのね、まあ、昔ワンちゃんって言われてました
0: よ、玉川 あのジャイアンツグラウンドに集まってワンちゃんイベントするよって言うから、なんかどっくらんでもすんのかなって思ったら王監督が来ちゃうと。
1: なんですか、その水曜日ダウンタウン終わりダウンタウンみたいなやつ勘違い
0: でもあるよね。いや、お前犬って飼ってた？
1: 僕飼ってないんですよ。
0: だからやっぱ犬って言うてもらうやろ。
1: 犬って
0: 言っちゃうんですよ。だから野良犬おったら、あ、犬おるやん、なんか
1: 犬だって、
0: なんか首をつけてへんやん、犬、あの犬ってなるやんない
1: やでもさすがに最近もワンちゃんって言うかな。
0: 俺はなんか、はい、なんか一時期逆さ言葉が俺流行ってたから、
1: はい、
0: なんかプライベートではもうこういうとこで絶対言わんけど、ぬいって言って
1: でもインヌって言いますよね、言う人。
0: え、
1: インヌって言う人、イにちっちゃいツーでインヌってね、
0: インヌ、
1: はい、だから僕逆初めてです。僕はペレさんだからインヌってみんな使ってるから逆で使ってんのかと思ってました、僕逆に。
0: いやいや、俺ぬいやな俺自分用語って結構あるから、そのこういうとこではあんま言わんようにしてる、ね、だからスタイルめっちゃいいけどブサイクな子をスタイクって呼んで
1: ブサイクとスタイルがぐしゃってなったスタイク、
0: スタイク、
1: なんですかそのスパイクみたいな言い方。
0: だから実際に言うとブサイルでもいけんだけど。
1: ミサイルみたいに言わないでくださいよ。
0: めっちゃ早歩きしてたらブサイル
1: だ。なんですか、早いからとかね、わかんないですけど、その今っぽくないんでね、そのブサイクなんて今言えないですからね、なかなかね。
0: ね、なんか
1: 言わなくなっちゃったから。
0: 言った方がいいことだってあんだけどな。
1: まあまあ芸人はね損してることとかもあったり、それをねネタにしてるのもありますけども、まあ受けなくなってきてるんじゃないですか。
0: あ、そう。
1: 自分たちが使いたくてもとか。
0: まあハゲとかもそうやもんな。
1: そうですね。ハゲが使えなくなったらって考えたらね。
0: だからその身体的な特徴言うたあかんのかな。
1: 今はね結構ありますよね、そういうのね。
0: なんかな。
1: ハラスメントというかありますよね。
0: なんか俺なんかわりかし歯茎めっちゃ出てる人いじったりするやん。
1: はい。うん。
0: だからラフコントロールの森木さん。
1: 森木さんのこと言ってますよね。
0: あの種族一定数俺やん。
1: はいはい。
0: でもね結構美男美女多いんだよね。歯茎でかい人って。
1: はいはいはい。
0: だってほら蛍だから、はい、一つ屋根の下じゃなくて間違えた北の国からの
1: 蛍
0: の中島智子さんも、
1: はい、確かに
0: 歯茎すごい出てはる。
1: ちょっとイメージあります。
0: でもめっちゃ美人さん。
1: 綺麗ですよ。
0: 戸田恵梨香ちゃんもそう。
1: 戸田恵梨香さんも確かに言われてみたらそうですね。
0: だから多分美人歯茎出る説あるかもしれない。
1: マジで本当に本人絶対嬉しくないさ、これもうまあ地獄に落ちるわよ言われますよ。戸田恵梨香さんの前に言われ
0: たら。ネ
1: ットフリックス
0: でね。まだ一話も見てないんですけど楽しみにしてますよ。
1: ね、楽しみです。本当に。ということでございまして説紹介したいと思います。ラジオネーム布袋屋さんからいただきました説でございます。サンドイッチマン富澤さん髪型定まらない説。
0: ああ、
1: 確かにそうかもですね。サンドイッチマンさんのお二人を想像したとき。

0: うか。相方の伊達さんは金髪のあの髪型を思い浮かべますか。
1: で、あのなんかちょっと薄い眼鏡のね、
0: はい、逆に富澤さんは黒髪であることだけしか思い出せないです。多分髪型で年代当てクイズができると思います。
1: 北斗富士っていうね、最近引退した力士がね、富澤さんと顔そっくりやってんけどね。
0: へえ、北斗富士さん、
1: そう、うん、八角部屋のね、
0: はい、
1: うん、顔似てるなと思って見てたけどな。
0: 富澤さんね、でも顔似てる人確かにいますよね。富澤さん顔、うん、
1: 顔おるな、
0: はい、
1: あの顔おるわ
0: ね。
1: おっさんに多いけどな、
0: うん、おじさんね。
1: あれ普通に見たら おっさんやもんね。
0: いや、おじさんですよ。
1: なんか、うん、あの伊達さんとのコントラストの良さでなんかこうすごくこうなんかタレント感出てるけど、
0: はい、一般にね、
1: うん、いてそうな、
0: その私服で紛れてたら、
1: うん、
0: まあ俗におじさんですよね、
1: はい、以上ですか、説は。
0: はい、以上でございます。
1: 以上、水曜日のペレクサドの説でした。OK ペレクサ。はい、このコーナーでですね、あなたの質問にこのラジオ限定の AI ペレクサが答えるというもんでございます。
0: はい、
1: ね、あの、うん、ちょっと 2.0 になってからこう、ちょっと音がですね、ちょっと音というか声がね、
0: 皆さん
1: ちょっとちゃんと AI になりましたよね。
0: 気になってましたね。気になってる方、うん、ハッシュタグでいましたね、
1: うんうん、そうなんですよ、はい、まあなんかあるんですか。
0: はい、ということでございまして、ペレクサ 2.0 に、聞いてみたいと思います。ラジオネームホテイヤさんからいただきました。 OK ペレクサ 2.0 お題、ホテイさん、有名な俳句の後ろにそんな七七をつけて悲しくしないでください。どんなのを読んだ。
2: 仲間なら殺してしまえホトトギス、白身魚とフランベしたい。
1: もう空気やんっていう。
0: しかも美味しくいただこうとしてるね、
1: うんうん、あの状況だけ想像したらえぐいはずやのに、
0: はい、
1: なんかちょっと明るくなってしまってるあの一個前に殺してしまいがある分、
0: そうですね、
1: それよりなんかちゃんと食でちゃんと命をありがたくいただこうっていう風になってるもんね。
0: ちょっとなんかね、
1: まあ、白身魚とフランベしたところでね、
0: うん、
1: プレパレーション、
0: イエスシェフ。
1: そういうことになる。
0: クロスさん森田いいんですよ別に。
1: 以上ですか。
0: 以上でございます。
1: 以上 OK ペレクサのコーナーでした。

0: ペレクサーズのレディオレディオレディオ、そろそろお別れの時間でございます、はい、ぜひメールで番組を盛り上げてください。あなたが考えつつ、布袋さんの声で言ってほしい言葉、 OK ペレクサ 2.0 への質問、なんか幸せのコーナー、こんなゲスト呼んでほしい、こんなコーナー作ってよ、各コーナーへの投稿や話題、もちろんペレクサーズへの質問など何でも OK でございます。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 X のハッシュタグはカタカナでペレラジです。というわけで、ここまでのお相手はペレクサーズと
1: 島山信義でした。
0: それではまた
1: レディオ。
0: この番組は高松建設、ホルモン免疫用学の A ちゃんです、買い取りならジャスティ、そして20個トークの提供でお送りしました。プレパレーション、
1: イエスシェフ。

0: 高松建設がただの建設会社だったら100年企業には慣れていなかったかもしれません。どこにもない、これ以上ない一棟にこだわる。私たちは提案力と技術力の高松建設です。
1: ジャスティの格安回収、電話一本で家具家電が格安回収だと、さらに圧倒的高額買い取り、格安回収も買い取りならジャスティ、0120-307-064、 0120、みんな売ろうよ。
2: ちょっと待ってください。突然ですが問題です。元気を出したい時に使うアプリは？
3: 二十個トーク。
2: 二人きりで話せる通話アプリは？
3: 二十個トーク。
2: 私と話せるアプリは？
3: 二十個トーク。
2: ときめき通話アプリ
4: 二十個トーク。
2: じゃあいつ話す？

0: モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。
1: FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール、教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。

0: ウィークデーの朝8時から11時まではビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。 Be Up Life のコーナーでは月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。 Be Up 世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
1: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私、村岡正和と
2: 高田修斗、
3: 私、歩くパワースポット、ドグマムシ三太夫です。
1: 皆さん聞いてください。
3: はい、よろしく
2: お願いします。聞いてね。

1対2で負けても10対11で負けても3対50で負けてもさっこち遊び出し余裕です。ロッカールームの監督も涙どころか爆笑で3年でベンチの彼らも失笑してる。ペッチチームの奴らにこのサイズのオープン投げてさ爆笑したい。どうでもいいなんかもう全てがどうでもいいさ早く帰ろうぜ。タクシー代くらい出すからさ。

0: 健二です。
1: 小林奈々です。
0: 金曜パラダイス永井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人、
2: どうもズルトルユの新井康弘です。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
1: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
0: みんな聞いてな。
3: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムはビーアップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時まで、ぜひ聞いてください。

0: モスケ先生、うちの赤星インコの麦の様子が変なんです。
1: ヨシリン、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
0: モスケ先生、麦は大丈夫なんですか？
1: ヨシリン、助ける方はただ一つ。毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
0: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。
2: 平日朝8時から3時間生放送、 B アップ世田谷水曜日担当の山口真奈です。ニュースに天気、世田谷区の情報、そしてリスナー参加コーナーなど、時にはキリッと、時にはわちゃわちゃお届けしています。一緒にご機嫌な朝を過ごしましょう。

0: 小林奈々江です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有してそれぞれ理解を深めることを目指した番組です。障害を持ちながらも素晴らしい活躍をされる方や、そのサポートをされる方をゲストにお招きしたり、区内のカフェやショップもご紹介しています。 FM 世田谷の周波数834と同じ、すべての人に優しいラジオ、世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。ぜひお聞きください。
1: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムはビーアップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時まで、ぜひ聞いてください。

0: 時間です。
1: 荻野真理です。
0: 何が起こるかわからない1時間。もういきなりね、8秒間黙ると放送事故になりますから。
1: やめてください。
0: そういうこともね、ダメですか？
1: ダメです。
0: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。
1: 毎週木曜日23時から放送。
0: 皆さん聞いてください。
2: マイカの
3: 楽しい仲間たち。
4: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から。ワクワクする週末の入り口で、音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。
5: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

5月21日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温23度でございました。まあ、なんか昨夜暑いなと感じながら布団に入ったんですけども、まあそういうことだったんですね。今年初半袖で寝ましたですよ、はい、まあとはいえ東京今日は天気下り坂、すでに雨が降っております。1日雨予報、気温も下がっていくようです。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。まあそんなわけでね、昨日まではなかなかに暑い日が続きましたけども、そのせいでしょうかね、無性にアイスが食べたくなる、まあ、こういう衝動に駆られまして結構頻繁に食べてましたねまあ大半はスーパーなんかで売ってるね、あの100円前後のものを買って食べるわけですけども、月曜日はちょっと奮発しちゃいました。31アイスクリームってありますよね。あそこでね、1つ400円くらいするやつ、もう高級品ですよ私からしたらねいろんな味があるんですけど、あの新しい味いかがですかなんつってね、キウイと杏仁豆腐がこうハーフ&ハーフで入ってるのがあってね、それちょっと食べて美味しかったんで、これでって言ってね買いましたけど、暑さも相まってか大変美味しゅうございましたね。ちなみに日本アイスクリーム協会の調査によりますと、アイスを一番美味しく感じる気温というのは30度くらいが3割強でトップだったそうですよ。そしてアイスの歴史をたどると、なんとなんと紀元前まで遡りましてね、古代ギリシャとかローマにまで行ってしまうそうです。もうはるか昔から人類はアイス好きだったんですねそんなわけで今朝はアイス話、まあ、あの何でも結構でございます。今年召し上がったでしょうかね、まだとかね、こんなアイス好きとかね、うちの地域こんなアイスあるとかね、アイス話ぜひ、送ってください。今日の6時半は佐藤秀夫さんの海外滞在レポです。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。 hide@musicbird.co.jp、写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。では今日のあいうえお作文です。お題はお茶にしました。アイスじゃねえのかと突っ込まれそうですけどね、今日ね国際お茶の日なんだそうです。それでお茶にしました。お茶、これでね考えてみてください。私考えましたのは、おとなしくしてましょう、ち、ちょっとバイオリズムが悪いのか、や、やることなすこと裏目ばかり。

0: 時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日の党首討論で2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第速やかに実現を目指す考えを示しました。党首討論の開催は去年11月以来で今の国会では初めてです。農林水産省が発表した今年産の主食用のお米の作付け移行調査で生産量が需要を上回る見通しとなりました。作付け面積は136万3000ヘクタールで前の年の実績と比べ4000ヘクタール減ったものの、価格高騰で大幅な増産だった去年並みの高い水準となりました。政府は昨日、家庭や企業に対する夏の節電要請を見送ることを決めました。暑さが厳しい7月から9月を通じて電力を全国で安定的に供給できる見通しとなりました。発電全体に占める石油火力の割合は小さく、中東情勢の悪化で石油の調達不安があっても液化天然ガスなどの活用で切り抜ける考えです。アメリカが来月から今年9月に実施する日米共同訓練のため中距離ミサイル発射装置タイフォンと高機動ロケット砲システムハイマースを鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊鹿屋航空基地に一時展開することが分かりました。日米両国の抑止力強化を図るほか軍事活動を活発化させる中国を牽制する狙いもあるとみられます。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティ

9時9分回っています。スポーツです。大相撲夏場所11日目、大関霧島が2敗同士の首位対決で小結若隆景を寄り切りました。大関琴桜は正代に送り出されて負け越しが決まり、来場所は去年の春場所以来2回目のカド番となります。新関脇の2人、琴勝峰が富士星雲を押し倒して7勝目、熱海富士は美ノ海に寄り切られて5勝6敗。大相撲夏場所は11日目を終えて2敗のトップに霧島と平幕の琴栄峰、それに翔猿の3人が並び、星の差1つで若隆景や平幕吉野富士ら6人が追っています。プロ野球、昨日は5試合。セリーグ、阪神が中日に8対7でサヨナラ勝ち。阪神はゲーム中盤まで0対7と劣勢でしたが、7回に4点、8回に3点を奪い、ゲームを振り出しに戻すと、9回に森下のサヨナラホームランが飛び出しました。DeNA は広島に4対3で勝利。代わってパリーグ、オリックスがソフトバンクに8対3で快勝、首位浮上です。ロッテは西武を3対1で退けました。日本ハムは楽天を5対3で下しています。最後はサッカー。サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグは昨日韓国で準決勝が行われ、日本代表日テレ東京ヴェルディベレーザはオーストラリアのメルボルンシティを3対1で下し決勝に進みました。ヴェルディベレーザは試合開始後すぐに塩越と新庄が立て続けにゴールを決めました。前半途中で1点を返されましたが、後半に塩越が再び得点、相手を突き放しました。昨シーズンに始まった女子の ACL で今回が初出場のヴェルディベレーザは日本勢初制覇を目指しています。あさって行われる決勝では韓国のスワンに2対1で競り勝った北朝鮮のネゴヒャンと対戦します。以上、スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日21日は本州付近に前線が停滞します。日本海に発生する低気圧が東寄りに進み、九州、四国、中国地方、近畿から関東甲信、東北は広範囲で雨、西日本や東日本は激しい雨や雷雨になるところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意してください。北海道は日中は日の差すところが多いです。沖縄は晴れますが夜になると雨、最高気温は関東と東北で平年より低くなりそうです。では今朝の季節のトピックス、今朝は緑茶。まあ、オープニングでも少しね、お話ししましたけども、今日は国際お茶の日だそうです。2019年の12月に国連総会で制定されたそうです。世界のお茶にちなんだ歴史や文化、経済などを意識しようというのが趣旨なんですが、世界規模で見るとお茶の生産地の多くが途上国で、こういった国々にはね、重要な収入源であるということも大きいみたいですね。日本国内で見るとちょうど緑茶は新茶が出回ってきている時期ですよね。もう飲まれたでしょうか。私はまだでございますね。新茶というのはその年にできたお茶の葉っぱの最初に摘まれた葉っぱで作るお茶です。冬の間に蓄えた栄養分が豊かで、新茶を飲むと1年間無病息災で過ごせるという言葉もあるくらいなんだそうですね。まあ、実際新茶にはテアニンというアミノ酸が多く含まれていて、脳をリラックスさせる効果が期待できるんだそうですよ。まあ、他にも緑茶にはいろいろな効果期待できますよね。一番有名なのはカテキンでしょうかね。脂肪やコレステロールの吸収を抑え、体脂肪の低下や血糖値の上昇を抑制、老化防止や免疫力アップも期待できるそうです。そしてカフェインも含まれます。眠気を取り除くことはもちろんですけども、利尿作用があるので老廃物の排出にも貢献するそうですよ。ちなみに世界の緑茶市場、日本は何位だと思いますか？1位、これはね、中国だそうですね。世界シェア、中国がおよそ 75%、 生産量も1位だそうです。で、日本はね2位なんです、生産量ですが、世界シェアは 13% とね、だいぶ差があるんですよね。ちなみに世界の緑茶市場ですが、抹茶ブームを背景に246億ドル、日本円で4兆円に迫る勢いということなんですよね。すごいですね。まあ、お茶は摘んでから乾燥させたり、いくつもの工程を踏んでようやく口に入ります。まあ、以前ですけども、摘んだ葉っぱをフライパンでいってトライしてみたんですけどね、素人がやってもね、やっぱりあのお茶の旨味は出ないんですよね。ちなみにお茶の新芽の天ぷら、これはね上品で美味しいですよ。塩で食べるといいんですね。もし茶摘み体験などで入手できたらトライしてみてください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは松任谷由実デスティニー、現在ツアー中ですね。すごい数ね、行うそうで、御年70超えてますからね。すごいですね。時刻は6時22分回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいています。たくさんメッセージ届いてます、ありがとうございます。アイス話、北海道のタッツンさん初メールということでありがとうございます。 FM クリアまで聞いてくださってるそうで、アイスが美味しい季節になりましたね。地元はアイスクリーム屋さんよりもソフトクリーム屋さんの方が多いですね。あー、これ微妙な違いですね。そうか、北海道だとね、なんかラベンダーソフトとかね、なんかいろいろありそうですけど ね。何より酪農がね結構盛んなイメージがありますから、新鮮な牛乳を使ったねアイスとかソフトクリームあるんでしょうね。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題はお茶。おはようとともに、ちチュンチュンと、やたらと話してるスズメさん。あ、うまいですね。なるほどね、はい、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。そして6時半からは海外滞在レポ、私の親友佐藤秀夫君のレポートです。ぜひね、秀夫君へのメッセージもお待ちしてます。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。

0: い、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、はい、驚きの安さでお届けします。
1: え、最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
0: はい、そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーはゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました、これが最新モデルの大注目ポイントなんです、空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながらちょっと右上と調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
0: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
0: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく高も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です、
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。
1: え、
0: 八代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円、9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、
1: 世界を知ろう海外滞在レポ。
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月21日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、第3木曜のこの時間は海外滞在レポです。私の高校の同級生、親友の佐藤秀夫君につなぎましてね、さまざまな海外のお話を伺ってます。まあ、彼は廃棄物処理の海外向けコンサルタントをしているんですね。アジアから東ヨーロッパの国11カ国に滞在して仕事をされてきました。地滑り対策やインフラ改善をはじめ、廃棄物管理の改善や支援の仕事をしています。最近はね、結構秀夫君宛てのファンメール結構来るんですよね。彼はニヤニヤしながら読んでるみたいですけども読んでみましょう。秀夫君、
3: おはようございます。
2: おはよう。あ、今日は日本語で来たね。
3: はい、今日は日本にいます
2: ね。ご自宅ですよね。
3: はい、はい、
2: そうなんです。実は家も近いんですよね、うちとね。あ、歩けなくはないか
3: 歩けなく
2: は、ね、歩きたくないけどね今日もよろしくお願いします。
3: お願いします。
2: はい、今日はどんなお話を。
3: はい、今日は私が海外の仕事で、心がけてるというか、海外生活、海外出張を楽しむ方法についてお話ししようと思います。
2: なるほど。秀夫君の場合はもうあれだもんね、旅行じゃないからね。その例えば1週間行って帰ってくるとかじゃなくて、もう現地にドカッとこう根付いて仕事をしなきゃならないからね。やっぱりちょっとニュアンス違ってきますよね。
3: はい、
2: なるほど。では教えてください。
3: はい、
2: はい、
3: 私の場合、1回の渡航が1ヶ月から2ヶ月っていうのを行ったり来たり何度も繰り返すっていう感じがあるんですけど、その中でもちろんね、一緒に仕事する相手国の関係者とはもう何度も顔を合わせるんで、もちろんそこはね仲良くなるんですけど、仕事以外の人と、極力仲良くすることを心がけてるというか、そうするようにしてます。
2: 例えば
3: ホテルのスタッフだとか、近所の食堂のおばちゃんとか、タバコ屋のおばあちゃんとか、普通だったらね、そこでご飯食べたりタバコ買ったりで終わるんだけど、そこでその人たち と、仲良くなる、できるだけ相手の名前を覚えるようにしてます。そうすることによってね、次会った時にお互いに名前で呼び合えたり、一気に関係性が距離が縮まる。でも本当にもうだんだん友達のように、仲良くなってって、じゃあ次回、またこの国に来た時にちょっとしたお土産を日本から持っていこうかなとかね、で逆に向こうからはちょっとしたサービスを受けるようになるとか、なんかね、そうすることによってなんか生活が楽しくなるというか、っていうことを、心がけてますね。
2: そうなんだ。秀夫君の場合もう生活だからね、海外生活だからね。
3: そうそう、
2: 旅行じゃないからね、だからやっぱりその辺大事だよね。でもそういうことってもしかしたら普通に我々の日常生活の、例えばご近所付き合いとかね、そういう部分でもね、全然応用できる話だしね。
3: もちろん ね、そうですね、
2: いいことだよね、やっぱり自分のこう生活周りが楽しくなるっていうのはね、大事なことですよね。そうか。なんか具体的にそのサービスの例とかあるの？なんかこんなことしてくれたとか。

0: 例えばこの間までいたインドネシアなんていうのはもう本当スーパーマーケットのお姉ちゃんと友達になって、
1: うん、はい、
0: でもう私が行くたんびに例えば私がレタス買おうとして、うん、それを見てたそのスタッフがいやそれはちょっとあまり質が良くないからつって裏の方に
1: 押しち
0: ゃって
1: 質が良くないの売ってんの
0: 裏からいいより新鮮なやつを持ってきてくれたりとか、
1: ね、おいおいおいって話でもあるけど
0: まあね
1: あ
0: とセルビアの時はもうパン屋のおばちゃんたちとも仲良くなりすぎて、うんうん、例えば感情で端数が出るともう、うん、切ってくれたりとか、
1: ね、
0: おまけのパンくれたりとか、
1: はいはいはい、
0: あとはエチオピアの時かな、うん、エチオピアの時はもう本当にど田舎のホテル、
1: はい、
0: 1泊500円
1: すごいね
0: まあそれでもその村の中で一番いいホテルだったんだけど、
1: うんうん、
0: そういうホテルに暮らしてた時は、うん、ホテルの従業員十何人かいたんだけど、
1: はい、
0: 全員の名前覚えて、
1: うん、
0: でも本当ね家族のような関係になって、
1: うん、
0: 休みの日は厨房に入って一日中彼らの手伝いをしてそうそうそう玉ねぎの皮むいたりとかね
1: そんなことしてたの
0: そうそういやそれがねめちゃくちゃ楽しくてね
1: へ
0: でも彼らと一緒にまかない飯食べたりとかね
1: あ,
0: あとねエチオピア、まあ、これも同じくエチオピアだけど、うん、近所のタバコ屋のあのお店の人、うん、お店の人っていうかまあ子供だったんだけど、うん子供と仲良くなったりあとよくそのホテルの食堂に来る、うん、その村の、役人とか仲良くなって、うん、その二人から晩飯招待されて、
1: ね、
0: 本当にね一般市民 の, 家に上がり込んで飯を食べるっていうね、うん、なかなかね経験できないような
1: でもそれね秀夫くんだからできるっていう部分もあるような気もするんだけどねあなたのコミュニケーション能力の高さっていうのもあると思うけど、
0: まあ、うん、うん、だからそのね名前を覚えたりね、うん、その仲良くしようっていうところだよね
1: そうだよね、
0: うんうん、
1: でもそれは本当に全然ね海外でなくてもね
0: 大事
1: だと思うし
0: そうね、
1: まああるいはほらお子さんがね海外留学するなんていうパターンも結構最近あるじゃないですか、
0: うん、
1: ねだからそういうことをねちょっとアドバイスしてあげるっていうのも一つありかもしれないよね
0: そうね、
1: なるほどねいやでもなんか今ほら厨房でお手伝いしたって話あったじゃないホテルの、
0: うん、
1: それで分かったわ一緒にあの店行くとあなた厨房入ってってお母さんと仲良くしようとする理由がそういうことか今分かったわねよく一緒に行く店があるんですけどもねリサの皆さんねそうなんか酔っ払ってくるといなくなったなと思って厨房入ってくる私も入ったことがないのにってそうねいやいやでもねやっぱりこう人とのつながりがね特に海外だとねどうしても普段接してるね家族とかいるわけではないからねやっぱりそういう関係性ができる人ができるとねやっぱり楽しくなりますよ ね,
0: そうね
1: 心も楽になるしね、
0: うん、
1: なるほどね
0: で今言った例えばの話ってそのもちろん英語できる、ね、人たちもいるけど、うん、本当現地語しか喋れないような人たちもいて、はいうん、そういう人たちとももうとにかく仲良くなって、
1: うん、
0: もう身振り手振りでね
1: もう勢いで攻めていくわけね心が
0: そうそうそうそうそうそう
1: 君らしいなんかまた来週からどっか行くんだって
0: はい来週からカンボジアに
1: カンボジアそうかじゃ次回もしかしたらカンボジアレポートになるかもしれませんね
0: そうですねはい
1: はい分かりました今日もどうもありがとう
0: こちらこそありがとうございました、
1: はい、失礼します
0: はい
1: ということでね秀夫くんの、海外レポというか今日はね海外でのこう過ごし方の楽しむ方法 ね、これについて語っていただきました。なんかね参考になる部分あろうかと思うんですよね。ぜひ秀夫君への、メッセージ感想なんかもね寄せていただけると喜びますんでよろしくお

0: します、ということでこの時間は海外滞在レポお届けしました。
1: モーニングコミュニティー。

時刻は6時40分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージ頂戴してます。ありがとうございます。坪井のみっちゃん、久々メールです。はい、木曜日は新聞配達、その他情報誌を配り時間がかかってしまうのでメールできませんでした。あ、そうですか。朝からねお仕事されたんだね。うん、今日は配らなくてよかったのでメールできました。熊本の朝は雨が降ってます。新聞配達してるのでレインコート着てましたが、少し寒気がするので風邪ひいたかも。体調管理大変ですということで、あ、ね、お大事にしてくださいね。なんか昨日もね、昨日私釣り行ったんですけど、そこのおかみさんね、あのお孫ちゃんがいるんですけど、まだ1歳ぐらいのお孫ちゃんが風邪ひいたらそれもらっちゃったらしくて、なんかね結構熱出ちゃったりしてるみたいですからね。まああとはもうこの気温差で寒暖差で体調崩しやすいですから気をつけましょうね。福島ウルトラ FM 庄司康介さん、今朝福島須賀川市は17度、結構強く雨降ってます。日中は15度までしか上がらない方、あ、じゃあ下がってくるんだね。うん、ね、暖かくしてね、気をつけてお過ごしください。さあそして、今日はアイスね、アイスクリーム、アイスね、アイス話いろいろくださいということで、耳毛グランプリさん、 FM 苫小牧、北海道ですね。苫小牧現在12度だそうです。アイス食べる基本じゃないねガリガリ君は歯が死活問題になるので昔卒業しました歯が死活問題ってどういうことなんだ。冷たくてキンキしちゃってってことかね。ああいう作文考えてくれました。今日のお題はお茶。おっかないな、地に足がついてないし、いや、やめとくか、バンジージャンプ。あれはちょっと私もできませんね。ね。FM 世田谷、夜明けライナーさん。アイスは冬も含め、ほぼ毎日食べてます。おー。オープニングでお話しされてたサーティワンも月に数回行きますよ。食べるのはソーダアイスとバニラアイスばかりですが、東京競馬場と中山競馬場にある渋沢栄一ゆかりの店である、高一路でいいのかな、高安にね、道路の路ですね、そこのモカソフトクリームは非常に美味しくって、競馬場に行くたびに毎回寄って食べています。競馬場飯ってやつかな。食べてみたくなりますね。アイウェオ作文、お金がない、力もない、やる気もないなんかだだ下がってる感じですけどFM ジャガトドコさん、帯広ですね、トカチね、今朝は10度くらいアイス食べる気温じゃないですね、はい、トカチで食べるソフトクリーム、ソフトクリームラリーなんていうのもこの時期あって、スタンプを貯めて景品がもらえます。へえ、そんな気温それぐらいでも食べるんだね。おー、ラリーもあるね。アイウェオ作文、大きな牧場で小さい子牛が、いや、柔らかな草食べて可愛いな。あ、牧場で、そんな風景この間見ましたということでね、はい、ということで引き続きあなたからのメッセージお待ちしております。ではダリルホール5月15日リリースの新曲 Bright It On Home。

お届けした曲ダリルホールブリングイットンホームでしたね。ちょっと私間違えて言ってしまいました。ブリングですね、ブライトじゃないですね、ブリングイットンホームお届けしました。時刻は6時46分を回っています。メッセージたくさんありがとうございます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題はお茶、お茶屋で考えてくださいということでね、北海道函館ラジオネームギャバンインフィニティさん、あ今時です、はい、お疲れ様です。ちょっとでも疲れたら休みましょう、うんね、休息も大事ですね。南十字聖太郎さん LCVFM だから長野かな。おこれすごい。ちょっと新発見か。薬剤飲むより高血圧解消したということで、愛知県の新庄茶で栽培期間中農薬未使用栽培されたほうじ茶と桑の葉茶をブレンドして飲んだんですが、食後の血圧めちゃくちゃ下がってびっくりでしたということで、そうかね、そういう効果があって何よりでございますね。 FM 島田、ドジナセーラームーンさん、お今年も新茶シーズン到来。茶の香りに包まれる静岡県、やっぱり一服するとき癒される&健康にグーということだね、はい。リニアブルースさん FM スマイルウェーブ、お目覚めです。阪神タイガースファンの私も中日ドラゴンズに8対7でやっとの思いでさよなら勝ち嬉しいですということ。なるほどね、はい。さあそしてアイス話、新潟、FM 雪国南大沼ですね、卵おっさんさん、アイスガリガリくんとか安くて良さそうなんですが、私氷菓子冷たすぎて食べられないんです。おーそうなんだ。一番好きなのはチョコモナカジャンボたまにモナカの角が潰れたものに当たりへこみますがそうチョコモナカジャンボ私も好きですけど、水飲みたくなるよね食べ終わった後ね。あいうえお作文、親父ギャグ、稚拙すぎてやられてしまうどういうことやられてしまう丹波の石戸さん、アイス冷凍室には普通の小さなアイスバーと大容量2リットル入りのアイスがいつもあります。おーコーンに入れて食べますが、物足りない時はスプーンで追加、無制限に食べられます大人がいいみたいなね、なんか2リットルのアイス抱えながらずっと食べてる絵とかね、おかしいね、面白いね岩州さん FM イージャンオランダラジオ、私は必ず買うというアイスはないんですが、懸賞好きなのでアイスを購入して応募できるキャンペーン対象品を見つけると応募します。おおなるほどね。今腹が折れちゃうんじゃないかと話題の箱入りの小豆の棒アイスを買って応募券をせっせと集めてます買ったやつね、あれね、知ってる知ってる、小豆バーね、はい。あいうえお作文、おいおい、5月というのに真夏日が続いた山形です。ちょっと水不足を心配していましたが、やっと雨が降って一安心ですということで ね、ちょっとね非常に暑い日続いてましたけど、今ね東京ねちょっと青空少し見えてますけどもね、一応今日は一日雨予報ですけどもね。ということで6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

ここでナビクルからのお知らせです。今あなたが愛車を売ろうと思ったタイミングだとして、車買取店を何件も回る時間はなかなか作れませんよね。そんな時に役立つ一括査定サイトのナビクルがありますよ。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホから車種や走行距離などを画面に沿ってパンパンと選ぶだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間でサクッと査定依頼を完了できます。たった1回の入力で最大10社の見積もりを比較できるから、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクルで検索して愛車の価値をチェックしてみてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう今るちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額

0: 最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。
2: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな。
1: 大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

やっほーい、 DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さん、ファンレターもよろしくっち。

5月21日木曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京は天気予報雨です。さっき一瞬青空見えたんですけど、また雨降ってきましたね。今日は一日雨予報です。気温もぐっと下がってくるみたいですね。割と全国的にそんな感じみたいですけども、あなたの街どんな感じでしょうか。さあ今日の6時台ですけども、アイスクリーム、アイスね、この話してました。というのも今日はね、ぐっと気温東京も下がったんですけど、昨日まではなかなかな暑さで、私も結構頻繁にアイスを食べていたということでね、アイス話でございます。FM 高松、ごめんなさい、 FM いいんじゃない、 FM 高松無責任飛行物体さんですね。先月からアイス食べてますよ。とにかく5月になって急に暑くなってきておりまして、スーパーのアイス時々シャトレーゼのも買ってきます。おお、ちょっと高級品ねたまに仕事帰りサーティワンアイスも食べます。ああ高級品ね。この間月曜日にサーティワンの食べたんですけど、うまかったね。1人1個400円ぐらいのやつ。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題はお茶です。今日はね、国際お茶の日なんだそうです。お茶で考えていただいてます。おやおや、中日が7対0から7、8、9で逆転サヨナラ負け。やっぱり油断は禁物ですね。あーね、中日の立場からしたらそうですよね。阪神からしたらやったーですよねFM 大白夢仙人さん、アイスお付き合いでは食べるんですけども、夏でもホットコーヒー派の私は自分では買い求めることはあんまないですね。がハーゲンダッツは美味しいかな。うまいね、ハーゲンダッツの抹茶って。なんか私20代の頃、女の子はみんなハーゲンダッツの抹茶が好きだと思ってましたけどなんかもうハーゲンダッツの抹茶買っとけば多分喜ばれるみたいな思ってましたけどね。あいうえお作文、お買い得の文字に目を奪われ。違う、今日買うべきは牛乳だったと。やっと気づいたのはレジの直前。あー、もう買うしかない感じだったのかな。FM 薩摩仙台、鹿児島ですね。ひろしさん、最近クマの出現ニュースが報道されること多いですが、鹿児島のアイスコーナーには可愛い白クマアイスがいつも並んでますよ。そろそろ食べ時かなということでね、白クマアイス有名ですよね、はい、ありがとうございます。メッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。ちょっと印刷の大変になっちゃうんでね、お願いいたします。あなたからの声お待ちしてます。それでは7時台のオープニングナンバー、ナギーレーンで花と蜜。

時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日の党首討論で2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第速やかに実現を目指す考えを示しました。党首討論の開催は去年11月以来で今の国会では初めてです。農林水産省が発表した今年産の主食用の米の作付け移行調査で生産量が需要を上回る見通しとなりました。作付け面積は136万3000ヘクタールで前の年の実績と比べ4000ヘクタール減ったものの、価格高騰で大幅な増産だった去年並みの高い水準となりました。政府は昨日、家庭や企業に対する夏の節電要請を見送ることを決めました。暑さが厳しい7月から9月を通じて電力を全国で安定的に供給できる見通しとなりました。発電全体に占める石油火力の割合は小さく、中東情勢の悪化で石油の調達不安があっても液化天然ガスなどの活用で切り抜ける考えです。アメリカが来月から今年9月に実施する日米共同訓練のため、中距離ミサイル発射装置タイフォンと高機動ロケット砲システムハイマースを鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊鹿屋航空基地に一時展開することが分かりました。日米両国の抑止力強化を図るほか、軍事活動を活発化させる中国を牽制する狙いもあるとみられます。以上ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ。大相撲夏場所11日目、大関霧島が2敗同士の首位対決で小結若隆景を寄り切りました。大関琴桜は正代に送り出されて負け越しが決まり、来場所は去年の春場所以来2回目のカド番となります。新関脇の2人、琴勝峰が富士星雲を押し倒して7勝目、熱海富士は美ノ海に寄り切られて5勝6敗。大相撲夏場所11日目を終えて2敗のトップに霧島と平幕の琴栄宝、それに翔猿の3人が並び、星の差1つで若隆

影や平幕吉野藤ら6人が追っています。変わってプロ野球、昨日は5試合、セリーグは阪神が中日に8対7でサヨナラ勝ち。阪神はゲーム中盤まで0対7と劣勢でしたが、7回に4点、8回に3点を奪い、ゲームを振り出しに戻すと、9回に森下のサヨナラホームランが飛び出しました。 DeNA は広島に4対3で勝っています。パリーグ、オリックスがソフトバンクに8対3で快勝、首位浮上。ロッテは西武を3対1で退けました。日本ハムは楽天を5対3で下しました。最後はサッカー。サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグは昨日韓国で準決勝が行われ、日本代表日テレ東京ヴェルディベレーザはオーストラリアのメルボルンシティを3対1で下し決勝に進みました。ヴェルディベレーザは試合開始後すぐに塩越と新庄が立て続けにゴールを決めました。前半途中で1点を返されましたが、後半に塩越が再び得点、相手を突き放しました。昨シーズンに始まった女子の ACL で今回が初出場のヴェルディベレーザは日本勢初制覇を目指しています。あさってに行われる決勝では韓国のスウォンに2対1で競り勝った北朝鮮のネゴヒャンと対戦します。以上、スポーツお伝えしました。では続いて5月13日リリースのアルバムサークルよりゲーテでキリン。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

時刻は7時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日21日は本州付近に前線が停滞します。日本海に発生する低気圧が東寄りに進み、九州、四国、中国地方、近畿から関東甲信、東北は広範囲で雨、西日本や東日本は激しい雨や雷雨になるところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意してください。北海道は日中は日の差すところが多いです。沖縄は晴れますが夜になると雨、最高気温は関東と東北で平年より低くなりそうです。では今朝の季節のトピックス、今朝は緑茶にフォーカスです。今日は国際お茶の日なんだそうですよ。2019年12月に国連総会で制定、世界のお茶にちなんだ歴史や文化、経済などを意識しようというのが趣旨だそうですが、世界規模で見るとお茶の生産地の多くが途上国なんだそうです。まあ、そういった国々ね、重要な収入源であることも大きいみたいですね。さあでは日本国内で見てみましょう。ちょうど新茶が出回ってきている時期ですよね。もう飲まれたでしょうか。私はまだでございますが、新茶というのはその年にできたお茶の葉の最初に摘まれた葉っぱで作るお茶です。冬の間に蓄えた栄養分が豊かで、新茶を飲むと1年間無病息災で過ごせるという言葉もあるくらいなんだそうですよ。実際新茶にはテアニンというアミノ酸が多く含まれており、脳をリラックスさせる効果が期待できるんだそうです。他にも緑茶にはいろいろな効果が期待できます。一番有名なのはカテキンでしょうかね。脂肪やコレステロールの吸収を抑え、体脂肪の低下や血糖値の上昇を抑制、老化防止や免疫力アップも期待できるそうです。そしてカフェインも含まれます。眠気を取り除くことはもちろん、利尿作用があるので老廃物の排出にも貢献するそうです。ちなみに世界の緑茶市場マーケットは抹茶ブームを背景に246億ドル、これ日本円にすると4兆円に迫る勢いなんだそうです。じゃあ日本は緑茶で結構儲かってんのかねと思いきや、世界シェアは中国およそ 75%、 生産量も1位だそうです。日本はおよそ 13% のシェアで、生産量は2位ということで、だいぶ差がありますよね。まあ、お茶は摘んでから乾燥させたり、いくつもの工程を踏んでようやく口に入ります。以前摘んだ葉っぱをフライパンでいってトライしてみたんですけどね、素人がやってもやっぱりね、あのお茶のうまみというのは出せなかったですね。色はねいい感じになったんですけどね。ちなみにお茶の新芽の天ぷら、これはなかなか上品で美味しいですよ。塩で食べるとグーでございます。もし茶摘み体験などで入手できたらトライしてみてくださいね。以上、天気予報と季節のトピックスでした。では現在ツアー中、徳永英明、飾りじゃないのよ涙は。

このジャジーな感じのアレンジいいですね、かっこいいですね。一度徳永英明さんのコンサート行ってみたいと思ってるんですけど、まだ実現できておりません。なんかね、結構すぐチケット売れちゃうみたいですね。徳永英明バージョン、飾りじゃないのよ涙はお届けしました。時刻は7時22分を回っています。メッセージ、アイス話。ラジオ7尾のと侍さんです。アイスの消費日本一、石川県金沢だそうです。え、そうなんだ。我が家の冷凍庫には一年中アイスが入っていて、寒い冬でもおやつとして食べます。今大相撲を見ながら熱くなった胸を冷やしながら食べてますいいね、笑顔浮かぶ。へえ、金沢なんだ。なんか沖縄とかそんなイメージありましたけど、へえ面白い。あいうえお作文です。今日のお題はお茶、おちやですね。お人よしで、ち調子者の、や痩せっぽちな私です。もうFM ララピックさん、365日切れることなくシャトレーゼのアイスバーが冷蔵庫に入ってます毎日は食べませんけどね。一番はチョコバッキーがいいですね。そういうのがあるのね、そういう商品がね、すごいね、シャトレーゼのアイス彩香さん、アイス食べてますよ。新しくオープンした京都のカフェでソフトクリームとか手軽に食べられるアイスのみとか、あとはあまりに暑すぎてかき氷屋さんのかき氷も今シーズン初いただきました。あー、かき氷もね、なんかアイスの上行くのはかき氷な感じしますね。さらに暑い時はね。ではあのソフトクリームの写真送ってくれたんですけど、なんかピンク色でなんかバラの花みたいに持ってあって、すごいねこれね、これ映えるってやつですね、はい。引き続きメッセージお待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします。外注外需にお悩みの皆さん、大人気機材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください。パラパラっと土のように撒くだけ、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、
0: ね。そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです。鹿が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、台所のネットに入れて吊り下げると鹿が来なくなったそうです。
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか？
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円。鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。

0: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りのね方多いでしょうね。
1: ね、はい、皆様そこで人手で全然です、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、うん、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、うん、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました。
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、僕らでお困りだった女性は人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい。さあ、そしてこの秘密は人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手と一緒に捨てたら来ない。調べて発見されたのがこの気比パワーなんです。成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと巻いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、はい、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円、3800円です。
0: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、はい、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、税込み6840円、6840円、はい、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
0: 6袋になってさらに 10% オフですか。
1: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、はい、糸出で宣伝、はい、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合60平米分を超える大容量、税込み7600円のところこの時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円、6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回ったところです。5月21日木曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいています。たくさん今朝もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。ではまずあいうえお作文からいきましょう。今日のお題はお茶、おちやで考えていただいてます。三重のティアドロップさんです。お、大きな玉手箱と、ち、小さな玉手箱、あなたならどっちを選ぶ？いや、やっぱり大きな玉手箱ですよね、人間ですから。ねえ、どっちだろう。大きい箱ってことは大きいこと想像しちゃいますけどね。だんだんあの大人になってくると、小さい方にすごい小さくて高価な、例えば宝石とかね、でそっち入ってんじゃないかなとかね。大きい方はなんかあのクッションとかかもわかんないみたいな、そんなことも考えちゃいますけどね。美濃市の達坊さん、 FM ララ。お、オードリーヘップバーンも、ち、ちゃんとソフトクリームを食べながら、いや、優しい彼の瞳に一目惚れ。なこれローマの休日のワンシーンかなんかかな、なんかそういうシーンがあったかな、なんかそんなような気もするけど、ね、ありがとうございます。そしてね、ソフトクリームからのアイス話ですね。 FM ブルー湘南リカリーノさん、先日アイス食べましたよ私も、スーパーで売られているチョコミントのアイス、まだそんなに暑くない日に買っておいて、半分だけ食べて残しておいたのがあったので、まだあったラッキーと残り半分いただきました。半分で元戻しといたんだ冷凍庫に。そう、チョコミントね、なんかおスッとしそうですよね、スッとね。でね、カッパ FM 日頃のダルちゃん、今年はまだ食べてません、入院中で食べられないんですけども、今月末で退院決まってるので、もう少しの辛抱、間違いなく今年も暑くなるので、まずチョコミントが食べたいです、ということで。人気ですねチョコミントね。えアイウェオ作文、お、おいしい、ち、チョコミントアイス、や、やみつきですって言ってね、なんかチョコミントアイスの写真も、添付してくださいましたけど。そうなんだ、チョコミントって買ってないな、今日買うかな。FM 立川みつさん、暑い日はエッセルスーパーカップを食べます。最近は季節限定が多く、食べたことがない味をつい買っちゃいます。あ、こういうの分かる ね、ね、ガリガリ君もなんか 毎年なんか面白い味の出たりしますよね、以前バナナチョコクッキーが好きでしたが、もう販売終了してしまったみたいです。若いバナナの味がしました。若いっていうのは青いってことがね、そういうことでいいのかな、解釈としてね。南大沼市のジェイちゃん、雪見大福、赤城のかき氷、ホームランバー、ガリガリ君、卵アイス、栗アイス、パルム、小豆バーなどなど。でも一番好きなアイスはあの子がくれたホームランバーかな。冷たくホットなアイス話でした、ということで。うまい ね、ホームランバー、ホームランバーをくれるってことはいくつぐらいの時の話だろうね。FM 世田谷、鈴那鈴四郎さん、この数日真夏日に迫る暑さで、まさに今週コンビニでソフトクリーム買って食べました。最近のコンビニスイーツのグレードの高さは川久保さんもご存知なところですが、コーンの一番下までしっかりクリームが入ってました。あ、びっちり詰まってるんだ。もちろん喜ぶべきことですが、ふと機械で作ってるから一番下までクリーム入るし、形も綺麗なんだよなと思い、道の駅で食べたソフトクリームがおばちゃんが巻いて、ちょっと下手で微妙に曲がってるのに温かみを感じたのを思い出しました。あー、なるほどね、逆にね、人がやるならではのね、なるほどね。 FM ララ小鳥さん、1年通じて常に冷蔵庫にあるのはモナ王、ねえ、モナカに包まれていて食べやすいと、我が家の夫は

真冬でもガリガリかじります。モナ王ね、うまいね、バニラこってりのね。アイウェオ作文、お、O31 アイス、ちょっと横目で眺めながら、いや、やっぱりいつもスガキヤの130円のカップリのソフトクリーム。スガキヤね、チェーン店ですよね。ラーメン屋さんとかじゃなかったっけ。スギスギさん、武蔵野 FM、 冷凍庫に常にアイスストックしてます。今はハーゲンダッツのバニラとイチゴとクッキー&クリームのバラエティセットが入ってます。昨日もお風呂上がりに食べました。お風呂上がりにアイスを食べるとほてった体がスーッと引くのでお気に入り。ただ最近お年頃のせいかお腹に来る時もあるので毎日食べるのを控えてます。あの、冷えてくるのか乳製品でくるのかどっちでしょうね。私どっちかというと乳製品だからという理由で来ますけどね。新潟猫議長さん、パフェのアイス、ケーキのトッピングのアイス食べました。ああ、スイートですね、来てますね。ホームランバーもスイカ食べました。ホームランバー、なんかさっきもいたけど人気だね。子供の頃からありますけどね、ホームランバーね。ナナオパープルおばちゃん、金沢は今まで何度もアイスの消費量日本一になったそうです。あ、さっきもねちょっとご紹介しましたね。うちには冷蔵庫のほか専用冷凍庫もあります。アイスだけでなく野菜や栗の冷凍も入ってますが、大好きな小豆バー、アイスまんじゅう、モナオ、抹茶アイス、ピノなどなど安い時に買いだめしてあります。トギ道の駅っていうね、まあ道の駅があるそうですけど、ここはペースト状にした男爵芋をソフトクリームに練り込んだ名物もあります。備え付けの粗塩をかけると甘さがさらに引き立ちますよと。あ、これねちょっとわかる。あの、夏になると営業やる、もう本当に 1,2 ヶ月しかやらないんですけど、うちのね東京都日野市にある南極堂っていう店があるんですよ。本当に夏の間しかやらないんですけど、そこのねかき氷なんですが、ソースがいろいろあるのね。それにじゃがいもっていうのがあって、じゃがいもって思って初め疑心暗鬼で食べたんですけど、めっちゃくちゃうまかった。うん、多分なんかそれと通じるものがあるんじゃないかなと想像してますけどね。神戸の文パパさん、一年中冷蔵庫にアイス入ってますよ。冬でも食後に食べることが多いです。かき氷の季節になってきましたが、昔のように気軽に食べられないほど豪華になってますね。まあ元が水だと考えると食べられませんかね。そうだよね、かき氷って水だもんね。あいうえお作文、今日のお題はお茶ですが、お、おいおいおい、ち、ちょっとちょっと、いや、ややこしい、作文はアイスじゃないんかい。すいません、国際お茶の日ということでね。あられちゃん FM チャッピー、先日シャトレーゼでアイスの大袋をたくさん買ったので冷凍室がパンパンになっちゃいました。人気商品はすでに売り切れ状態で驚きました。私のお気に入りラムレーズンですが、グリコのジャイアントコーンが一番好きです。あれも昔からある気がするね。アイウェオ作文、お、お茶もコーヒーも値上がりして買うのも、ち、躊躇してしまう私ですが、いや、やたらコーヒーを飲んで寝不足気味です。カフェインが効きすぎちゃったから。ありがとうございます、メッセージね。またエンディングでも少しご紹介します。ではリリックスリーディングいきましょう。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようという時間です。今日はね、歌詞にね5月が入ってる曲をね浮かべたら、ああこれがあったと思って、安全地帯の実はデビュー曲なんですね。ワインレッドよりずっと前です。萌木色のスナップという曲があるんですけど、安全地帯は北海道旭川のご出身で、5月は旭川春なんですね、初夏というよりね。ああそういうことなのかということで、私が

この歌詞の中でね注目した部分、これ作詞珍しく安全地帯なんですね、メンバーになってるんですけどもね、注目した部分朗読してから聞いてみようと思います。萌木色の景色の中で小さなカメラのピントを合わせた。5月の春が笑いながら君と並んで腰掛けていた。

今日のラストナンバー、韓国ドラマ誰だって無価値な自分と戦っているというドラマの中で使われている曲、ポール・キムで Everything Will Be Fine でした。

川久保秀和がお会いでさせていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介しましょう。今日ね、季節のトピックスで今日は国際お茶の日ということで緑茶についてお話しましたけど、 FM やめのちくわぶさんから、お茶っ葉の天ぷら美味しいですよ、玉露の葉も飲んだ後の葉っぱ捨てずに酢醤油を少し垂らして食べると美味しいですということで、FM やめですからやめ茶の町ですよね。ありがとうございますね。そうなんだ、飲んだ後の葉っぱも食べるんだ、ね、さあそしてアイス話です。 FM 甲府肩こり K さん、アイスを買うなら業務スーパーが断然お得です。もう 2000ml のパックがすごいコスパです。バニラもチョコもがっつり食べられます。あ、知ってる、あのすっごいでっかい弁当箱みたいなやつですね。あれいつも買おうか迷うんですけど今控えてます。我慢してます。あれ抱えてんのかな、抱えながら食べてんのかな、でっかいスプーンで、ね。FM 高松のあざみさん、頑張った日にご褒美に抹茶アイスを食べるのを楽しみに頑張れてますが、最近スーパー抹茶アイス品切れ、我が家の冷凍室にも緑が消えてるのでテンション下がり気味です。でも娘があんこ好きの私にあんこと豆乳で小豆バーらしきアイスを作ってくれて、で今手作りアイス楽しんでますよ、疲れが溶けていってます。あー素敵ね、え素敵なお嬢さんですね。FM 尾道クワチンさん、ついついジャイアントコーン買っちゃいますね。おう、3種類ありますが買うときはその時の気分で、でも割と安い方でしたけど高くなりましたねということで。

いろいろね、物の値段は上がってますよね。ね、アイスとかもまあ、いろいろね原材料費もあるんでしょうけど、パッケージとかね、やっぱり石油由来ですからね、そういうところにも影響してくるのかな。あと、まあ、作る工程で火使ったりするとなると、その燃やすのにとかね、こちらは秋田コミュニティ放送ステファニーさん。アイスといえばクリスマスケーキにアイスケーキが販売された時は驚きました。一人で食べたい衝動に駆られた思い出があります。販売以来クリスマスはアイスケーキです。あるね、アイスでできてるケーキね。はあ、なるほどね。555さん、 FM 八ヶ岳。白熊アイス、練乳アイスに小豆がたっぷり、ジューシーなフルーツとも相性抜群ですよね。白熊のイメージから北国のメーカーかと思ったら本店は福岡なんですね、ということで、売り物のねコンビニとかで売ってるやつは福岡みたいですね。始まりはなんか鹿児島じゃなかったっけ、なんかそういう喫茶店みたいなところだったと思いますけどね。南国フルーツや季節限定でレモンスカッシュなど種類も豊富です、ということでね、はい、ありがとうございます。ということで今日はそろそろこの辺でお別れでございますね。今日は多くの地域で雨のようです。気温も下がりますんで体調管理気をつけて、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話06-6567-2222へお問い合わせください。
1: 世田谷ペットチャンネル。
2: この番組はペットの健康寿命の延伸をサポートするトーラス株式会社の提供でお送りします。皆さんおはようございます。荻野真理です。
3: 鍋屋寛です。
2: この番組はリスナーの皆さんの大切なペットにとっても優しい番組。毎回ペットのためになるゲストをお迎えしていろいろなお話を伺います。本日は大相模動物クリニックの小沼守名誉院長にお話伺いたいと思います。小沼院長よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: 先生の名刺を見るとね、後ろにね、アトピーアレルギー免疫学学会とかいろいろ書いてあるんですけど、はい、痒みとかそういうのも強いんですよね。
4: そうですね、病院でも妊娠診療、皮膚科、はい、まあ、あと消化器科も関わるんですけど、うん、そういったところの二次診療もやってますので、
2: はい、まあ、全部にされてるんですね。
3: そうそう、やっぱアレルギーって、うん、一概にこう種類があるんですか。
4: そうですね、うん、まあ、例えばですね、うん、食物アレルギーの話をしますと、うん、人の場合は1型っていうのが多いんですね、はい、ただワンちゃんは食物アレルギーは4型なんです。
3: 4型
4: っていうのは遅延型って言ってちょっとゆっくり時間かけてちょっと出てくるっていうですね。だからその4型の検査をしなきゃいけないんですよ。1型は IgE っていう、はいはい、抗体を調べるっていう検査なんですね、はい、IgE、はい、だけど4型はリンパ球っていうのを、はい、あの調べる検査があるんですね、はいはいはい、だからそこをあの分けてちゃんとやらないといけない。
3: え、じゃあこれ検査するときに病院に行って1型と4型をちょっと調べていただきたいって言えば
2: 通な
3: 言い方
4: すると、獣医さんプライド高いからちょっと怒るかもしれない。
3: あ、怒られます
4: かな。はい、あの夜間さんはあのフレブルですもんね、はい、ですので食物アレルギーが多いって聞いたんですけど、はい、その検査できますかっていう言い方がいいな
3: と。あ、なるほどね、こう言い方も大事だ。
2: そうそうそう、先生側もそうかもしれないけど、うん、私たちもやっぱりそうよ、そう
3: イラッとさせないね。
4: いや、それはなんか獣医側をちょっとね、あんまり持ち上げるようにしてるのはちょっと良くないんですけど、ちょっと飼い主さんが困っちゃうんです。そこでうまくコミュニケーションが取れないと、うん、
2: 確かに確かに、
4: だからそこは
3: うまくね
4: やっていただくと、
2: あ、うん、だからうちの場合はその肉球側をすごく舐めるんですね、うん、だからそうなんですけど、調べてもらってもいいですかね。
4: そうですね、それからもう最近は患者さんがチャッピーで調べてきたんですけど、うん、こういう検査があるって聞いたんですっていうのも、
2: は
4: い、
2: それ先生って、はい、なんでチャッピーだと、
4: まあそうですね。いや、まあ私は別にウェルカムですけど、はいはい、そんなちゃんと調べたんですね、偉いですねっていうのは言わなきゃいけないと思ってるんですけど。

0: ないね。
1: だって努力してるんですもん、その子のために、
0: まあそうですね、一生懸命調べて、
1: これを否定しちゃいけない
0: んです、はいはいはい、
1: でも否定する先生はいます、
0: いますね、
2: いるんだ、そうか、
1: だからなんとなくこう専門家じゃないんだけど、ちょっとこういうのなんかネットで見たんだけどとか、うん、調べたらこうだったんだけど、はい、みたいな感じで言っていただくと、
2: そうでもやりたい
0: そうね。
2: アレルギーちょっと気になったら早めに対処した方がいいってことですかね。
1: あ、そうですかね、まあ、いきなり検査をしましょうよって言ってるわけで、はい、本当はないんですけど、まあ、食事を変えたりなんだりって、はい、これは実はこれが本来のゴールドスタンダードと言われるように、はい、食事を変えることで症状が変わるだったらそれが元々の与えてた食事が原因だと分かるんで、はいはい、検査しなくてもそれで分かる場合もあります。
0: でもこれは、ね、食べ物だったらまだ防げるんですけど、ハウスダストって言われたら、
1: そうすると1型の話になります、はい、今度は、
0: はい、
1: さっきは
0: 4型
1: またあれ、はい、そうなるとちょっと環境要因っていうのがあると、うん、まあ、エアコンのフィルターはしょっちゅうやってください、はい、よくやっちゃうのがですね、高いどっかの
0: 空気清浄機
1: を買いましたって、いやいや それはすごい素晴らしいですね、うんうん、それよりちゃんとエアコンのフィルター掃除、空気を入れ替えしてますかとか、ホコリの くっつくような絨毯とか畳とかはないですかとか、うん、一緒に布団で寝てませんかとか、そういう話になってくるんです
0: 。なるほど、
1: はいはい、あと抗原があるんでそこに、
0: はいはい、
1: そこをじゃあでも一緒に寝たいんですって言うんだったら、じゃあアレルギー用 あの子供のよく、
0: はい、
1: アトピー用の喘息用の布団があるからそれ買ってくれない
0: か、ちょっとじゃあそれに変えるか、
1: それか掃除機をちゃんと、ね、
0: まめに、
1: うんうん、そういうハウスダスト取る用があるじゃないですか、
0: はいはい、
1: ああいうのを使ってください。
0: なるほど、分かりました。
1: 本来はそっちなんですよ、うん、
0: はい、
1: うん、その先に薬だったり機能性食品、はい、サプリメントだったりある、本当はその前に本当はそっちでやってほしい。
0: あ、じゃあ先生の病院に来ないでくれっていうのはそういうことなん
1: だ。そういうこと
2: です。なるほどね、分
0: かった。
2: 事前に対策でいっぱいあるってことですね、
0: うん、そうか、
2: もうあっという間のお時間過ぎてしまいましたということで、本日も大相模動物クリニックの小沼守名誉院長にお話伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: この番組はペットの健康寿命の延伸をサポートするトーラス株式会社の提供でお送りしました。

0: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃいける。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
1: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元夫先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。

0: おはっちー DJ セタハチだよ。今日も元気に行ってみよう。まもなく8時になるっち。
1: AK3 AK3 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK

時刻8時になりました。おはようございます。5月21日木曜日、ビーアップ世田谷スタートします。今日のお相手は藤崎あかね。

です。洋画の上空、雨が降り続いています。少し2時間くらい前とかだと少し、ね、小ぶりな感じではあったんですけど、この時間はもう本当に大きな傘が必要なぐらいのね、結構本降りの雨ですね。窓の外も雨粒が見える程度になってきています。今日はね、雨のところが多いんじゃないでしょうか。皆さんのところどうでしょうね。気温はね、そんなに今のところ低くはないんですけれども、このまま今日は気温があまり上がらない予想というね、そんな感じになっています、東京地方です。私ですね、私事ですけれども、先週末から、一昨日までバンコク、タイのバンコクに行ってました。そうなんですよ、ちょっと旅行に行ってきたんですけれども、まあ、バンコクは気温が毎日35度ぐらいあったのでね、なんかちょっとやっぱり日本に戻ってきてね、やっぱりちょっと少しだけ、まあ過ごしやすいなっていう感じはね、してはいるんですけども、暑くないのでね、まあでも本当に雨の降り方とかを見ていて、やっぱり向こうはすごい雨が降るといってもスコールのようにドーッと降ってすぐ止むみたいな感じだったので、あ、なんか日本の雨の景色だななんて、ちょっと梅雨の走りかななんて思いながらね、今日は朝からいますけれども、皆さんどんな風にお過ごしでしょうか。さあ、今日のメッセージテーマなんですが、今日はですね、すごっと思ったこと、ものということでお送りしていこうと思います。すごって言ってますけど、まあ、すごいな、すごいっていう、なんかそのちょっとびっくり的な、そういうふうに思ったものでもいいですし、ことでもいいですし、いろいろなことぜひ教えてくださいという、ね、ことで、こんなメッセージテーマにしてみました。まあ、すっすごい綺麗だったでもいいですし、いやこれすっごい高いとかねでもいいですし、わこれすっごい美味しいでもいいですし、いやもうこれすっごい楽しかった、すっごい嬉しかった、もうすごって思わず声が出てしまうような、ちょっと普通じゃない感じのびっくりな感じの出来事でもいいですし、思いでもいいですし、ね、そういったことを、ね、ちょっとこう心が動いたような、そういった出来事をぜひ皆さん教えていただけると嬉しいです。メールは834@fmsetagaya.com、 そしてファックスは 03-3708-0834、 X アカウントを持ちた方はハッシュタグカタカナの BApp、 カタカナ BApp のハッシュタグをつけてポストの方もお待ちしています。私はタイに旅行に行ってきたばかりなので、タイで見た景色だったり、観光に行ったところですごって思ったことがたくさんあったので、ちょっとそんな話が今日は多めになるかもしれませんけれどもね、はい、ぜひ今日もあなたからのメッセージお待ちしています。もちろんメッセージテーマ以外のメッセージも、そして初メールの方、お久しぶりのあなたからのメッセージもお待ちしています。雨の木曜日、今日も11時までよろしくお願いします。木曜日アップ、今日はこのナンバーからスタートします。パンタで反逆の奇跡。

8時9分になりました。読売新聞ニュースをお伝えします。高市総理大臣と野党の6人の党首による党首討論が昨日国会で行われました。高市総理は中東情勢を受けた物価高騰に対応する補正予算案について即座に編成したいと明言しました。補正予算案の財源をめぐって大規模な国債の発行は避ける考えも示しました。国民民主党の玉木代表は3兆円程度の補正予算案を速やかに編成すべきだと迫り、総理は予備費などで対応できなくなった時に備え中東情勢に対応する補正予算案を検討したいと答弁しました。財源をめぐっては決算剰余金なども出てくると述べ、大規模な国債の発行は抑制する意向を示しました。中東情勢の長期化が懸念される中、ガソリン代の補助金をどうするかも議論され、玉木代表は補助の発動水準を段階的に引き上げるなど出口戦略とセットで補正予算案に入れてほしいと求め、総理は重く受け止める、残高も見ながら適切に対応すると応じました。次です。経済産業省は昨日夏場の節電要請を見送る方針を決めました。見送りは3年連続となります。中東情勢が緊迫する状況でも火力発電に使う LNG 液化天然ガスなどの燃料を十分に確保でき、原子力発電所の再稼働も進んだことで電力を安定供給できる見通しが立ったことを考慮しました。中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領が20日北京で会談しました。両首脳は中ロの戦略的協力関係の強化に向けた共同声明を発表し結束をアピールしました。多極的な新たな国際秩序の構築に向けて連携することでも合意し、アメリカ、ヨーロッパ主導の国際秩序に対抗する姿勢も鮮明にしました。共同声明では、ウクライナや台湾など双方の重要な課題について互いに支持することも確認しました。両首脳はイラン情勢についても議論し、会談の冒頭、習氏はエネルギー供給の安定化やサプライチェーンの円滑化などにつながるとして紛争の早期終結を訴え、攻撃再開を示唆するアメリカを牽制しました。地方自治体がサイバー攻撃を受けるなど重大な事態が発生した場合、現地に派遣して復旧を支援する専門家チームを総務省が来年度に創設する方針を固めました。自治体に専門的な人材が不足しているためで、国のシステムに被害が波及するのを防ぐ狙いもあります。総務省は来年度予算の概算要求に関連の経費を盛り込みます。専門家チームは総務省の職員やセキュリティ会社の専門家らで構成し、自治体に対する大規模なサイバー攻撃や情報漏洩が発生した場合、現地で指揮を取って外部からの不正アクセスの記録を保存したり、システムの復旧を支援したりします。国と自治体のシステムはネットワークで接続されていることから、自治体の被害が国のシステムに影響を及ぼしかねないという懸念がありました。おしまいに、資源エネルギー庁が昨日発表した全国のレギュラーガソリンの平均価格は18日時点で1リットル当たり前の週より20銭安い169円20銭でした。2週連続の値下がりとなり、補助金の効果で政府が目標とする170円程度の水準が続いています。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

お天気をお伝えします。東京地方曇りで雨の降っているところがあります。今日は前線が関東甲信地方に停滞し、夜には関東の東に低気圧が発生する見込みで、湿った空気の影響を受けるでしょう。このため雨時々曇りで、夕方までは雷を伴うところがある見込みです。今日の東京の日中の予想最高気温は23度の予想です。だいたい昨日と同じくらいです。降水確率は午前中が 80%、 午後が 70% で、夜は 50% の確率です。そして明日は前線が日本の南に南下しますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため雨で、夕方からは曇りとなるでしょう。明日朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温、明日は17度の予想です。平年よりも7度低い気温、今日よりもかなり低くなります。そしてこの先1週間のお天気は、今日の雨明日まで続いて、その後週末土日は曇りの予報、週明け月曜と火曜は晴れそうですが、水曜日曇りの予想となっています。予想最高気温見てみると、明日は低くなりますが、明後日からはまた気温上がってきて、来週になるとまた30度近くとなりそうです。

です。そして現在東京23区西部と東部に雷注意報が出ています。今日は一日中雨が降るお天気となりそうですね。強く降って雷の可能性もありますのでご注意ください。以上お天気をお伝えしました。

8時16分回っています。交通情報です。首都高速道路の通過時間、3号渋谷線、東名東京インターと谷町ジャンクションなどの通過時間、上りは30分かかっています。下り線15分。4号新宿線、中央高井戸インターと三宅坂ジャンクションなどの通過時間、上りは通過時間25分、下り線15分です。代わって中央環状線、板橋区熊野町ジャンクションと大井ジャンクションなどの通過時間、内回り外回りともに25分です。首都高速道路の通過時間お伝えしました。一般道です。7時50分現在、日本道路交通情報センターによりますと、まず環八通り羽田方面向かう内回り、杉並区今川1丁目付近から 1.1 キロ渋滞、環八中野市付近から渋滞 3.2 キロ、世田谷区三本杉立橋付近から 1.1 キロ渋滞です。また、杉並区東電荻窪支社前付近では工事のため規制が行われています。環七通りです。大井ふ頭方面向かう内回りです。杉並区高円寺駅入口付近から渋滞 2.4 キロ、また世田谷区大原2丁目付近から 1.7 キロ渋滞です。反対板橋方面向かう外回りも大原2丁目付近800メートル渋滞しています。国道20号線甲州街道上り線、杉並区上高井戸1丁目付近から 1.3 キロ、また渋谷区笹塚2丁目付近から 1.1 キロ渋滞です。甲州街道の反対下りは杉並区上高井戸1丁目付近、失礼しました、下り線は目立った渋滞は出ていません。そして国道246号線玉川通りです。上り線、世田谷区上馬付近から 1.1 キロの渋滞です。世田谷通り上りです。世田谷区木下中学校入口付近700メートル渋滞、また国立成育医療研究センター付近では800メートル渋滞中です。一般道の渋滞情報、情報は日本道路交通情報センターでした。雨が降っていますので、ドライバーの皆さん、いつもよりも安全運転心がけるようにお願いします。電車の状況です。東京メトロ有楽町線、千代田線、南北線、一部の列車に現在遅れが出ています。その他の区内を走る各路線は現在おおむね平常通りの運行です。次の交通情報、9時5分頃にお伝えします。 FM 世田谷交通情報でした。

0: 明日から全国6カ所8公演、ね来日公演スタートさせます。ボズスキャックスのナンバーをお送りしました。 AOR 誕生から50年ということで、今回はオールタイムベストのセットリストになるということです。お送りしたのは初期のナンバーでボズスキャックス B は Always Sweethearts でした。
1: 長官チェック。

0: 8時23分回りました。直感チェックのコーナーです。今朝も各紙気になる記事ピックアップしていきます。まず今日読売新聞の記事からなんですけれども、日本の化粧品がパリなどヨーロッパで注目を集めているという、ね、記事が載っていました。品質や使い心地の良さなどが評価されているということで、化粧品会社や国は J ビューティーと銘打って海外展開のさらなる拡大を目指しているということだそうです。パリ市内にあります老舗の百貨店のサマリテーヌ、こちらの化粧品売り場には昨年の12月日本の化粧品や美顔器などを扱う常設店のジャパニーズビューティーマーケットというのが開業しているんだそうです。パリに住む、ね、女性たちが買いに来ているということで、日本の化粧品は研究されていてお肌に優しいイメージがある、興味があって来店したというふうに、ね、声を弾ませていたということです。まあ、パリでは日本の化粧品の技術力への信頼が厚くて、日本へ旅行した人たちが興味を持って来店することもあるんだということです。で、特に人気なのが、アイライナーのラブライナー、これ女性の方ならご存知の方多いと思います。ラブライナー、私も使ったことありますけれども、このラブライナーってアイラインになるんですけれども、2024年からフランスでの展開を始めていて、この筆職人の技を生かしたというメイドインジャパンであることとか、あとはウォータープルーフなのにお湯で簡単に落とせるということが評価されて、今すごく売り上げを伸ばしているんだそうです。で、今はヨーロッパではフランス国内のみで販売しているけれども、来月からドイツとかオランダにも進出する予定だということなんだそうです。で、他にももちろん大手の化粧品メーカーなんかもいろいろ進出展開を考えているということで、顔のブランドの戦災は、パリの百貨店の、ルボンマルシェ、こちらにフランスを代表するラグジュアリーブランドが並ぶ中に、一緒に並んでおよそ30平方メートルの専門店を開いているということで、日本では一般的なメイクを落とした後に洗顔して化粧水をつけるという手順が新鮮に受け止められている、この流れを体験してもらうことを大切にしている、これ当たり前じゃないっていうこの記事を読んでびっくりしたんですけど、お化粧をメイクを落として、でその後にもう一回ダブル洗顔で洗顔をして、その後に化粧水をつけるっていう手順じゃないんですね。逆にじゃあこのヨーロッパの人たちどういう手順なのかってちょっとこの記事には載ってないんですけれども、違うんだとまで逆に気になりましたけれども、でこれやはりその化粧品の輸出などに詳しい、大学教授の方によりますと、韓国の化粧品を通してアジアの化粧文化っていうのが今ヨーロッパで受け入れられているということなんだそうです。日本ブランドの魅力や独自性伝えることができれば、これがいろんなきっかけになっていくんじゃないかということなんだそうですね。 J ビューティーということですけども、ね、韓国の化粧品っていうのはやっぱり日本でも大人気ですし、もうすでにヨーロッパとかアメリカとかその世界各国で韓国コスメっていうのはもう本当にほぼ地位を確立しているような状況だと思うんですね。どこの国に行ってもやっぱり韓国コスメって人気なので、で、そこがあったからこそ、そこに一緒に海外の方からしてみたら同じアジアのものっていうことで受け入れやすいというね、そういうことにつながっているということなのかもしれないですけれどもね。ただ意外と私も韓国に行ったりとか、先日までタイにバンコクに行ってましたけれども、日本の化粧品ってドラッグストア的なところにいっぱい売ってますね。それこそデパートのそういう大きなそのラグジュアリーのところのに進出してるかどうかっていうのは、ちょっとあまりそういうところに行かなか旅行先では行かないのでわからなかったんですけど、ドラッグストアみたいなところに行くと、日本のその割とこう簡単に価格帯的にはそんなに高くない、ところの化粧品的なものだったりとか、そういったものっていうのは結構たくさんいろんなところで売ってるなという印象はあるんですけれども、それがまだまだね、これから拡大されていくということになるのかもしれません。ちょっと日本人として嬉しいですね。はい、ということで今朝の朝刊チェックのコーナーでした。
1: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。 爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話 341-5-6415 341-5-6415 ル・ジャルダンまで。
2: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

8時29分になりました。木曜日アップ、藤崎あかねが生放送でお送りしています。今日のメッセージテーマはすごっと思ったことものです。すごいすごいってことですね。すごって思わず声が出ちゃったみたいな、ことを、お聞きしていきたいなと思っています。私先ほどもお話したようにタイから帰ってきたばかりなんですけれども、タイ2回目だったんですね、バンコクですけれども。なのでバンコクの市内にあるところはもう最初に行った時に観光していたので、今回ちょっとだけ足を伸ばして、観光を少ししてきたんですけれども、その中でもすごっしか出てこなかったところ、何箇所もあったんですが、一番すごかったのが、これもX の方にも載せたんですけれども、ピッピカピカのものすごい仏像です。これ高さが69メートルあるんですよ。で、外にいるんですね。なのでそこの場所に行く地下鉄電車に乗っていて上に上がるんですけれども、もう遠くからでもいるってわかるんです。すごい見えるんですよ。で、瞑想している仏像なんですね。座って瞑想している仏像で、ピッカピカ、金ピカなんですよ。だもう近くに行くともう本当に大きいしピッカピカだし、すごっしかもう出てこなかったっていうぐらい本当にすごかったです。これどうやって掃除するんだろうと思いましたね。建物の中じゃないから足組み組み立てて、外に組み立てて年に何回とか掃除するのかな。でもそういう時に

来たらじゃあ見えないのかなとか、なんかもうすごいいろんなこと考えちゃいましたけれども、まあ、調べればわかると思うんですけれども、はい、ということであなたがすごいと思ったものでもことでも思いでもどんなことでも結構ですので、ぜひ、送っていただけると嬉しいです。834@fmsetagaya.com、 こちらがメールです。そしてファックスの方は0337080834、 X はアカウント持ちの方、ハッシュタグカタカナの B アップ、カタカナ B アップのハッシュタグをつけて、ぜひポストの方もお待ちしています。すごって思ったことね、あのタイの雨もすごいですよ。すごっていうくらいドゥワーって降ります。もう見たことないぐらい降ったりとかするんですけどね、はい、ぜひちょっとね、あなたが思ったことね教えてください。今日も11時まで生放送です。ぜひ、お待ちしてますのでよろしくお願いします。

さあここからは旬の地域の旬な話題をお届けするホワッツアップ世田谷のコーナーです。木曜日は世田谷区の広報誌からお届けしています。まずはですね、世田谷土産の、募集のお知らせからです。世田谷土産ね、皆さんもう、いろんなところで見かけた方いらっしゃるかもしれないんですけれども、もらって嬉しいというのをキーワードに2006年に誕生した世田谷土産、今年は21年目を迎えます。当時52の商品でスタートした世田谷土産ですけれども、現在は114もの、ね、商品がラインナップされています。町の老舗から人気の新規店まで幅広く、ね、世田谷土産に選ばれていて、食べ物とか雑貨、工芸品、体験などバラエティ豊かな商品を取り揃えています。贈り物とかお礼とか自分へのご褒美にもね、ぴったりなものばかりとなっています。で、その世田谷土産を募集ということになるんですが、世田谷土産は地域の特色を打ち出すように、それぞれに個性とかストーリーというのが必要になってきます。受け取った人が商品や体験を通して世田谷の魅力を感じて愛着を持つことができるもの、世田谷との関わりをはじめとして味わい、品質、製法へのこだわり、それからパッケージデザインに至るまで世田谷土産としての品格を大切にした商品群、こちらが、世田谷土産に選ばれるということになります。応募の基準と資格ですが、まずは世田谷区内に事業所がある、そして世田谷の魅力を伝えている自慢の商品体験であること、また世田谷区内で製造販売体験できる商品であることです。新規の場合、区内で1年以上の販売提供実績を有する商品体験であることということになります。お申し込みは申し込みフォームから、そして指定の申し込み用紙から、どちらからで、お申し込みをお願いします。郵送持参どちらでも結構です。5月18日から募集始まっています。6月15日必着となります。世田谷土産、うちの商品、うちの、ね、体験、いろんなものを、ね、ぜひちょっと、応募してみたいなと思われる方はこの機会ぜひ、ね、応募してみてください。詳しくは世田谷区産業振興公社までお問い合わせお願いします。3411-6715、3411-6715番です。もしくは世田谷区のホームページ、見ていただいても結構です。世田谷土産でね、いろいろ調べていただくと、たくさんどんなものがね選ばれているのかということなんかも見られると思いますので、ぜひ世田谷土産で検索してみてください。さあ、そしてもう一つです。就職応援プログラム世田谷で働こうのご紹介です。あなたに合った企業をご紹介します。若年者若者の就職応援プログラム、こちらが区内企業への正社員の就職を希望する40歳未満の方が対象ですね。そしてもう一つがネクストミドルプログラム、こちらは区内在住で正社員就職を希望する35歳から54歳の方となります。区内の基準を満たした企業などの求人の紹介と就職個別カウンセリングを行います。またプログラム参加企業の募集の方も行っています。合同企業説明会、定着促進研修、採用セミナー、採用定着コンサルティングなどがあります。こちらの対象は区内に本社や本店や事業所を持つ世田谷区の基準に適合した中小企業、社会福祉法人などとなります。募集期間は3月31日、来年の3月31日までです。どちらとも詳しくは世田谷で働こう事務局までお問い合わせください。電話番号 6734-1303、 6734-1303 番です。世田谷で働きたい方、そして、働く方を募集している方、ぜひね、こちらの方をご利用いただければと思います。ワッツアップ世田谷のコーナーでした。

12年前の今日リリースされたナンバー、センターは渡辺真由さんでしたね。 AKB48 でラブラドールレトリバーでした。

5月21日雨の木曜日、ビーアップ世田谷、藤崎あかねがお送りしています。今日のメッセージテーマはすごっと思ったこと、ねええー、ものどんなことでも結構です。 思ったことでもものでも、ね、あの思いでもいいんですよ、何でもいいということでねお送りしていますけれども、こぼちゃんさんメッセージありがとうございます。あかねさんおはようございます。おはようございます。タイ旅行楽しまれていましたね、ありがとうございます。写真を拝見して私も楽しませていただきましたうざいぐらいあの旅行とかに行くとあの SNS にあの、ね、写真とか載せるのですいません、ちょっとうるさかったかもしれないですね。でもこぼちゃんさんからあかねさんのバイタリティも本当にすごって思っちゃいましたねっていただきました、ありがとうございます。あ、別にそんなにバイタリティある方じゃないんですけれどもね、まあなんか旅行って行って帰ってくるとまた行きたくなって、あの映画とかと同じですね、映画って見に行くとまた見に行きたくなりません？なんかそんな感じで、なんかあまた行く、次どこ行こうかなとかってなっちゃうんですよね、いつもね。はい、ありがとうございます。でもそうやって思っていただけて嬉しいです。でこぼちゃんさんのすごっと思ったことは、うちの主人機械にめっぽう強いので本当にすごいと思います。私が機械音痴すぎるのもあるんですが、 PC のセットアップや、この前は玄関のインターホンが壊れたので新しいのを買ってきて自分で取り付けていたり、 VHS デッキの取り出しができなくなったのを分解して復帰させたりと、かなり尊敬しています。いやー、これはすごい。こぼちゃんさん、ご主人機械に強い人って男性女性問わずすごいなと思いますよね。私も機械音痴で全くダメなんですよ。もうなんか電気一つ切れてもどうしようどうしようってなっちゃうタイプで、取り替えればいいんだけど、その取り替えるのがどれが合ってるのみたいな、ちょっとどうしよう感電したらとかなんか思っちゃってできなかったりするタイプなんですけれども、本当になんか PC とか自分で組み立てちゃう人とかいるじゃないですか、もうすっごいなって思いますよね。いやー、こぼちゃんさんのご主人もすごいね、自分で全部取り付けたりとか分解して復帰させる、すごいですね。でもそのご主人をすごいと思って尊敬するこぼちゃんさんもすごいね。やっぱりそのそういうふうにこう思う気持ちっていう、なんか私も伝染して今すごくあったかい気持ちになってます。いいですよね、ご主人のことを尊敬するっていう奥様は。ねえ、なんかとっても今日は雨でなんかちょっと低気圧ですけれども、一気にこぼちゃんさんのメッセージでなんか気分が良くなりましたね。えありがとうございます。ご主人様もきっとそういったね、こぼちゃんさんがあすごいなと思って尊敬してるっていうところを分かってね いて、またもしかしたらそこで頑張っていろいろやってくださるかもしれないですよね。はい、ということでありがとうございます。さあ、この後もねまたいただいたメッセージご紹介させていただきますね。メッセージテーマはすごっと思ったもの、ことどんなことでも結構です。今ね、は今

のはこう人のことでしたけれどもね、うん、もうどんな切り口からでも結構ですので、わすごっと思ったことをぜひ、ね、送ってください。834@fmsetagaya.com、 X はハッシュタグカタカナのビーアップ、こちらの

まずは、今日はね、今日リリースされたナンバーが結構続きますけれども、46年前の今日リリースされたナンバーで、サザンオールスターズでいなせなロコモーション、懐かしいですね。そしてマイアミソウルの女性シンガーです、ジャッキームーアで This Time Baby。 そしてもう一曲、41年前の今日リリースされたナンバー、初代スケバンデカの主題歌です、斉藤由貴で白い炎。3曲続けてどうぞ。

0: 敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。

時刻9時になりました。5月21日木曜日、ビーアップ世田谷、藤崎茜がお送りしています。読売新聞ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は19日、イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、穏便な形で決着させたいという考えを示しました。再攻撃を辞さない構えは崩さないものの、戦闘の泥沼化や支持率低下への懸念から踏み切れない状態が続いています。イラン側も反撃の姿勢を強調していて、軍事的緊張が高まる中で水面下の交渉が重ねられています。トランプ氏は19日、対イラン軍事作戦は非常に早く終わらせることになる、イランが核兵器を持つことはないと強調しました。一方で2、3日後に攻撃を再開する可能性もちらつかせ、イランから情報を引き出すため軍事的圧力をかけ続けています。次です。木原官房長官は